0: Thank you, ladies and gentlemen.
1: Setenta e nove ponto sete FM.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず、体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動をとっていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったら、#7119#7119をご利用ください。次に、令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源

物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き、資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都 075-253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ、
2: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
3: 皆さんこんにちは、気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、ま、気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

0: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
4: 79.7 Radio Cafe, Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe. 79.7 Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

0: きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時まで、ニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。また、オンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、市所保健福祉センターで、世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子供では通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日、北総合支援学校で、10日、北総合支援学校中央分校で、11日、東総合支援学校で、15日、西総合支援学校で、19日、呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの

0: 797 Kyoto Community FM。
1: 今日の音。街中の銭湯。
2: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、大きいに。はい、ありがとう。はい、大きいですね。
3: あの、ね、体を開かせるに。はい。

0: There are many public baths called Sento in Kyoto. These are the lively voices of bathers in a Sento.
1: はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。はい、ありがとう。

増田ゆかりの物語乱世。こんにちは、増田ゆかりです。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りします。今日のお話はビルマの盾事の120回目です。傷は手当てをして包帯をしてありました。家は粗末な草吹きの小屋ですが、涼しい風が通っていました。寝床は柔らかい革の羽布団でした。介抱してくれていたのは野蛮人でした。今でもビルマの山の中には幾種類かの蛮族がいます。中には人食いや首狩りをする者までいます。私が谷に落ちて失神している間に、イギリス軍は日本兵をまとめて引き上げ、その後にここの蛮人が通りかかって私を救ってくれたと見えます。この人々はほとんど裸で、体中至るところに傷跡をつけて模様を描き、また入れ墨をしていました。手首や足首には鉄の輪をはめていました。目は三角につり上がって、唇は厚く突き出ていました。しかしなかなか礼儀も正しく穏やかで、別に乱暴働きそうではありませんでした。それどころか、日が経つにつれてわかりましたが、実に優しく親切でした。私をお客様扱いにして、注意深く治療して、毎日ごちそうを食べさせてくれました。ああ、そのごちそうといったら、おいしい滋養のあるものを食べろ食べろと勧めて断りきれませんでした。それを断ると腹を立てるので、かえって困ったくらいでした。この蛮人の村で養生している間、私は随分変わった生活をしました。私の傷は腿に受けた小銃弾の傷でしたから、思ったより早く治りました。体は一時は大変痩せ衰えました。しかし、それもやがて回復して、日増しに元気になりました。この続きはまた来月、お楽しみに。増田ゆかりの物語乱世でした。ごきげんよう。さようなら。You're listening to 79

0: This is 797 Kyoto Community FM.
1: FM 797 Kyoto 三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900までお問い合わせください。

皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月も終わるということなんですけれども、今日は IPCC のね、少しシナリオについて変更があったというニュースと、書籍絶滅しない環境学というね、本についてご紹介をしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のですね、オルタナでね、報道されているということなんですけども、東京大学江守教授に聞く、 IPCC が使う排出シナリオが変わることの意味ということなんですね。IPCC、 国連の気候変動に関する政府間パネルがですね、数年ごとに統合報告書を出していまして、今度第7次ということなんですけども、この排出シナリオが従来最悪シナリオを除外するというようなことがね、今こうね進められているということなんで、そのあたりをですね、この実際に研究されている江守先生にお聞きをしているということなんですが、IPCC が気候変動の将来への影響を評価する際に使う排出シナリオが見直されました。どう捉えるべきでしょうかということなんですけども、今回除外となるのが、その RPC8.5 最悪のシナリオということなんですね。で、これは第5次から第6次評価報告書で、使われてきたんですけども、将来起きうる最大値の、排出量を使った最悪シナリオ。これが世界が最大限努力して抑えられる排出シナリオ。最良のシナリオというね、2つのシナリオを作るようになったってことなんですけれども、この、当時はですね、まだまだ、途上国なんかがね、経済発展するとか、CO2 がどんどん出ていってしまうようなことも想定されたということで、最悪のシナリオを RCP8.5 が作られたということなんですけども、で、その場合ですね、本当にもうこう 5.7 度上がるみたいな予測があったんですけども、今回は RCP8.5 の道筋はなくなったと。つまり再エネが石炭火力の発電を上回るほどに普及して、かなりの部分の先進国が石炭火力廃止に動いているということで、RCP8.5 のような、シナリオということは、今後起こってはいかないな、じゃないかなというふうにね、ということで、なんて言いますか、覗いたということなんですね。で、このね、ところは理想的なペースで全然進んではないってことは間違いなくって、気候変動対策の成果は出ていない、あるいは、温室効果最初は減っていないと考える人たちに対しては、いや、成果があった、対策の意味はあったというようなね、グッドニュースだというふうには言えるってことなんですね。で、最良シナリオの変更というのはですね、ちょっとやっぱり悪いニュースで、最悪の排出シナリオが、除外になったと同時に、最良のシナリオについても 1.5 度を目指す道筋が変更になったということなんですね。で、今回最良シナリオについても 1.5 度を目指せるオーバーシュートをしないでもということがね、除外になった。で、これ、オーバーシュートっていうのは、1.5 度を、最終目標は 1.5 度なんだけど、一時的にはそれを超えてですね、その後、なんとか下げていくというシナリオということなんですけども、パリ協定で定められている 1.5 度目標、以前は、1.5 度を超えないで、もうずっと 1.5 度以下に抑えていくっていうことのね、シナリオがあったんですけども、これはもうちょっとさすがに無理なんじゃないかということで、1.5 度を超えてですね、そこからそれを下げるというね、シナリオになった、言っているってことなんですね。これなんかは、ちょっとやっぱり私たち人類、地球環境にとっても、残念な、バッドニュース感かなというふうに、思いますね。

ただ、最悪シナリオがなくなったといってもですね、3度とか3.5度ぐらいはやっぱり上昇する。1.5度を超えると大変な状況が起こるので、2度を超えてしまうというようなことをね、そういうことが起こってしまうので、最悪シナリオよりはいいけど、本当に最悪に近いシナリオっていうのは残っているということで、今住んでいる道筋っていうことでは、もう本当に、危険なことになるということで、気候変動対策を強化しなければならないことには何ら変わりがないっていうふうにおっしゃっているということです。はい。ということでね、今日書籍の紹介をするんですけども、タイトルが絶滅しない環境学。著者が石井透さんというね、元朝日新聞のね、方でジャーナリストで、今ね、ちょうど退職されて、なんて言いますか、記念にみたいな、ずっとね、この環境問題を取材されてきて、帯にはですね、公害水俣病とプラスチックのつながり、ゴミから見える経済活動、地球温暖化、生物多様性、40年近く環境、エネルギーを取材してきた、元朝日新聞記者が環境学の歴史と未来を考察する基本図書というね、帯が、で書かれているんですけれども、ちょっとね、1600円プラス税ということなんで、それほど高くはないのかなと。朝日新聞出版で、240ページほどのね、中身なんですけども、少しね、目次を拾ってみますと、第1章が終わらない公害と地球環境問題。第2章がゴミとプラスチック。第3章が激変する気候と国際会議。第4章が生物多様性の危機と追い詰められる生命。第5章が環境正義と市民参加ということなんですね。で、そういう中でですね、非常に、詳しく歴史を紐解いて、書いていただいているということなんで、少しだけね、第3章のところを紹介してみたいんですけども、これ激変する気候と国際会議ということで、京都会議、COP3 がですね、激になったということで、カタカナ、あ、ローマ字で京都と書くね、タイトルで、ロンドンで上映された作品が日本でも上映されたということで、そのあたりから、書かれているんですけれども、それがまさにですね、COP3、97年に京都で開催された、COP3 の交渉の、中身といいますか、交渉の、中身をつぶさにこうね、表現しているということなんですけども、そんな中でですね、京都議定書の採択なんかにつなげているわけなんですけども、その中にですね。で、非常に、面白いのが、京都会議の、最後の2日間が非常に、印象に残っているということで、この採択の時にね、その時の、議長、ね、環境大臣が、もう東京に帰らなければいけないってなった時、大慌てで、ギリギリでですね、引き返してもらったようなこととかですね、その時の、状況ということがすごく詳しく書かれていて、この最後6%の決着っていう時もですね、首相官邸からいいと言われたけども、通産省は抵抗したと。で、最終的にこの数字に落ち着いたんだけど、この時の怨念がですね、その日本の温暖化対策に、影を落とすということで、その後、環境庁と通産省との激しい戦いがずっと続いてきたというようなことも、書かれていたりするということでね、非常に、それ中で、環境 NGO が存在感を示す契機になったということですね。で、このあたりね、気候ネットワークの、前身組織、気候フォーラムがね、いかに、活動したかみたいなところでね、一緒になってね、こう取材をしていただいたところで、ジャーナリストからの目で、書いていただいているのかなというふうに思います。で、その後ですね、バリ、えー、えー、あのー、コペンハーゲン会議ね、それの、なかなかうまくいかなかったところ、そして、パリ協定につながるね、パリの、会議とかですね、そういうね、ことなんかもすごく、

詳しく書かれていますので、国際交渉の、ね、まあ、中身も含めてどんなことが起こってきたのかというようなことを、ね、知る上ですごく、まあ、いい、書籍なんじゃないかなというふうに、思っています。で、第5章はですね、環境正義と市民参加というタイトルで、ここはまさに、グレタ・トゥンベリーさんのことからね、始まっているんですけれども、まあ、世界120カ国でですね、学校ストライキが、行われたということや、まあ、日本でもね、若い人たちが声を上げるというようなこともね、こう取材をもとに書かれているということがあって、日本もやっぱり声が上げにくい風土があるんじゃないかということで、若者が声を上げる社会なんかがやっぱり必要だなというようなことも書かれています。で、実際にね、若い人たちへのインタビュー記事なんかも載っていたりですね、それから、環境正義とは何かというようなことを、そしてですね、この、若者気候訴訟ということも含めてですね、気候訴訟が相次いで、世界で3000件にもなっている。そして、なんと日本でも、若者気候訴訟がですね、何度も伝えてますけども、大手電力会社を相手にですね、10代から20代の16人が、2024年8月に、まあ、電力会社相手に提起をしたというようなこともですね、写真入りで、載せていただいているわけなんですね。で、まあ、そういうこともありながらですね、最後、気候市民会議のことなんかもね、書かれていて、討論型の世論調査というようなことをね、非常にこう、環境そのものの、まあ、ヒストリーって言ってもいいですし、それから世界の動向から、国内のね、詳しい動向、そして市民社会にね、寄り添って取材していただいたというようなことで、世界が、どう変わってきたのかなというようなことで、まとめられているということで、非常にね、読み応えもある、おすすめの図書ということで、今日詳しく紹介をさせていただきました。タイトルが絶滅しない環境学、石井透さんが、著者で、朝日新聞出版から出ている、1600円プラス税のね、本ということでね、本当にこう、私も読んで、なるほどなと、また、そうだったな、みたいな、ことも、ちょっとね、思い出したりするんで、いろいろね、そういうことも、なんて言いますか、知ることができる本なので、ぜひ読んでもらいたいなというふうに思っております。ということでね、今日はですね、IPCC の今度の、報告書のシナリオがね、少し変わってくるんだということで、これもまさにね、気候変動がね、進行していて、その対策待ったなしだよというようなことをね、まあ、この IPCC 第7次報告書が、またこうね、こう読まなければいけないと同時に、今日紹介した本も読んでいただいたらいいかなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止を終わります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 月第1木曜日、月の初めの深夜1時はラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり、喋ったり音楽かけたりゲストとなんやかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
1: ゲームフィートレディオ。

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。

まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ラジオラビリンプス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
1: 皆さんこんにちは、武田芳美が今日もお届けします。ラジオラビリンプス、しばらくお付き合いください。もうすぐ間もなく、6月に入るという頃で、我が日本列島は梅雨ということですよね。で、その梅雨の頃といえば、僕は非常に思い出すのは、今飛び交ってますけれども、夜になると川辺、川のほとりですね、あの赤い炎というよりは何て言うんだろう、赤い点と言ってもいいのかな、赤、本当赤ではなくて青い光なんですけれども、まあ日本語の青いってのは非常に幅の広い用語で、ブルーとは限らないわけですが、ブルーからグリーンまで、まあ、いろんな、美しい言葉で飾られた色名が無数にあるわけですけれども、そのホタルと呼ぶ、つまり、冠の下が虫なんですけれども、冠の頭に、炎という字をかぶせてるんですね。これは、いわゆるホタルの給字というか、政治、正しく画数が多く書くとそうなるわけですが、今のホタルはカタカナの角のような字を乗っけてるだけですけれども、しかし、その炎を頭に乗っけた虫だというふうに見えるこの感じが僕のお気に入りでもあるわけですけれども、それがまあいわば短い間、成虫の頃から僕光ってるのを見てますけれども、川物、夜ですけれど、その、幼虫の段階で、幼虫の時期って成虫のホタルよりうんと大きいんですね。で、肉食でありまして、限られた貝の肉を食べたりするようです。で、それは水の中で泳ぎながら、ホタルの幼虫ですが、ホタルのように、成虫のように点滅するというような、のを僕は見たことがあるので、きっと、いや、よく調べてませんけど、まあそういう時期だということ。で、今日はその、ホタルの儚い感じをこの季節にちょっと語ってみたいなと思うんですが、なぜそう思ったかっていうと、このラジオラビリントスにゲスト出演してくれている美学者の谷川敦史さん、彼がまあ最多出場ということになるのかしら。実は京都で、来月ではなくて再来月、7月、祇園祭りの季節なんですけれども、この時に京都へ彼はやってきまして、とある屋根裏部屋で美学塾というのを開いてくれるということになってます。彼はもう教鞭取って半世紀近くの教鞭を今離れて、やっと自由自適な彼の生涯の最終ラウンドというので、彼は長年温めていたことやいろんなことを、もちろん美学という領域の中で体現したいと考えているわけですね。それで、実は僕も手伝ってまして、その美学塾の項目がまあちょっと面白いんですけれども、それをちょっとお伝えすると、ちょっと待ってくださいね。

こに書いてあって、あれ、あ、これだ、屋根裏美学塾という、まあ、ここの美学塾のちょっと宣伝を兼ねてさせてもらおうと思って今話し出しますけれども、美学講座、その美学講座を中心に、この塾が開かれるわけです。で、このどんな内容かっていうことをちょっとお伝えすると、全部で10回、毎月ではないんですけれども、2年ほどかけて、10回、10校を語ろうというものですね。それで、ちなみにですね、まあ、その内容を少しお伝えするとすれば、第1項、第1項最後に言います。第2項9月は、花の方向、方向っていうのはさまようってことですけど、カント、哲学者のカントから三島由紀夫へっていう表題で、講義があります。第3項は、対象デカダンスとは何かという、今日ちょっと語ろうとしてることと関係してますね。それから4項はラオコン、ラオコン群像をめぐって、皇帝ネロの黄金宮で発掘されたラオコン群像について語られます。これはヴィンケルマンから丹崎潤一郎に至るまでを概観すると。それから5項がピグマリオンコンプレックス。これは人形愛についてという、後でちょっとだけ多分時間があればこのこともお伝えしたいと思うんですけど、ピグマリオンという聞き慣れないお名前かもしれないけど、これはちょっと人形というものが彫刻っては人物を彫るものが割と多いんですけれども、その彫刻と人形ってのは何が違うのかっていう大きな問題が20世紀に横たわってきたんですね。はい。そういうようなこともあって、で、あとですね、私服ってのはね、仕事の真理を覆うっていう字を書くんですけど、主にね、お茶道具、大変高価な茶道具とか、壊れやすいものを、布に綿を入れた柔らかいもので、組紐がついて、それで紐で締めて、保護して、引き出しなんかにこう片付けておく。そういうものを私服って言うんですけれども、まあ、ところがこの私服自体、まあ、中身が良ければ着るものも衣装もいいってわけで、そういうものが非常に美しく発展したわけです。そういう話や、舞踊の小宇宙、これは身体論ですね。あるいはファッション美学、あるいはお茶の象徴作用、モードの記号論、ダンディスムを中心に、キューバ術から礼法まで、結びの呪術、立てる、立て花、点茶、そういったものについて、聞く、という字は、主に耳で聞くと思ってますが、お香、香りも聞くと言います。ですから、音を聞く、香りを聞く、あるいはその、色という問題が、香りの表現が色で表されたりする歴史を持ってます。我々日本は。まあ、そういう話が美学講義の中で、様々に展開されるんですけれども、で、ちょっと取り置き第1回の塾講義の内容を、先ほどわざと伏せたんですが、ちょっとこれが今日の話に大いに関係してる

というか刺激を受けて僕は喋ろうとしている。第一項、谷川敦史美学者、講義内容はデゼッサントの部屋。デゼッサントっていうものを知らなければ何のこっちゃいなってことになるんですけれども、アーサー・シモンズがデカダンスの政務日課書、聖なる務めの日課の書物だというふうにこのデゼッサントについて語っている。それから三島由紀夫がデカダンスの聖書だ、バイブルだというふうに言った、あるいはそういうふうにこういろんな人が、特殊な形容詞を用いながらそのことを評価したことを書いています。それは一体何なのかということですが、これは実は、J.K. ユイスマンスというふうに呼ばれる19世紀末期のフランス・パリにいた小説家、この人がユイスマンスという人です。このユイスマンスが書いた小説、まあいくつもあるんですけれども、その中にまあ日本語で訳すタイトルが坂島というふうに訳されてます。で、坂島って何じゃろうと思うんですけど、あいつは坂島のやつだっていうと、不徳な、なんていうかな、こう、世界の法的秩序やあらゆるものに逆らった失礼、簡単に言うと、罪を犯すわけですね。そういう人を探し物のやつだっていうふうにこういう、まあ近い言葉は逆さまというふうに我々が通常読んでいる、これとほぼ一緒なんですけれども、逆さまってのは宙吊りにされた逆転の世界、リバーシブルワールド、こういうものですね。転倒、倒転、ひっくり返ってるってわけです。これを坂島というわけですけれども、こんな小説をユイスマンスが19世紀の末期に書いていまして、この小説が先ほど言いましたように、三島由紀夫なんかもデカダンスのバイブルというふうに呼んでるわけです。じゃあデカダンスって何なのかってことなんですけど、直訳すると、大敗という言葉で語られる内容を持つもの、大敗あんまり使われないかもしれませんけど、僕なんかは10代の後半から、我が国はまあ実は戦後ですね、翻訳文学あるいはその翻訳の思想や、哲学やあらゆるものが西洋からだ欧米からと言っていいかな、こう流入したわけですよね。したがって我々は、そうですね、フランス語や、ドイツ語、イタリア語、あ、もちろん英語もそうですが、あるいは他の他国言語の洪水の中に浸ったと言ってもいいんです。僕はあんまりできませんけれども、まあそういう中に、一つの流行のように広まった、特にフランス文学を中心として広まった文学の一つの内容、傾向と言っていいかな、これを大敗というふうに呼んでいいと思うんです。このデカダンスというふうに呼びます。デカダンとかデカダンスというふうに言うんです。で、これは先ほども、谷川さんの項目の中に僕は紹介しましたが、大正デカダンスという、項目で歌を、講義があるわけですけれども、大正デカダンスというものが、どういうふうに日本で受けたかっていうのは、つまり大正時代っていうのは1900、
20年代頃の

あんまり長くない年号ですけれども、その大正期、大正時代というのは明治が終わって大正時代が少しあって、そして、昭和という時代に入るわけですけれども、大正時代に我が国の美術や文学の傾向も実はその、デカダンスという傾向が非常に強く反映した時期でもあって、したがってその余波というか影響を強く受けた我々の世代っていうのは、デカダンスな文学やデカダンスな美術というものに強い、影というか、そういうものを受けながら、来たもんですから、この言葉はもう非常に馴染み深い概念になっているわけです。今日はそんなわけで、ちょっとこのデカダンスについて美学上もとても重要なものなので、ちょっと話してみたいと思いますが、もう一つこのユース・モンスが書いた、まあ、何冊かのうちの一章、これも訳されていまして、それは彼方という、タイトルがついてます。彼方ってのは向こうの方っていうことですね。あるいは悲願と言ってもいいかな。こう、亡くなっていくような方向。死んでから行くような場所。彼方というタイトルで書いてるオカルティズム、あるいはオキュルティズムとも言いますけど、まあ発音ともかく、神秘主義的な、まあ、短い小説ではないんだけれども、ここに知らない名前、人物名や知らない著書やらがかなり散りばめられているので、我々の目を欺かれそうな小説。で、今日は実は坂島について喋ろうとしたんだけど、このね、めったに坂島についてはね、いろんな人が随分話してきているので、もう一つの本を今日持ってきてます。彼方の方を今日はちょっと語ってみたいと思っています。で、その中に、ジル・ドレイ、ジル・ド・レイというね、僕は発音ダメですけど、フランス人の人物、これが大きくこの彼方の中では狂言マッシュというか、かなり重要な存在として語られてます。これ簡単にちょっと言うとですね、我々もよく知ってるジャンヌ・ダルクという女性の、男勝りな、まあ絵にも現れてきますから、ご存知だと思う。映画にもなったり、戦場を、軍隊を率いて勇ましく戦闘を切って突撃していったりする勇ましい姿が、まあ、有名で、最後は火あぶりで彼女は亡くなっちゃうんですけれども、そのジャンヌ・ダルクの護衛兵、特に近衛兵と言っていいぐらいのジャンヌ・ダルクを守るために、献身的に務め、その手柄が認められた人物、これがジル・ドレイという人なんです。ところがジル・ドレイ、ご存知のようにジャンヌ・ダルクは火炙りの刑で亡くなります。その後彼の主人、目標がなくなって、彼はあるいろんな実験をしたりする。それの一つは錬金術と呼ばれるものなんです。それで彼の思想、生き様を支えた思想に、まあこれもいろんな研究者がフランスを中心に、ジル・ドレイ論をいっぱい書いてるわけですが、

これはね、すごくわかりやすく言うと、悪魔主義と言っていいような、傾向、思想に彼は身をやつしていくわけですね。そして、今、エプスタインでしたっけ、何でしたっけ、僕あんまり社会のこと分かってないけれども、なんか、手帳ですか、ノートですか、なんか資料ですか、記録が、アーカイブが公開されて、残虐な、なんとか党、エプスタイン党とかって言うんでしたっけ、いや、僕は分かんないで喋ってますから、ごめんなさいね。ともかく、そこでいろんな、臓器、内臓器の売買があったりとか、いや、間違ってたらすいませんね。ガサネタかもしれない。わかんないけど、それらを僕はその事件を聞いたときに、一気に僕はこのジルドレー、伯爵なんですけど、この人に結びついちゃった。頭。これはすでに、今日から言うと、多分、すいません、正確に僕は記録してきてない。5、600年昔の話ですよ。フランスの話です。青ひげというあだ名がついたりした人です。つまり、小に子供たちを絞殺、絞め殺したり、いや、ちょっともう、あんまり話したくないんだけど、極悪非道な罪悪の伝統、神を汚す、わざわざですよ。そういう大罪、大きい罪。それから堕落した僧侶とも言える。このね、魔教、魔の教えですね。の中心が、まあ、聖職者に多いってことも、この本の中では語ってますね。黒みさ。これはご存知の方が多いと思う。この秘密結社があって、黒みさをやったりする。これは1855年創立の、これも翻訳されているので、翻訳で言うと、更新ってのは、さらに新しいという意味です。幻術者、幻の、術、忍術の術、者、教会というようなものが、1855年に設立され、そして魔王礼拝の信仰、中心はアメリカであるというふうに書いてますが、昔は自ら、高魔術というね、魔を、悪魔を下ろす術ですね。高魔神、マージ教というのがあります。それの大司祭に任じた、ロングフェローという人がいるんですけれども、その人によって指導されていた。この流れは、フランス、イタリア、ドイツ、ロシア、オーストリア、あるいはトルコまで分派を有した。そして、ゲレスという人の書いた、表した著書、神秘学というのが、これが、いわゆるオキュルティズム、あるいはオカルトというふうに呼んでいるものですね。これ19世紀というのは今、この教会1855年ですけど、これから世紀末にかけて、実はこの神秘学、あるいはオカルティズムと呼ばれる、傾向が非常に強くなるんですね。これはヨーロッパ中心ですけれども、その中にロンドンなんかもそうなんですが、いわゆるメスメリズムって呼ばれるものがあって、これはいわゆる催眠術というふうに訳されています。これとか、それから、高魔術という先ほど言いましたけど、悪魔を呼び出す術、こういったものが、19世紀末期には、非常に盛んになるんです。そしてその時期に書かれた小説にはシャーロック・ホームズがありますけれども、

小説、そういうものも実はそういう背景には時代の背景を持っていて、それらが、その高魔術や催眠術や、さまざまな悪魔主義的なというか非科学的とも言えるような、実は後ほどに言いますけど、これがどのくらい非科学的であるか科学的であるかは今のところよくわからないんで、だんだんそれらの間が、ぼやけています、というか今日は盲目的に科学進行の時代だというふうに言っていいわけで、手放しで科学の領域であればみんな信じちゃうっていう、これはこれでとっても怖い盲信的な時代だと僕は思ってるんですけれども、まあちょっと前置きが長い、後が続かなくなるんで、喋りたいこといっぱいあるの本番が後ですが、ちょっとだけここで音楽を聴いていただきます。

幼児殺戮者、幼児、幼い子供ですね、殺戮、殺す者、殺人鬼ってことですね、子供殺す、幼児殺戮者、史上で最も凶悪無残の限りを尽くした幼児殺戮者として名高い、中世フランスの貴族、ジル・ドレイ公爵について、私はその前に、その評伝をかなり詳しく紹介

会したことがあるけれども、最近ジョルジュ・バタイユのジル・ドレイ裁判1959年という本を興味深く読み、いささか従来の認識を改めさせられもしたので、また書いてみたいと思う。フランス語で書かれたレニコーの評伝には数種類あり、とりわけローラン・ビルヌーブの伝記が官にして用を得ているが、私のこれまでの霊光に対する評価や認識は、主としてユイス・マンスの小説彼方の中の見解による部分が多かった。それが最も形而上学的に深くかつ妥当と思われたからである。しかしバタイユは例のごとき難解な思考によって、ユイス・マンス以来の定説を一部分修正し、霊光の悲劇に新しい照明を当てようとする。それは難しい理論であるが、私には極めて説得的であった。ジル・ドレイはその永続的な光栄を犯罪に覆っている。しかし世人世の人が断言するように、彼はあらゆる時代の最も卑しむべき犯罪者であろうか、原則としてこの軽率な断言は支持しかねる。犯罪は人類の行為であり、人類だけの行為でさえあるが、そこには特に秘密の面、覆い伺い知れない隠れた面が存在するのだと、バタイユをまず解き起こし、ジルの犯罪の悲劇的な面を明らかにしようとする。ジルは中世の特権階級であり、若くして先行を立て莫大な財産を受け継ぎ、この財産をみるみる投じんし、窮乏の挙句黄金を得ようとして錬金術に凝り、悪魔礼拝に血道を上げ、魔術師たちの先導により、ついに恐るべき英治虐殺の罪を犯し、捕らえられて裁判所に引き出され、囚人監視の中で懺悔をし、公開の死刑に処せられて死んだ男である。この40年に満たない華々しい、しかしながら異常な生涯の中に透けて見えるものは何であろうか。これ読んでるとも時間なくなっちゃうんで、でこの今読んだ本は異端の肖像、異なった端っこ、異端、政党に対する異端ですね。異端の肖像というタイトルを持つ、我らが渋沢達彦、の著書であり、この本がですね、おそらく僕20歳頃だと思うんですって、ちょっと待ってください。昭和42年だから、いや10代ですね、僕は10代の頃の出版物ですね。これはですね、桃源社だ、桃源社から出てます。桃源は桃源郷の桃源。はい、それで同じく今日持ってきてるその坂島とか彼方、これらの本も桃源社です。これ同じ時期だと思いますよ、出版されたのは。ちょっと待ってください。昭和41年か。ってことは

っぱり同じようなことですね。はい、に彼方が出てる。それから坂島の翻訳、坂島の方は渋沢達彦役です。これも同じく昭和41年、はい、ということですね。ですからこれらは等しく同じような時代に出てるというわけで、で、彼方の翻訳は、これもフランス文学者の田辺貞之助という人です。で、ちょっとね、あっち飛んだりこっち飛んだりして、ラジオ聞いてる方は混乱されるといけないので、ですね、どうしようかな。イエスマンスの話を先にすべきか。うん。なんですが、どうしようかな。そうしようかな。やはり、すいません。ちょっと飛びます。かなた、イエスマンスの翻訳、かなたの、後書き、翻訳者の後書きと言っていいかな。田辺貞之助さんが書いているイエスマンスの紹介をちょっとしますね。これがおそらく、これをしておかないと今日デカダンスという話にはならないと思うので、ちょっと、読みます。イエスマンスはまずゾラの、ゾラって作家ですね、フランスのアリューとして出発し、これ19世紀の話です。4冊の自然主義小説を書いたら、次に行き詰まる、苦しい、行き詰まる、窓を開かねばならぬと称して、坂島を書き、耽美的、老ける、美に老けるってことですね。耽美的鑑賞に老けた。その後、彼方によって中世紀のオキュルティスム、神秘学の奥深く分け入った。が、さらに3点4点ですね。して、キリスト教に改宗し、出発という小説を書くんですが、以降、宗教的題材によって多くの作品を発表した後、ベネディクト派の方位を身にまとって永遠の眠りについた。簡単に言うと、こういう生涯を送ったのがイエスマンスです。これじゃあちょっと何のことは分かんないと思いますね。もうちょっとだけ読みますね。生涯を通じて、このような目まぐるしい変転は何を意味するか、またいかなる成功のいたずらであるか、批評家はこの謎を解くために、多くの説を成した。ある者は彼を単なる神秘的探求家と見て、その信仰をキリスト教芸術探索のための方便と考え、他の者は彼を生まれながらのキリスト者と見、改宗以前の策を名門期のものとして全部抹殺する。このいずれに理があるか、今しばらく遠まい。彼が宗教、エステティシャン。ここでは、カタカナでエステティシャンって書いてますが、現代の日本はエステティシャンというと、美容師、あるいは美容整形をしたりする。かな？そういう、エステサロンのエステというふうに、理解されてますが、これはもともとギリシャ語から発生した言葉で、今日まさに先ほどから言っている美学というふうに日本で訳されたこの言葉は、エステティック。混乱しますけど、もともとこの翻訳語として美学というふうに訳された哲学的な用語、哲学の中に生まれたと言ってもいいかな。ドイツの確か18世紀ぐらいに生まれたんだと思うんですけど、

0: そういう概念です。ちょっと今脱線しましたけど、ちょっとだけ説明しないと、あ、もう時間がね、ほとんどない。これを読んでおしまいになるかもしれない。だから実はいっぱい内容まだまだ入って、全然入ってないんだけど、ちょっと読みます。彼が宗教エステティシャン、つまり美学者であったことは明らかであるが、エステティシャンなるゆえに信仰を持てない道理はないし、また彼の老い立った環境に多分に宗教的なものが混じっていたことは認められるが、さりとて前半生の作品をすべて名門の書として重みされるのも妥当ではない。彼には多種多様の趣味と思想と観念とが混交しており、そうした共雑物が彼を動かして三転四転、四転させたと見るべきで、これらの共雑物を十分に考慮に入れない限り、ユイスマンスなる男は理解しがたいのであろう。したがってこの小論の目指す、あ、これ読んでるともう終わっちゃいますね。まだちょっとぐらい喋れるかな。あ、大丈夫だ。あのね、つまり、デカダンスについて今日喋りたかったんですが、このデカダンスという概念がとても重要で、この美学的領域においても重要なんです。これもね、ちょっと違う本から今引用します。死の女神、死点ですですね。逸楽の女王、愛の夜の要、血まみれの夜の要、体育、体は鉛色、恐ろしい目つきの女神、蛇や植物の猛毒のようなという、その詩の翻訳を今ちょっと一冊読みました。ですね、もう一つ、これビザンチウムっていうところについて読みます。世紀末の夢というフィリップ・ジュリアンという人の、本です。このビザンチウムという項に、私はデカダンス末期のローマ帝国、背の高い肌の白い蛮族たちが通るのを眺めている。衰弱した太陽がダンスをする黄金様式の下手なお肉をひねりながら、これはベルレーヌの詩を注釈して、マリオ・プラーツという教授が、世紀末の芸術家たちがことさらに彼らの時代と比較した古代というのは、あのビザンチウムの黄昏である、4期読みながら終わってしまいます。あの薄暗い教会堂後陣のそちこちには渋い金と血の赤輝く世紀末の芸術家たちのうちには神経衰弱者
1: の力は大垣書店でした。

0: 797 Kyoto Community FM
1: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: 皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。いや、もう5月の最終ですよ、今日の放送は。いや、岩越社長、どうだったですか、この5月。
1: はい、どうもありがとうございます。1ヶ月間ありがとうございました。お店利用していただいてありがとうございます。暴れ食いをたくさん食べてもらって本当にありがたいですね。もうどうも。
0: 早いよね。もう5月終わりだよ。
1: はい、もうね、上半期は
0: 上半期、まあ来月でだけど、もう来月に入ると今度次だもんね。どんどん入
1: る。うちも決算終わってるから、20日で決算やるから。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、5月決算ですよ。
0: 5月ね、はい、うちは6月決算なんだけどさ、
1: まだまだもう追いつかへんな。でもね、コロナ前には無理、もう全然無理
0: や、
1: ね、
0: あ、そう、
1: あ、無理。コロナ前のはどんだけ
0: 儲かってたか。
1: いや儲かってはない、まあ、儲かってはないけれど、どんだけお客さん来てたんかなって僕は思います。
0: 聞いてるぞ。
1: だから飲食店で

0: さ、うん、そのコロナ前にね、うん、戻った人っていうのは僕はね神業やな。もうい
1: やでも一方でさ、
0: はい、
1: この1、2年を新たにオープンした飲食店も多いじゃない。
0: 多い
1: ね、はい、いやうちの近くもさ、うん、まあ、うちは二条城の東だけど結構こう周辺にね、はい、新しくできた焼き鳥屋とかさ、
0: 多いんですよ。
1: ホットドッグ屋とかさ、なんかちょっとその健康食品的な店とか
0: ありますね。これ本当にね、うん、店がね変わんのが早いんですよ、
1: う
0: ん、
1: 早いね確かに、
0: ね、うん、なんやろ分からへんけど田舎でもそうなんですよ、うん、あ今あったな思ったらあれないぞ、
1: うんうん、そう
0: だからね飲食店ねもうほんまに3年続くところが珍しいぐらい、うん、
1: あ今ね見極めも早いよね。
0: 早い。
1: まあ半年ぐらいでもう、まあ、場合によっては 2,3 ヶ月で撤退してるから
0: ね。そうそう、大手のね、うん、その遅延でもそうやで、うん、なんかねあかんと思ったらもうすぐ撤退するよね。あれ
1: 大手の方は見極め早いよ。
0: 早いわ、ね、
1: 店作ったと思
0: ってあれここにあったよなっていうのに、
1: そう、うん、あかんと思ったらもうすぐ撤退っていうね。
0: なんとか僕はねもう死に物狂いでね続けて
1: でもほら東山三条にも高架流できたしさ、
0: あともうちょっとしたら3年。
1: ああすごいね。
0: はい、
1: なのああいう業態の店もう一軒作ろうってのないの？
0: いやありますよ
1: あれね、はい、俺はすごくいいと思ってんのよ、
0: うん、作りやすいよ
1: ね、
0: うん、ほとんど階層もなかったし、
1: そうそう、それにはワンオペでできるしね、
0: はい、
1: まあ一人アルバイト入れれば
0: 十分、ね、そうそう、だから一人でしたい人がいたら、うん、あれは本当に面白いと思う。
1: 面白いよ
0: 俺は、まあ、十分ね、うん、十分でその生活スタイルに合うと思う。
1: 合うよね、
0: はい、
1: そうだよね、
0: うん、だからお客さんの、うん、なんていう喋りとか、うん、そういうのは気にならない人、あコミュニケーション能力のある方ね、
1: まあ、あと仕込みとかどういう料理を出していくかっていうところ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、それあんま難しいこと言ったからな普通に対応ができて普通に料理、
1: まあ、そこが、まあ、それは社長のところに行けば教えてくれるんだろうけどさ、はい、あれは俺は可能性があるなと思った、うん、見てて。
0: ただね、うん、やっぱり長けてる人っていうのはね、うん、お客さんとやっぱり喋りながらね、うん、楽しく会話できる人の方が面白いかもしれん。
1: いやたまたま先週かな、はい、ちょっと散歩があってらずっとちょっと気がついたら京都駅の方まで歩いてたんだけどさ、
0: そどこまで歩くんです
1: か
0: 、まあ、丸太町から
1: も
0: う京都駅まで歩くのと一緒や
1: それ、ね、暇だからね
0: 本当にすごいな
1: そしたら京都駅の近くにさ、はい、まあ、よく行ってた立ち飲み屋があるのよ、
0: は
1: あ、で、まあ、ちょっとかみさんと歩いてたからさ、うん、喉渇いたしちょっと立ち飲み屋で、
0: ね、
1: うん、立ち飲み屋でちょっと軽くビールでもって行ったら、
0: はい、
1: もうインバウンドがさ、
0: はあ、
1: もうすごい、
0: あもう多いな、分かります、うん、すごい、
1: 前はいなかったけど、はい、もうそれでみんなもう慣れてるのね、うん、もう注文の仕方とかさ、
0: はいはいはい、
1: ここパッパッパッって言ってさ、
0: でしょうね、
1: そう、それでもう外でも並んでてさ、
0: 並んでんの？
1: 並んでるの。だって外に並んで、いや、びっくりしたよ。それでも入って、それも意外と5、6人の団体みたいでさ。
0: すごいな。京都駅の周りってね、うん、結構朝近くまでやってるんですよ。
1: あ、やってるとかあるよね。
0: 昼から朝まで、
1: うん、はい。そこはね、まあ、意外と比較的新しい店だったんだけど、うん、でももう本当に夕方の5時前で、はい、もう満席だったしね。
0: すごいな。
1: で、インバウンドもどんどん入って。
0: すごいな。
1: で、やっぱりこう、なんていうの、こう長居しないでさ上手だよね、うん、パッとこうもう
0: ね人たちねつまみ頼まへんですよ、
1: うん、うん、そうなん
0: だ、ね、うちのお店もたまに寄ってくれはるんですよ海外の方、うん、もうビールだけっていういやもうほんまにビールだけいっぱい飲ませてって結構多い。
1: あ、そんな人いんの？
0: うん、多いよ、結構多いよ海外の人、
1: うん、
0: ひょこっと寄ってビールだけ飲んで帰るみたいな。
1: まあそれでね、はい、まあ、そこもワンドリンクワンオーダーって書いてあったけど、ほら、はい、築地なんかで問題になったのはさ、うん、5、6人できてね、
0: はい、
1: ビールは頼むけど、つまみを一つしか頼まないとかさ。
0: いや、人たちつまみ頼まないもん。うん、
1: だから、それは困るって店は言って、だからちゃんとワンドリンク、ワンオーダーだよと。
0: ああ、そうね。うちはね、うん、もう、それはフリーにしてあるんですよ。別にいいよ、みたいな、うん。それでもいいですよ、みたいな。せっかく来てくれたら、これもご縁じゃないですか。
1: まあね。
0: はい、
1: まあ、でも、
0: 奥さん、ちなみに家から歩いてよかった、一緒に。
1: まあ、厳密に言うとね、あれだよ。まあ、
0: 大概やで、京都駅まで
1: 歩くと。そうそう。まあ、厳密に言うと、土地までバスに乗って、そっから駅まで歩いて行ったっていう。
0: そうなんですか。そうなん
1: です
0: か。
1: でも、よく歩くよ。毛上げまで歩くしさ。
0: 毛上げも俺ね、バス、市バス目の前でね、うん、毎日ほど見とるんやけど、
1: うん、
0: 市バスって乗り方どうすんのあれ。
1: いや、
0: 乗ったことない。
1: あ、乗ったことないんだ。
0: はい。
1: とにかく最初に乗って

0: って、うん、降りるときにお金払うんだけどね。
1: それは現金でもいいの？
0: 現金でもいいし、あのほらこういった今スマホでね、
1: スマホやね、
0: それで、うん、それは今ずっとほらインバウンドがの人が増えて問題になってて、
1: そりゃそうでしょ、あのいつもいっぱい乗ってるもん。
0: 降りるときに精算すると、うん、結構詰まるのよ、うん、あの分かるでしょ、降りるときにほら、
1: 分かる分かる分かる、
0: だから先払いにしようっていう、さあの先払い、
1: あこれからは、
0: そうそう、要するに、うん、あのもう先乗り先乗り先払いにして、うん、あのそのまま降りるって、まあ、東京はそういう形式なんだけどね。
1: あそうな
0: の、東京のバスは都バスはもうあの乗るときにお金払うの、う
1: ん、前はね、あの昔ってバスって2人乗ってたやん、
0: うん、
1: お金回収する人
0: とそれさ50年ぐらい前の話だよ半世紀以上前で
1: 今そういうことせえへんの
0: だから半世紀以上前
1: で、そう、真ん中らへんにさ、
0: まあ、車掌さんがいてね、
1: まあ、もう一人嫌だったでしょだからお金回収する人、
0: 半世紀以上前
1: 違うのも、
0: うん、でもね、前乗り先払いの方が困らないよ、やっぱり。だから東京の場合前から乗るのね、うん、で運転手いるじゃない、そこでお金先に払って、はい、あとは降りるときは後ろの出口か降りてくっていう。
1: なるほど。その方降りるときはボタンやっぱあるの？
0: うん、あるよ、あの降りますっていうので、
1: ボタンやっぱあるわけ、
0: あるある、うん、だからと京都は今度も前だから先払い前乗りあと降りにして、それで地元の人を安くするっていう、でよそから来た人を高くするって二重料金するみたいな。
1: それの方が大切なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 大切だよね、
1: はい、
0: そう、
1: あの地元の人困らすわけにいかないじゃないですか、
0: うん、そうなのよ、
1: 地元の人優先にね、
0: そう、
1: それは安くして当たり前だと思います、
0: ね、それでね、
1: う
0: ん、まあ、あの外から来た人観光客を高くして、
1: そうそう、
0: それをいろいろその税金をね、はい、こういう使えばいいわけでさ、
1: はいはい、
0: だからほら社長はもうほとんど車で移動するじゃん、どこ行くのも、うん、
1: はい、
0: でも京都の街中いるとさ、うん、自家用車ってほとんどみんな使ってないからね。
1: そうでしょうね。
0: そう。
1: 街の人ね、車いらないもん。
0: いらないね、はい。
1: 便利ですから。地下鉄もあればバスもある。
0: バスある。
1: はい、
0: でどうしても乗った時にはもうタクシー呼ぶっていうね。
1: そうでしょ。
0: で今ほら Go タクシーみたいなさ、はい、あのアプリでさすぐ来てくれんのよ。
1: 来てくれますね。
0: あのもう流し捕ま
1: る。やり方知らないけど来てくれますね。ま
0: あ、ちょっとあのね呼び出し料金あの手数料取られるけどね。
1: あ手数料いいのあれ。
0: 高いんだよ結構。そう、
1: ゴータクシー手数料いるんですか？
0: いるよ、高いよ結構。
1: あ、そうなんや。
0: だね、遠くに行くときいいんだけど。
1: ほなホテルで呼ぶのと一緒やね。
0: 一緒一緒。だからゴータクシー便利だけども手数料がなって。
1: ほんなんホテルから呼んだら、ホテルからゴータクシーやったらダブルやね。
0: いやそれはさすがないでしょ。それはないでしょ。いやだからね、うん、そう便利になった分ね。
1: うん、
0: あのただその代わりに流しのタクシーが捕まりにくくなったよね。
1: うん、じゃあ僕ね、うん、もう。市内でもね、うん、祇園とかね、
0: うん、
1: 四条河原町、
0: うん、
1: あっこら辺は捕まるんですよ、
0: うんうん、まだね、
1: あそこから一歩離れたらもうちょっと捕まりにくいね、
0: だからほら昔タクシー会社に電話するとさ、無線で呼んでくれたりしたじゃない、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 今はタクシー会社、
1: それ何年前の話ですかそれ、
0: だけども今タクシー会社に電話してもさ、
1: はい、
0: あの無線
1: 電話って出てこないでしょ、
0: 出ないし、無線でねほとんどもう
1: ガイダンスのあれだけちゃいますもん。
0: それとね、ほとんどやっぱりみんなゴータクシーっていうか無線タクシー、無線じゃなくてそっちの
1: ゴーでしょ、
0: アプリタクシーになっちゃったね。
1: と思いますわ。
0: ね。うん、だから、結局、そっちでね、
1: はい、
0: 手数料払ってゴータクシー呼ぶか。
1: 僕はやり方知らないんで、いつもね、流し開いますけどね。
0: だからあれですよ、ほら、社長も海外よく言うけど、ほら、海外だと、大きな都市だと、ほら、ウーバー使って。
1: はありますけど、
0: ね、
1: はい。
0: でゴータクシーも、まあ、地方に行った時に大きな都市だとね、うん、走ってるんで、俺なんかもゴータクシー捕まえたり呼んだりするけど、でもやっぱりちょっと田舎に行くとゴータクシーとか捕まえられないから、
1: あ、田舎は無理ですね、
0: 無理だよ、
1: ね、はい、もう駅行かないと無理ですよ、
0: そう、だから、ね、駅で呼ぶっていうね、
1: はい、
0: 駅の
1: ほら、いやそれはもう今も一緒ですよ、はい、今も一緒
0: でも俺滋賀のさ、
1: はい、
0: とあるちょっとこう駅でね、
1: はい、
0: そこからタクシー呼ぼうと思って、
1: はい、
0: 電話番号書いてあったわけよ、
1: ほうほう、
0: でかけたらさ、
1: かからへんやろ、
0: いやもう言われたらコロナ以降ね、
1: はい、
0: 要するに運転手減らしたんで、
1: ほう、
0: なかなか今
1: かかってくれただけ偉いよ、
0: うん、今ちょっと都合つかないんですって言われたね、
1: うん、多いよ、
0: 多いんだな今ね、
1: うん、滋賀県のタクシーは そんな出会いも最近ならまだマシですよ、うんうんうん、まだ MK さんとかね、
0: うん、
1: 滋賀県に営業所できたから、
0: ああそうなのね、
1: はい、前は MK もなかったしね、
0: あ
1: もう何やろ2社ぐらい、滋賀交通さんと近江タクシ ー、
0: あー、はいはい、
1: 2社ぐらいしかなかった、
0: あそうなのか、
1: はい、でもその頃はね、うん、まだコロナ前で台数多かったんよ、
0: うんうんうん、
1: でそのコロナの4年でね、
0: うん、
1: ガーンって、
0: あーそうね、運転手さん削減したからね、
1: はい、それから MK さんが入ってきた、うん

0: あ、うん、そうか。
1: そう。
0: でもね、お年寄りで車を運転しない人たち、やっぱりタクシー重要な話だもんね。
1: 田舎はね、うん、特にあのなんていうか病気とかね、
0: うん、
1: あしたら、うん、やっぱりタクシー呼ばないと大変じゃないですか。
0: そうだよね、
1: 年配の方は、
0: うんうん、
1: はい、だからそれは必要なんやけど、うん、それだけのね台数がない。
0: ないね、
1: はい、
0: いやまあね、今日ちょっと放送始まる前に社長と話して、社長はほらいろいろ旅にね、国内も国外も旅に行って街行くの好きだけど、住むのは田舎の方が、
1: 佐久間さんのがうろうろしてるじゃないです
0: か。でも社長、住むのは田舎の方がいいのね。
1: 僕は、うん、あの若い時はね、
0: うん、
1: 京都のこの街の中に住んでたん
0: です。まあそうだよね、ど真ん中住ん
1: で、ね、楽しかったからね、うん、でも子供ができて、
0: うん、
1: ね、できたら、
0: うん、
1: 子供ほったらかしといてもいいんですよ、田舎って。今結構危ないかもしれないけれど、うん、僕の時代は案外、まあ大丈夫で。
0: うん、まあ近所の人を見てくれるみたいな。
1: そうそうそう。だから、で、落ち着くのはやっぱり田舎なんです、僕。車乗ってる人ってね、
0: うん、
1: やっぱり5分、10分走ってね、
0: うん、
1: 信号に10個も捕まったらね、
0: うん、
1: とってもじゃないけど、やってられるわっていうのがあるんですよ。
0: うんうんうん、
1: 本当に、
0: うん。でも、まあ、社長は地元でね、そういうお店っていうかご商売やってるわけだけど、なんかあの、ほら、病気した時さ、
1: はい、
0: ちょっと病院に行くのも車とかって、さっきの話じゃなるじゃん。そういうの不安ないの？
1: 病気した時は、あの、もうすぐにね、
0: うん、
1: 救急車呼びます。
0: あんた、なんでもかんでも救急車はダメなんだよ。
1: 僕ね、一回だけ読んだことある、でも、
0: うん、
1: はい。
0: え、その時本当は危なかったの？
1: いや、危ないよ。
0: うん、
1: メルエルめっちゃ、僕メルエル持ってるんですよ。
0: はいはい、そのめまいがバーって来ちゃったわけね。
1: そうそうそう。でね、その日はね、
0: うん、
1: この放送の電波で言うていいのか分からないけど、その日は、
0: うん、
1: 税務署がね、うん、あの、来るっていう日やったんですよ。
0: それでめまいが来た。めまいが来た。あかんよ。
1: でこれ、ケビヨじゃないのかって言われてね、後で、ケビヨじゃないのかって、で、ほんまにめまいしたんですよ。
0: おうおうおう、
1: やばいよ、もう。
0: 立ってられないくらい？
1: 立ってられん。
0: ああ
1: 事務員にね、事務員さんに、うん、うちの事務員さんに、
0: うん、
1: もうあの動けないから何とかしてくれ言ったぐらいから、
0: ケビオじゃなくて、ケビオじゃない。あ、それは何、初めて症状出たの？
1: そう、
0: あ、初めてだったんだ。
1: そうそう、またタイミングよくね、税務署が来るって分かってた日にね、
0: なんか無理くり。
1: じゃあほんまにあれ不思議な。
0: いやでもあの初めてメニエルでそうなった人と驚くよね。だって立てないくらい。
1: 立てないですよ。
0: ぐるぐる回っちゃったんでしょ。
1: 這いつくばってたんですよ。なんかね、
0: うん、
1: 天井回るけど、そんな天井回らへんねんけど、なんかね、
0: うん、
1: 平行感覚なくなるよね。
0: あ、立ってられなくなる。
1: 立ってられない、
0: うん、
1: はい。あれ、ええから一回も出へんけどね。
0: いや、それで、あの、医者に行って。
1: いや、だから、救急車呼んでもない。うん、救急車呼んでくれないか、言って、
0: うんうん。
1: 携帯だけはなんとかできたんですよ。
0: あ、それあれだな。メニエル症じゃなくて、耳石が飛んだってやつじゃないの？
1: そんなことない。
0: うん。
1: そんなことない。
0: いやいや、だと思うよ。その後、あの、メニエル、いや、俺も耳石が飛んだことあるからさ。
1: いや、ほんまメニエル持ってるんですよ、僕。
0: うん、あ、そうなの？
1: はい、持ってますよ。だから僕馬乗れへんもん。
0: ああ。
1: 乗馬。
0: あ、乗馬ね。
1: うん。
0: なんかやっぱ今薬飲んだりしてんの？メニエル。
1: 全く飲んでない。
0: ないの？
1: 飲んでない。あのね、
0: うん、
1: 乗馬のね、
0: うん、
1: あの、馬の揺れはね、
0: うん、
1: 全然あかんね。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん。もう、ちょっと乗って、
0: うん、
1: 降りた時に、ふらふらふらふらふらってね、もう立てられへん状態。
0: うんうんうん、
1: なんか酒に酔ったんか、
0: うん、
1: 船寄りのひどいやつ、
0: うん、
1: みたいな、
0: うん。
1: うん。そんな感じ。で、船乗っても、でも、うん、船の免許といってね、
0: うん、
1: 自分で運転してる時は大丈夫ないけど、うん、乗せてもらうと酔っちゃうね。
0: ああ。
1: 何やろ、これ、不思議や、
0: うん。
1: 自分で運転してる時はどうもないね。不思議ですよ、これ。船も。
0: まあ、でも、年とともにね、三半規管って、こう、
1: 弱ってきますからね。
0: うん、っていうからね。
1: 確かに。
0: うん、
1: だから、一番悪いのは、
0: うん、
1: 馬、
0: うん。でも、馬ってさ、ほら、普段乗る機会ないじゃん。
1: まあ、乗る機会ない。乗馬したい時あるわけです、う
0: ん、普段の暮らしの中で困ることってあるの？
1: ないな。
0: ないでしょ。またなんか、あれじゃないの？
1: ないな。ほんまにないな。
0: ケビオじゃないのって言われちゃうよ。
1: あ、それあるある。
0: ある。
1: あるあるある。あのね、
0: 何何、
1: テレビ見ててね、
0: はい、
1: テレビの画面の中で、
0: うん、
1: 自転車とかが、
0: うん、
1: に前に、
0: はい、カメラつけて、その、
1: モニターつけて、乗ってる時あるじゃないですか。
0: はい、
1: ほんで、その揺れがあるでしょ。
0: うん、
1: あれをね、見てたら、メニュー出てきます。
0: ああ。
1: 出てきます。
0: うんうんうん。
1: あ、これは

0: まあ、チャンネルかよって、
1: うん、
0: あれ出てきますよ、
1: うん、
0: なんかメニュー持ってる人は分かると思う、
1: うん、
0: あの感覚
1: いやいや
0: ほんま、ほんまやで。
1: いや、大変だよね。まあ。
0: あんまり信用してへんね。
1: いや、何の話したって、田舎の方がいいって話じゃないですか。
0: はい、
1: だから、町に遊びに来るのは好きだけど、うん、住むのは田舎の方が今でも落ち着く。
0: そうですね、
1: うん。
0: 僕は今でもそうです。今日も滋賀県から来てますからね。ね、
1: だから、ね、これだけ来てても、やっぱり、まあ、住むのはそっちの方がやっぱりこう
0: 落ち着きますね。
1: やっぱりね、
0: やっぱり朝起きてね、
1: うん、
0: 緑見ないと。
1: ああそうか、
0: うん、山の方の景色を見ないと、
1: う
0: ん、
1: それでたまにこうちょっと日本でも海外でもちょっと街みたいなところにガンと
0: 当
1: て
0: るのがいい。夜になったらね、うん、星を見ないと
1: 、はい、で、あの旅先ではその
0: 海見てるの
1: がいい。ネオン街でしょ。ネオン街をうろついて。
0: あ、それ夜ね。夜ね。夜ね。
1: 夜ね。そうなんだろうね。だから俺はね、今日ちょっと放送前に話した逆で、住んでるのは街中が良くてさ、たまにちょっと遊び行くときに、田舎とかね。
0: すごいな、でもね、佐久間さん。学生時代から横浜のど真ん中やもんね。
1: そうそう。そうね。
0: ね。
1: だからなんかね、ま、街にいた方が落ち着くのよ。なんかほら、家もね、
0: はい、
1: 庭があったりとかさ、うん、そういうのは全然なくていいの、俺。
0: うん、
1: うん、もう本当に。
0: 何があったらいいの？街の中やったらいいの？
1: 街の中だって。だから、街もその、ゴミゴミした街じゃなくて、
0: はい、ちょっと落ち着いたね。
1: そうそう。それでなんか近くに、ちょっと美味しい居酒屋があったり、
0: はい、
1: で、映画館があったり、
0: はい、
1: なんかそういうものがあると、
0: 理想ですよね。
1: そう。それはなんか結構、うん、それでフラット歩いて飲みに行けたりなんないやつでも
0: 最高やね。
1: だから今住んでるの最高なのよ、
0: はい、
1: 歩いて。いや、
0: それはね、うん、僕も思う時あるけど、それはでも遊びに行った先でそれでええかなって、
1: あ、それ
0: 逆に思ってるんです、ね、
1: うんうん、
0: だから普段俺酒飲まないじゃないですか。
1: あ、そうなんだよね、社長はね、こう仕事でそういうのやってるのに自分では全然飲まない、ね、
0: 全く飲まないから、
1: うん、
0: で出た時に飲んじゃう、
1: うん、
0: あれが、まあ、癖悪いんか分からないけど。
1: はめ外すみたいな。
0: なんか分からないけど、出たら飲んじゃうんですよ。それも8号行きたいんですよ、僕。
1: でも、そのメリハリがいいよね。このオンオフの切り替えじゃないけど。
0: もう完全な、
1: そうだよね、
0: 極端に切り替えます、
1: 僕。うん、そうだね、はい。話聞いてると極端だよね。
0: はい。
1: それはなんかね、だから俺も、一人で、ね、こう、地方行くとき、さっき言った田舎もいいんだけど、やっぱり地方に行っても街やっぱり好きでさ。
0: はい。
1: やっぱり、社長とはしごはしないけど、
0: はい、
1: やっぱり夜の街出て、
0: はい、
1: なんかこう当てずっぽうかなんかでね、
0: うん、
1: 居酒屋入ってみたりさ、
0: はい、
1: そこの人と親しくなったりとか、そういうことあるね。
0: まあ出会いが楽しいからね。
1: うんうんうん。はい、そう。
0: 新しいことをね、
1: うん、
0: なんか教えてもらえるじゃないですか、
1: うん。
0: 発見があるじゃない
1: ですか。あるよね。あ、はい、発見だよね。
0: うん、まさにね、あれがね、うん、あの一瞬がまた僕はいい思ってんね。
1: まあその、まあ変な言い方だけど、一期一会でね、別にそれっきりかもしれないけど、それが帰っていいよね、はい。
0: それがいいんですよ。
1: ね。
0: はい。出会い不思議って、
1: うん、
0: はい。
1: まあ、それは、やっぱり思うよね。で、やっぱり俺も去年あたりが日本の地方都市、昔行ったとこ行き始めると、もう20年前、30年前と全然違うんだよね。
0: うん、
1: 賑やかになったり、なんなりして。
0: 学生時代の別府とはやっぱ違うの？
1: 違う。いや、もう、俺、ほら、昔、週刊誌の記者やってた時、47都道府県全部行ったけどさ。
0: 行ったでしょうね、うん、そら。
1: でも、その時のイメージともう、最近行くと全然どこも違う。あ、
0: 変わってる。
1: 変わってる。おしゃれになってるし。
0: それはいいこと？
1: うん、俺は中では、ほら、地方都市ってこうだって思い込んでたのが、すごい変わったからね。
0: はい、
1: 高松なんかもすごく都会だったし、松山も、
0: はい、
1: 熊本も、なんか昔のイメージと違って。
0: 四国なんかはだいぶ変わったでしょ？
1: 変わったよね。
0: だからなんか昔って失礼けど、
1: うん、
0: なんか閉ざされたようなとこじゃないですか、
1: うん、じゃない、もうどこに行ってもね、スタバあったりとかさ、
0: はい、
1: こじゃれた店があって、
0: はい、
1: 要するに地方の県庁所在地みたいな大きな都市とね、
0: はい、
1: まあ、東京のちょっと郊外にある都市とに比べればさ、はい、地方の大きな都市のがすごいよね。
0: はあ、今はでしょ、
1: 今は、はあ、そう、昔はそうじゃなかった、
0: 昔は全然違うかったじゃないですか。四国ばっかり言ったら失礼けど、うん、橋がなかったじゃないですか、
1: うんうん、あ、そうね、本市環境なかったもんね、
0: はい、あれができてからね、
1: うん、
0: ガラッと変わったような気がするんですよ。
1: ああ、それあるかもしれないよね、
0: うん、
1: だから意外とね、地方だからっていうのが、
0: はい、
1: あんまりこう昔ほど差がね、
0: ない
1: んじゃないかな、
0: ね、昔差ありましたよね、
1: うん、あったすごい
0: ね。 ここ僕

0: 僕は甲賀の田舎ですけど、うん、甲賀の田舎と京都行ったも全然違いました。
1: あ、そう、そうかもしれないね、
0: はい、全く違った。
1: いや、いや俺も知り合いでさ、そいつも埼玉に住んでたんだけど、まあ、今埼玉も東京もまあ一緒みたいな感じ、
0: はい、一緒みたいな感じ
1: で、ね、でもそいつは昔ね、埼玉から東京に出るときやっぱり東京に行くって言ってた。
0: あ、
1: これがちょっと街に行く、はい、東京ね、
0: 一緒ですよ、甲賀からね京都に行く
1: って。そうだ、そうなっちゃうよね。
0: そんな感じですよ。
1: そう、それが今ね、こう、
0: はい、もうそんなこと言う人いませんよ。もうい
1: ないでしょ。
0: いないいない。もう便利になって、だから電車やったらもう1時間かからないから。
1: うん、もうすぐだもんね。
0: はい。
1: 本当に。
0: 一瞬で来れるから。
1: そうだよね、うん。いやいや、だからね、そんな風に思うと、まあ住むとこもね、
0: はい、
1: まあもちろんどこでもいいんだろうけども、まあ俺はまあ比較的街の方が落ち着くなと。
0: いいでしょうね。いい、一歩出たら、まあ、まあ、街の中でも静かやし、散歩もできるし、夜、うん、になったら飲みにも行けるし。
1: でもやっぱりね、緑が見えるのは重要だね。それは、もう社長に賛成、俺も。
0: いや、僕は大事なんですよ、それが。うん、で、その、緑のね、風がまた違うんですよ。
1: ああ、そうね。
0: その街の風と。
1: ね、はい、それはそうだね。
0: だから、若い時にね、マンションに住んだ時の風と、
1: うん、
0: その今から田舎で、朝明ける、
1: うん、
0: その風のね、
1: はい、
0: なんていうかな、何やろ、よくわからんけど、
1: うん、
0: 全然違うんですよ、うん、自分の中では。
1: ああ、それはあるだろうね。だから俺らはもうこっちに来て、この8月で京都に移住して丸9年になるんだけど、やっぱりほら街の中にいても、あの山が見えるじゃん、京都って、
0: はい、
1: 東山北山 ね、
0: ありますね、
1: 西山の方見えて、はい、だからこう緑がね、遠くでも見えるとさ、
0: うん、まだ京都はいいんですよ、
1: いいよね、それね。
0: 東京やったらもう山なんか全く見えませんよ。
1: 見えません。
0: 本当に
1: ビルばっかしだって、
0: ね。そうですよ。京都はね、うん、地方にね、山はやっぱり見えますよ。
1: 見えるもんね。うん、で、川も流れてる
0: から、ね。川も流れてるし。
1: それが落ち着くかな、うん、やっぱり。
0: やっぱり古都やから、
1: うん、
0: 高いビルないじゃないですか。
1: ないない。それはもう絶対。
0: これ大事だと思います。
1: ない、大事。だから、うん、ほら今建物のね、高さ規制を取っ払おうとかいろいろ話が出ててさ、
0: はい、
1: もうやめた方がいいよね。いや、
0: それはダメですよ。
1: ダメだよね、
0: はい、
1: 高い建物がないのがいいんだもんね。
0: そんな戦争でもね、この町だけは残してくれたんやから、うん、今更またそれ、それを直すんですか、
1: ね、
0: みたいな。
1: なんかこうタワマンができてもしょうがないよね、はい、
0: そんな意味ないじゃないですか。
1: そうそ
0: う、もう違うとこ作れよみたいな、
1: うん、はい、だからやっぱりね、東京、まあ、1、2ヶ月に一度東京行くけどさ、やっぱり東京に行くとも、もうすごいでかい建物ばっかりじゃないですか。
0: はい。
1: だからやっぱり、京都に戻ってくると、最近やっぱりすごいホッとするよね。
0: 京都はね、うん、東西分かるんですよ、
1: うんうんうん。
0: 東京なんか建物高すぎてね、もうどっちへ歩いてるかが分からない。
1: 分からないね。
0: はい。
1: 空が狭い。
0: 本当に。東京であれ、星なんか見えへんでしょ。
1: 見えないね、街中
0: で、ね。明るすぎてね、多分。
1: でも社長がほら、ちょっと東京で店やってた時代あったじゃない。
0: まあね。
1: あの時はどうしてたの？東京にいたの？
0: いた。
1: あ、
0: 銀座に住んでた。
1: 住んでたの？
0: 銀座
1: 住んでた。おー。あ、住んでたんだ、やっぱり、はい。当たり前だよね、確かに。
0: そうそうそう。う
1: ん、立ち上げなきゃ。
0: ずっといなかったですよ。
1: うん。
0: はい。
1: でもしばらくこういた
0: わけ。ありましたよ。だから銀座は知ってますよ。で、それそこしか知らない。だから東京駅で迷子になるけど、うん、銀座では迷子にならない。
1: でもそれちょっとでも住んでた時ってどうだった？なんか落ち着かなかった、やっぱり。
0: そんなね、
1: うん、
0: 銀座ってね、土地めっちゃ高いよ、
1: うん、
0: マンション狭い狭いですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: 4畳半ぐらいの部屋、
1: ね、そうだよね、仕事だけに今集中してるわけで、いいわけで、
0: 窓ちっちゃいちっちゃい窓ついててさ、で開けても目の前にビルがあるし、ね、
1: うん、
0: もうね、看護で知ってないような言い方だよね、う
1: ん、これ。あ、でもそんな感じだよね、はい、ね、甲賀の、ね、自宅
0: に。もう田舎から考えると、うん、とてもじゃないけど、あの箱の中には、ちょっと無理です。
1: そうだよね。
0: 閉じ込められたような状態になる。
1: あ、
0: で、マンションのドア開けたら薄暗い。
1: うんうんうん。
0: はい。
1: そうだよね。
0: はい。
1: で、隣近所付き合いないしね。
0: うん。うん、特に、そのマンションは、ドア開けたら吹き抜けみたいになったわけですよ。
1: お
0: ー。だから暗いんですよ。囲むような状態になっとって。
1: いや、まあ、ちょっと怖いっちゃ怖いよね。何があっても分かんない
0: もんね。僕、それより、うん、そんな、言うてんのか分かんないけど、うん、あ、地震とか起こったらどないなんのかな、もうね。
1: あ、
0: 東京の場合。
1: うん、
0: 田舎なんか届いたら分かりやからね、
1: うん。いや、それは思うよ。俺、だから、ね、出張で東京歩いてるときって、
0: はいはい、
1: やっぱり、地下とか多いじゃない、
0: はい、
1: もう地下鉄とか移動してる。やっぱり今、ここで何かあったときに、うん、
0: はい、
1: やっぱり、間違いなくパニックになるだろうなとかさ。
0: 強烈なね。
1: そう

0: 地震とかさ、うん、変な話、富士山が爆発とかさ、うん、なった場合ね、うん、爆発したら電波は無理じゃないですか、
1: うん
0: うん、はっきり言って、うん、電気止まるじゃないですか、うん、で、まあ、もう何もかも止まるじゃないですか、うん、携帯使えない、
1: 使えないね、
0: 電気止まる、うん、夜真っ暗、うん、俺は僕どうすんのかな。
1: でもね、東日本大震災の時ね、はい、2011年の3月11日か、うん、もう15年前だけど、俺銀座に行ってさ、はい、それこそ銀座で打ち合わせしてて、まあ相当揺れたのよ銀座でも、そこ、うんうん、が抜けるかと、
0: はい、
1: 古いビルに行ってさ、
0: あそんなひどかったの、
1: ひどかった、はい、今工事でないのメルサビルっていうのがあってさ、はい、そこの4階か5階の、
0: はい、
1: お店でライターの人間と打ち合わせしたわけ、うん、でランチ終わって、はい、のんびりお茶してたわけよそこで、
0: はいはいはい、
1: まあ、それで2時過ぎこう地震が来てさ、
0: うん、
1: 最初は冗談っぽく、あ地震だねって言ってたんだけど、うん、あまりにも揺れるから、
0: はい、
1: 本当に床が抜けると思って、そこ、
0: うん、
1: それでもうまずテーブルの下に身を寄せてさ、
0: うん、
1: それでみんな店の人たちもキャーキャー言ってるし、
0: はい、
1: 隣の店からなんかワインの瓶が落ちる音は聞こえる。
0: あ、うん、そんなひどかった
1: の、うん、よかった。それでビルから1時間ぐらい出られずに待機しててくれって神田コースがいて、はいはいはい、やっぱり外に出たら何が起きてるか分かんないけど全部電車が止まってるわけよ、ね、地下鉄も JR も、
0: そんなひどかったらね、
1: そう、
0: うん、
1: それで本当に何、それで今言って電話が、携帯が通じない、
0: うん、
1: で公衆電話行ったらみんな並んでる。
0: それはそうでしょうね。
1: そう、
0: はい。
1: それで当時始まったばかりのツイッターは生きてて、はい、で親はツイッターでね社員とやり取りしてみんなね会社の連中は無事かって確認したら、
0: はい、
1: 避難してると、はい、タクシー捕まえてみたいな話でさ。だからあの時に本当に情報が入んなくて困って
0: る。あんなんね、でもね東京ってね、ま、道を歩いて外に出てね道歩いてて上から何持ってるか分からへん。
1: そうそう。それも思った。
0: え、うん、ビルのなんかが持ってきたら終わりじゃない
1: ですか。終わりですよ。怖いよだから。
0: はい、
1: だから東京にいると逃げ場がないと思うよ。
0: 僕は住んでた時にそう思いました。
1: そうだよね。
0: こんなんどうすんのかなって。
1: そうだから今ね富士山噴火とかね、
0: はい、
1: もう意外とリアル。
0: ないわけじゃないからね。
1: そうそうそう、リアルだよね。はい、
0: うん、
1: いやみたいなことを思うとね、
0: はい、
1: とまあ京都は落ち着くよ。
0: まあ甲賀は安全ですわ。本当に。災害ないんですよ、
1: まあ、
0: ほとんど。
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、というような話でなんかちょっとね、はい、最後はちょっと変な話になっちゃったけど
0: 申し訳ないですね、
1: まあ、でも本当にこうやってね、
0: はい、
1: やっぱりそれ人それぞれ、
0: これ毎日こうやってね笑顔で喋れって一番、
1: はい、
0: 最後ですね、いいことですよね。
1: では皆さん来週も

0: 今日の音。日の用心、表紙木。
1: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学区の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。日の用心。日の用心。
2: In the winter of Kyoto, people clapped two blocks of wood together as they walk around the neighborhood at nightfall and call attention.

0: prevention to fire prevention.
1: はい、それでは出発いたします。ただいま立正学府の年末警戒、立正消防分団によって行います。それでは皆さんどうぞよろしくお願いします。こちらは立正消防分団です。火の用心。火の用心。

0: 89.7 Radio Cafe.
1: Radio Cafe.
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
1: 79.7 Cafe.
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe. 797 Radio Cafe.
2: この放送は FM 79.7 MHz 京都三条ラジオカフェです。

京都防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気

兆予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe。You're listening to the best music from 797 FM, Radio Cafe.

0: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。この番組は大垣書店烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただく番組です。さあ、今日の本のソムリエ、店長の山田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっとなんか5月、まだ5月なんですけど、はい、暑いですね。
1: 暑いですね、もう夏、はい、夏ですね。
0: そうですね、はい、山田さんは勉強かっていう顔をいつも眼鏡かけてされてますけど、
1: はい、
0: 勉強は好きでしたか？
1: あ、勉強大嫌いですね。
0: あ、大嫌い。
1: 学校の勉強ってことですよね。
0: そうですよ。何を勉強というか、なかなか微妙ですよね。
1: 知的好奇心みたいなのは旺盛やった気はしますけど。
0: そうなんですか、はい、じゃあ山田さんにとって、はい、学ぶ、勉強するって、はい、じゃあどういうことなんでしょうか？
1: いや、めっちゃ難しい問いですね。自己破壊ですね。やっぱ勉強することによって違うことが、物事の違う部分が見えるようになったりするので、自分の固定観念を潰していくことが、破壊していくことが勉強なんじゃないかと思っております。
0: 岡本太郎みたいな、芸術は破壊だみたいな、爆発だみたいな、
1: そんな感じで。
0: ああ、自己破壊、
1: はい、
0: 勉強、
1: はい、
0: 固定概念、固定観念を持たないっていうのが、はい、私の心情は何かと聞かれてませんが、はい、そういうものは持たない

0: ようにしてるんですが。
1: あ、そうですね。
0: そうですか。
1: はい。
0: はい、さあ、あ、おとけさんがちょっと違うんで、なかなか見にくいですね。
1: はい。はい、
0: さあ、今週の私の一冊、早速伺いましょう。
1: はい。今日持ってきたのは、オスカー・ワイルド、著、真面目が肝心、レディ・ウィンダミアの奥義というようなものを持ってきました。
0: はい、そうなんですか。はい。
1: 戯曲ですって、まあ、劇の台本といいますか、それで、まあ、真面目が肝心っていうものと、レディ・ウィンダミアのじゃらっていうのが2つ入ってるような、
0: はい、
1: 本です。で、これは、
0: 真面目が肝心ってすでに面白いっていう感じなんですが、はい、
1: そうですね、タイトルが面白くて、
0: はい、
1: なんかまあ英語で真面目であることの重要性みたいな、直訳するとそういう意味で、なんで真面目さが肝心だよねというタイトルなんですけど、
0: はい、
1: まあ内容はですね、なんか二人の仲のいい紳士が互いに牽制し合いながらそれぞれの恋を発展するさせようとするっていうタイトルで、
0: はい、
1: まあ、なんかその二人ともこの仲のいい友達同士の紳士がいるんですけど、この人たちがまあ嘘をついて、なんかこう日常自分が生活してるとことは別に生活を二人とも持っててですね、まあ、それを成り立たせるためになんか特定ある紳士は架空の弟を設定して、弟がどうちゃらって言って、なんかこう予定を
0: それに。何かが都合が悪い時が、
1: はい、とか参加したくない。弟が
0: ね、ちょっとね、って結婚するんだ今度とか、はい。
1: 用事をなんていうか、すっぽかすためとかにそういうことをしてて。で、なんかまあ、それがまあ、お互いそうやってるってことが分かって、で、なんかまあ、片方の方が、まあ、いたずら心というか、そういうものを、いたずら心を出して、なんかその友達が弟がいるって架空でしてる生活の方を、僕がその弟だよって言って覗きに行って、それでなんかまあ片方が慌てたりして、で、なんかまあそれで、両方とも男なんですけど、まあ、ヒロインみたいな人が二人ともにいてですね、なんかその、架空の弟が出てくることによって、その恋模様みたいなのが動いたりして、そういうなんか、そう、なんていうかね、そう、騙され合いみたいなのが面白いような話になってます。
0: あ、そうなんですか。はい、その主人公二人は、女性なんですか、は
1: い、あ、男性ですね。
0: あ、男性。
1: 紳士なんですけど。
0: あ、そうなんですか。
1: で、まあ、自分の、なんていうか、恋の相手とかを、バラさないためにそういう嘘ついてたりして、なんか、まあ、紳士同士で友達で何でも知ってると思ってたんですけど、
0: はい、
1: なんか、こう、二重せ、実はここじゃない生活みたいなのがあって、そこでなんかこう、はい、面白いことをしてるってなって、それをかき乱しに行くんです。
0: ああ、そうなんですか。それが戯曲なんですね。
1: あ、そうですね。演劇で。
0: はい。はい、そのお話を伺ってますと、
1: はい、
0: どこの国も、
1: はい、
0: 同じなんだな、人間ってっていう、そんな気がしたんですが。
1: はい、それは本当にありますね。
0: 私たちの日常でも、そういう話ってありますよね。
1: ありますね、割とね。はい。
0: 休みたいなとか、
1: はい、
0: これをキャンセルしたいなとかいう時に、はい、今日はなんとかで、
1: はい、
0: みたいな。
1: そうですね。
0: あれ、やたらそういう話があるなとか、
1: はいはいはい、
0: あれ、この人親戚何人いるんだろうとか、
1: そうですね、
0: そういうことが、あるっていうこともありますが、はい、それどこの国、イギリスですか？
1: あ、そうです、イギリスです、ね。
0: そうですか、はい。なんか人間って一緒なんだなって、その舞台はきっと本当に面白いだろうなっていう。
1: はい、本当にそう思います。
0: なんか共感できるそういう舞台か、はい、かわいいなっていう。
1: あ、そうですね、
0: 洒落てるなと、
1: はい。この公文社、古典新訳文庫っていうのは全部この表紙になってて。
0: そうですか。
1: はい、
0: ジャケ買いってありますけど、
1: はい、
0: それなんか買いたいなって。
1: あ、本当ですか。ぜひ集めてみてください。
0: そうですか、はい、だいたい中が想像できるってことですね。ありがとうございます、はい。

田ゆかりの物語乱世。こんにちは、増田ゆかりです。この番組は NPO 法人心の朗読室ブライトリーとアナウンススクール MNE の協力でお送りします。今日のお話はビルマの盾事の120回目です。傷は手当てをして包帯をしてありました。家は粗末な草吹きの小屋ですが、涼しい風が通っていました。寝床は柔らかい革の羽布団でした。介抱してくれていたのは野蛮人でした。今でもビルマの山の中には幾種類かの蛮族がいます。中には人食いや首狩りをする者までいます。私が谷に落ちて失神している間に、イギリス軍は日本兵をまとめて引き上げ、その後にここの蛮人が通りかかって私を救ってくれたと見えます。この人々はほとんど裸で、体中至るところに傷跡をつけて模様を描き、また入れ墨をしていました。手首や足首には鉄の輪をはめていました。目は三角につり上がって、唇は厚く突き出ていました。しかしなかなか礼儀も正しく、穏やかで別に乱暴働きそうではありませんでした。それどころか、日が経つにつれてわかりましたが、実に優しく親切でした。私をお客様扱いにして、注意深く治療して、毎日ごちそうを食べさせてくれました。ああ、そのごちそうといったら、おいしい滋養のあるものを食べろ食べろと勧めて断りきれませんでした。それを断ると腹を立てるので、かえって困ったくらいでした。この蛮人の村で養生している間、私は随分変わった生活をしました。私の傷は腿に受けた小銃弾の傷でしたから、思ったより早く治りました。体は一時は大変痩せ衰えました。しかしそれもやがて回復して日増しに元気になりました。この続きはまた来月お楽しみに。増田ゆかりの物語乱世でした。ごきげんよう。さようなら。You're listening to 79.

0: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング、 NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、 79.7 FM。
1: 毎週金曜日朝6時からの6分間はよろずやおしょうのそういう話、よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。

0: No.
1: Setenta y nueve punto siete FM.

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。

皆さんこんにちは。24太郎の時間がやってまいりました。毎月第4木曜日午後5時から生放送でお送りいたしております。24太郎、この24太郎ラジオカフェさん、京都三条のラジオカフェは寺町の三条にあるわけなんですけども、今日はもう5月の末ということで、梅雨前のだいぶですね、ゴールデンウィークから天候がですね、晴れが本当に暑くなってきて初夏という感じになってまいりましたけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。さて本日も、本日はですね、久しぶりにゲストはなしで、一人で、お送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。世の中はですね、いろんなこのやはりこの周りでは海外の観光客の方がですねたくさんいらっしゃってますし、また5月はですね、修学旅行生の子たちもですね、本当に京都に修学旅行ということで、思い出のね京都の旅行および修学旅行で来られている学生さんなんかも、本当に京都駅へ行きますとね、修学旅行生用の、新幹線も1両2両借りて移動されてたり、そこにまた海外の人がいるという状態で、なんかすごい状態になっておりますね。またここから歩いて5分からこの三条寺町から5分から10分の、錦市場ですか、錦通りですね、こちらのアーケードがあって、市場のそのいろんなものが、食品などが売っているところ、食べるところもあるんですけども、そこも本当海外の人で大変、ごった返しているということで、我々もともとの京都の人はその通りを行くのはちょっと避けて、満員すぎてね、通るのにもう時間かかりますから、そこは避けるような人のにぎわいであるということで、嬉しくもあり大変でもあるというようなことになっております。さてですね、そうですね、いろんなジャンルのお話をさせていただくんですけれども、米中

首脳会談を終えたということなんですよね。やはり我々日本人の我々に対しても日本国に対しても非常にね重要な案件で、トランプ米大統領がこういろんな中国へ行って習近平さんとお話をねされていたということなんですけども、どうもですね、まあ一つ案件としてはですね、一応我々も平和を私も望んでますので、まあ、戦争みたいなことが起こらないように、アジアの方で起こらないように望んでいるわけなんですけども、そのトランプ大統領が台湾に対して正式な独立宣言をしないように警告しているような発言をしてたと。たまたまですね、これ私と撮っております長州新聞というのがあるんですよ。長州新聞はまあ、山口ではあるんですけど、長州の長州とこの新聞の感じですけども、これは長いという字に一州二州の州の方ですね。普通の長州は普通は海や州のことの長州の州を書く漢字で書くわけなんですが、字は違う長州新聞のこれはですね、日にちはですね、5月20日のね、新聞ですね、水曜日になるんですけども、この新聞はね、月6回しか発行されてませんけども、あんまりコアな新聞で撮ってる方は本当に少ないと思うんですけどもね、なかなか切り込んだことがいろいろ書いてあって面白くて、時々読んでるわけなんですけども、まあ、その新聞に、米大統領がね、私は誰かに独立することを望んではいない。それに戦争するために、9500マイルも移動しなければならない、なることも望んではいませんと。で、まあ、冷静になってほしいと。彼らとは台湾を指すわけですね。中国にも冷静になってほしいと、まあ、言ったと。そしてね、その中の質問で、台湾への武器売却については、やるかもしれないし、やらないかもしれない。けれども、こちら戦争したいとは思っていません。今のままにしておけば中国はそれで OK だと思う。アメリカが支援してくれるから独立しようなんて、誰かが言うことは望んでないと。いうことで、アメリカはこれまでの台湾の独立について曖昧戦略などを明言を避けつつ、日本を前面に立てて南西諸島に自衛隊のミサイル基地を配備させたり、対中国を想定した米軍と自衛隊の合同演習をやったりと、日中対立を煽ってきた、まあ、張本人でもあるというようなね、ことが、まあ、辞表の方でね、この長州新聞は辞表の方で書いてありまして、まあ、またその中で、まあ、この記事を読みますとね、コラムを読みますと、その中で昨年11月には高市首相がこれまでの日本政府の見解を踏み越えて、台湾有事は日本の存立危機事態になり得ると答弁したと。これは台湾有事が起これば自衛隊が課税し、中国軍の衝突はあり得るというようなことを意味する。おかげで日中関係は冷え込んで、発言を撤回しないものだから、輸出入への影響は今も続き、トランプ大統領が始めたイラン攻撃で日本経済はさらに危機的な状況に陥っていて、軍事対立と煽りに煽ってきたアメリカとの突然のはしご外しによって、属国政府は取り残されてしまったという評価ね、辞表が書いてありますけれども、まあ、まあ、このな、僕は音楽とか大好きなんですけども、まあ、仕事もしてている、自分のところね、商売をしていて、よくね、世の中でちょっと話がまた違う方行きますけども、お前は音楽だけしとけばいいだとか、お前はビジネスのこのジャンルの、ここだけ、こういうことで政治の話や、諸々のことは話さなくていいんだとか、そういう方が いらっしゃると思うんですよね。と思いますけどね、意見やあれを持つことは自由だと思いますし、まあ、その知識が浅い深いによっても発言の内容は違って、そんな何も勉強してないのに、そんなこといらんこと言うなっていう方も確かにそうと思います。いや、深さが足りないなとかね。で、逆に、よくよく違うジャンルで自分の本業じゃなくても深く知り得たことのことで発言しても、下手したらその専門家より知ってることもあり得ると。例えば、私とかも食品や食料、食べ物をね、扱うということで、例えば牛肉なら牛肉で、専門家であってもですね、時々、

その専門家じゃない人が知識で今や SNS やいろんな Google やいろんなことで調べて、下手したら超専門的にはプロで実際でそれでビジネスやってる人より詳しい人もいるわけなんですね。で、意見もあると思う。政治もそうだと思う。政治なんかは一般庶民のどのような生きて暮らしている以上全部関わりありますよね。税金であるとか。だから、あまりそういうことは、公的なところでは喋るなとか、ね、僕はそれは実はおかしいなと思っておりまして、どんな方も浅さ、深さはいろいろあると思う、意見を持って、ぶつけて、浅くて、バーンと、跳ね返り受けてね、そんなことはないよって言われて、もうやられてもいいと思いますし、ただ発言する上の自由さや、諸々は持ってやっていくべきかなと思います。でですね、ちょっとね、余談でございますけど、先ほどのね、台湾有事の話ですけども、私が以前から、大好きというかね、この番組でもちょっと使用している書物とかいろんなもんで、これ、日本最後のスパイからの遺言というこの本がありましてね、日本のこの国を守るために何が必要なのかということで、菅沼光弘さんと須田慎一郎さんのお話。菅沼光弘さんは、もともと東京大学法学部出られて、公安調査庁のに入られて、そちらで働いて、調査第二部長も務めて、今退任されて、他のいろんな会のアジアのことや、もろもろの役職をされておられるわけなんですけども、この本はですね、もうとっくに10、もう僕だいぶ前に買ったんですけど、2010年、今から16年前ですか、もう発刊されてまして、私もこの本を10年前ぐらいに手に入れたのかな。その中の、本の中にね、先ほどの話にちょっと関わる話なんですけどもね、田中角栄さんの時にですね、1972年に電撃的に訪中をして激怒したと。ニクソン政権下の安全保障問題担当大統領補佐だったキッシンジャーが怒っちゃったと。田中角栄が自分が首相になった時にね、中国ボーンと行っちゃって、日中友好あれをね、結んだってことで、あいつはアンプレディカルタブルガイということで、何をするかわからない、とんでもないやろというような批判をしてたわけなんですけどね、キッシンジャーがね。こんな田舎者を総理にしていくわけいかない、絶対に叩き潰す必要があるっていうのを、韓国系の米国人記者の話にしたわけなんですけども、結局は激怒した、そのキッシンジャーが激怒したのは、日中こういう国交正常化をね、アメリカより先に結んだことではなくて、実は台湾問題であると。これもう16年前ですよ。その時、ニクソンとキッシンジャーは対中秘密外交をやってたと。ニクソンとキッシンジャーは対中を秘密裏にね、後ろで中国とのことを進めてたと。ベトナム戦争の泥沼化もあって、ソ連に対抗するため中国と手を結んだ方がいいというような方角だったんでしょうね。で、米中国交正常化で一番の問題は台湾だったと。なぜなら、周恩来がキッシンジャーとの交渉の中、台湾は中国の一部であると認めることが条件ということで、米中国交正常化の中でそれを言ってきたと。で、ところがですね、当時のアメリカの上下両院は、親台派でね、台湾の方に、ちょっと、親台湾派の方がやってたので、ちょっと止められてたりしてたわけなんですね。アメリカ議会が台湾寄りだったと。で、大東亜戦争中に日本に対抗して、その時の政権下のアメリカは全面的にバックアップしていたと。もちろん CIA も介入してたというようなね、工作、援助工作もいろいろとしていたわけなんですけど、ね、で、こういう中で、もしか米中国交正常化したら、ニクソン政権が持たないわけなんですよね。で、キッシンジャーが北京に対して一生懸命秘密外交をやっていたと。その中で横からどかどかと中国に乗り込んでいった田中総理は、あっさりと中国が突きつけた台湾中国の一部を飲んでしまったらしいんですね。で、蒋介石政権との間に日華平和条約を結んで、中華民国の大使館が東京にあり、また外交上は中華人民共和国は適正国家で

中華民国と国交を結んでいたわけなんですね。まあ、田中角栄総理はですね、中国に詳しい高橋辰之助や松村健蔵さんら親中派の政治家のアドバイスもあったんですが、中国と手を結ばなければいけないと考えて、周恩来の言う通りに中華民国、つまり台湾を切って日中国交正常化を実現してしまったというようなことも、で、こうなるとね、日台ね、日本と台湾の関係非常に大変なことになるんですけど、当時はまだ日本政府には大物がたくさんいらっしゃいましたので、結局、まあ、うまく、台湾との関係をうまく、丸く収めてしまっていたということなんですよね。そういうことがもう十数年前から、もうこうあったということなんですね。で、まあ、ロッキード問題が起こっちゃうわけなんですけどね。そんなことを考えると、もう今のこの発言とか、これは5月20日のね、今年2026年5月20日の、まあ、長州新聞のこの話などは読めてくるのかなと、長いスパンで見ると見えてくるのかなと思いますね。まあ、たまたま僕もね、こういうことも、面白いから、まあ、日本の周りの事情とか、そういうのが、まあ、半分趣味みたいなもんですけども、こういうこともね、分かってないと、いろんな経済やいろんなことで、我々国民とは直結しておりますのでね、やっぱりこういうことに関心を持たなければ国民はいけないと思いますね、いろんなことにね。偽情報とかもいろいろあるので、見極めながら、まあ、その偽情報を流したところは、またどういう意図があるか、その裏もちゃんと見据えながらね、これは人間関係も一緒ですよね。自分が有利になるためにこの人うまいこと言ってるなとかね。ありますよね。女を騙す男とか、男を騙す女とかね。ありますから、やっぱ裏事情をね、損得を計りにかけながらジャッジしていくわけなんですけども、損得ないとこでジャッジする人のあれが一番正しかったりする場合もあるんですけども、こういったこともいろいろと、いろんなとこで逆に、そんな話をささないようにしてるっていうところが得するやつの思うツボになると思うので、皆さんも、いろんな勉強をしていただきたいと思いますね。では、曲を流します。どうぞ。

これはもちろんアントニオ・カルロス・ジョビンの曲ですね。あの歌うはジョアン・ジルベルト、そして作詞はスタン・ケッツというあの名盤なんですけどもね、あの実は私この24太郎を、これで3年から4年ぐらいしてるわけなんですけども、それのさらに約7年ほどですね、番組を15分番組を持っておりまして、その名前はタラウズカフェと、あのラジオカフェに対抗してなんかの中にタラウズカフェという番組で、音楽と旅やいろんな、まあ、季節にあったような、こんな政治の話はしない番組を持ってたんですけどもね、いろんな、まあ、海外旅行行ったブラジル行った話とか、そして季節ごとのあのいろんな音楽を、日本の音楽から世界の音楽をかけてた時の、これがオープニングナンバー、エンディングナンバーだったディサフィナードでした。さてですね、もう一つ面白い本がありまして、船瀬俊介さんの官僚式ウイルスと、崩壊日本の脳髄を出す悪魔の病気に気づけという、とんでも、ちょっと怖い本なんですけどね。これはね、ヒカルランドで。まあ、この方、なかなか、船瀬さんは、非常に過激なんでね、慎重に読まないといけないわけなんですけどもね。まあ、日本の国はやはりですね、まあ、政治家の方というよりか、官僚で、この、大きな意味で株式会社日本というか、そういったのが動いて、敗戦から、昭和20年頃の敗戦からですね、ずっと高度成長期の、1970年代、80年代からの高度成長期ですか、ずっと、まあ、支えてぐっと来て、それが非常に、なんていうかな、良かったんですけれども、最近になるとですね、逆にちょっと、弊害が出てるのかなということで、まあ、たまたま僕もこの本をですね、手に入れて、少しだけ慎重には読んでますけどね、船瀬俊介さんの本ですから。はい。そうするとね、どんなことが、これはいろんな、組織やいろんな会社とかで、利用できるなと思うことで、どんな症状が出るかと。症状ですよ。保身主義、利己主義かということで、10の段階を経て、こう、まあ、書いてあるわけなんですよ。まあ、それをちょっと言いますのね。一つ目が保身主義。そして二つは無責任主義、前例主義、保守主義、縦割り主義、派閥主義、密告主義、虚言主義、対抗現象、動物化と。で、こう10個あるんですけども、一つ目は保身主義と。地位と収入を守ることを何よりも優先してしまうと。まあ、一般的な私的企業と違いましてね、この公務員の方というか、まあ昔でいう公僕もそういう人はいないかもしれませんけども、地位と収入を守ることを何をも優先するということは、実際の自分の本来の業務からちょっと外れて、自分の保身のためにね、動いちゃって、ごまかすというようなことが発生するのかなというのが一つ。二つ目は無責任主義と。まあ、それは上から言いました。上の人もペケペケペケペケと無責任なことを言う。保身のためには責任を取ってはいけないと。いろんな不祥事が官庁で、いろんなあらゆる官庁で不祥事があっても責任を、保身のために責任を取らない。保身っていうのは自分の地位と収入にも最初の話と同じで、なんか汚点がつくと出世ができない、給料が減らされる、天下り先の何かにも影響するということでごまかすというような無責任主義。3番、前例主義と。責任を取らないためには前例に習えば前やってたから大丈夫だと。前やってるから私はやったと。これ無責任のためにね、去年がこうだったからだからですね。前回はこうだったからということで、前回の人に責任をなし続けて、それに習っただけです。結局は無責任主義の前例主義になっていると。4番目が保守主義と。過去の成功体験を繰り返せば失敗がないと。まあこれも前例主義と ほぼ一緒ですよね。前やってたからやったんだと。いうようなね、ことだと。保守主義っていうのは過去の、まあ、成功体験で、まあ、新しいことができないみたいになっちゃうわけですよね。新しいことや意見を言ってもそれは
前例もない、先ほどの3番の前例もないし、

前これでうまく、そこそこうまくいったんだからというようなことでやってしまうと、保守主義ね、過去の成功体が繰り返せば失敗した。5つ目、縦割り主義。責任範囲を狭めるほど失敗リスクは小さいと。いや、それは違う部署の方のあれであるとか、それは私の、持ち分の責任ではございませんとか、こっから先の事故や事件は向こうの署のことだから、目の前で誰かやられたというのを知りませんとかいうようなね、ことまで発生する。縦割り主義ね。6番目が派閥主義。まあ、派閥を作って仲間内だけで生き残ろうとして、違う派閥の人に一切協力しないとか、適当にやるとか、そういうようなことも派閥主義が起こっちゃうと。だんだんね、その症状としてね。そして、密告主義。7番目、密告主義。敵派閥を攻撃するために、怪文書等が飛び交うと。こういうのがよくありますね。よくあります。こう、あんまり言うことを聞かない派閥や、あれな人の怪文書を送って、あそこはちょっとおかしいんだよとか、カルトですよとか、うんぬんとか、なんとかとか言って、まあ相手方を潰す怪文書、あの人はああなんだよというのも、よくありますよね。個人的な話でも、相手を潰すためには、ちょっとあの人、例えば、ちょっとあの人おかしくなかった喋ったけどとか、あの人変わってるわねって、私もよくやられたタイプですけどね、物を買いに行ったところのね、向こうの三条の商店街の中で、こう、ちょっと機械打ってるとこあるんですよ。電磁場のその、ちょっと余計のね、いろんな、世の中には、いろんな、電波とか繋がって、その除去装置を人に勧めたら、おすすめしたら、その買いに行った人が、勧めた、この人に言われて、買いに来たんですが、あの人変わってますねとか、そこの販売の女性が言うとかね、なんか喋ってた、あの人なんかなかったとか言って、ちょっとおかしな人に、そういったことを言った人こそおかしいんですけどね、本当は。それ追求していった方が面白いんですけどね、工作員とか、いろんな、まあ、ね、当局の人とかいう場合もありますからね、工作員はね。そして密告主義は8番目の虚言主義と、真実を組織では言えない雰囲気がはびこっちゃうということでね、いつかはバレるはずなんですけどね、真実にね、真実が言えないと、悲しい、裸の王様になっちゃうわけですね、裸の王様にね、上の人はね、いやーいいですよいいですよ、で全部服脱いで裸になって、王様がうんこれがいいなって裸になってたというようなねね、そういうこと。で、9番目、対抗現象というのは判断能力が幼児化して組織劣化が進んでいくと。判断能力が、もう、良きに計らい、良きに計らいとか言ってると、もうみんな責任取らないし、判断を一生懸命こういった時にはリスクを考えて、いろんなことを判断すべきところが、もう本当に、なんか単純な、これ、可愛いからこれで OK とかになっちゃうんかな。こういう対抗現象、判断能力が幼児化すると。10番目、動物化。動物化。これ、官僚の、症状で、官僚主義が、ダメになった時の、症状で、動物化。憎悪や攻撃など、組織内で互いに牙を向き合う。ね。こういうのがあると。もう、欲望が剥き出しになってくるのかな。そういったことでしょうかね。まあ、これは悪い面ですよ。うん。こういったことがあるというようなことがあるわけなんですね。本当にこういったのことね、ならないようにね、まあ、例えば、まあ、こういうラジオでやって、本当のことが言えない日本ということでね、大変ですよね。こういった、まあ、ある人が冗談で役人と呼ばないで悪人と呼んでくださいって言った人がありましたけどね、元厚生労働省の官僚だった M さんの講演会で言ったっていうようなね、薬害防止の方、外した方なんですけどもね。まあ本当にね、正しいことを言ったら排除するとか、正義は認めないっていうのが、あまり、怖いですよね。唯一私がね、喋れるのもね、ラジオカフェさんのおかげでございましてね。ありがとうございます。マスメディアでは放送コードがありますから。ここも一応放送コードあるんですけどもね、もう少し太っ腹なんですよね。器がね、私から言えばね、で本当のことを言っちゃダメですよっていうようなことがあるんですよ。耳打ちして目配せをして合図を出したりして、物言わぬは腹くぐる思いなりと、

やだやだと古くから言われてますけど、言えない、これも言えない、もの言えば唇寂しというのはまっぴらごめんですよと、まあ、フリーで生きて、まあ、できるだけねストレスの吐け口、私のストレスの吐け口になっているのかもしれませんけどね、あのツイティホタロがね、ね、まあ、あのだから官僚は自分たちが手に入れた情報は外に出さない、徹底的に隠す、隠蔽主義、ウイルス感染症の典型的症状ですと。役所に情報公開を要求したほとんど黒塗りの文書が公開されて、もう笑い話じゃないと、ような秘密主義は病的で、これらも自覚症状がないというようなね、嘘がまかり通るとかっていうのは本当にね、まあこれ聞いてないから喋れるんですけど、聞いてたらまあ私攻撃また嫌がらせされるかもしれませんけどもね、まあ今日はですね、いろいろ2冊の本を紹介しました。この国を守るために何が必要なのか、日本最後のスパイからの遺言、菅沼光弘さん、須田慎一郎さんの不走者からの本と、官僚主義ウイルス、船瀬俊介さん、ガルランド社からのこの本、まあ、慎重にねこの本も読んで、いろいろと皆さんも良き日本にして、良き人生を歩んでいただきたいと思います。では5月の24太郎はここまでです。またですね、6月の第4木曜日25日、6月25日5時にお会いしましょう。ありがとうございます。また。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子供では通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日

は北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: お聞きいただきありがとうございます。皆さんこんにちは。コミュニティバンク共振ソーシャルグッド推進部の平山です。本日のナビゲーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。この番組ではソーシャルな取り組みを行う地域企業の社長様や地域の皆様とバトンをつなぎ、共に社会に優しいソーシャルな取り組みについてお話ししたり、地域の情報やイベントについて皆様にお届けします。ぜひ最後までお聞きください。さて第13回目となる今回は、 S 認証企業特定非営利活動法人ソアーズの村上さんと、本店で勤務されている足立さんにお越しいただいております。お二人のご紹介の前に、 S 認証企業とはとなられている方も多いと思うので、まずは簡単に S 認証についておさらいさせていただきます。 S 認証は正式にはソーシャル企業認証制度という名前で、事業での取り組みが社会の良い未来を作るため、世のため人のために取り組まれており、素晴らしい効果を社会に与えていると第三者に認められた証です。それでは社会にいい事業をされ S 認証を取得された村上さん、自己紹介からお願いします。
1: はい、はじめまして、特定非営利活動法人ソアーズの村上と申します。京都市内と、大津の方で、学童保育施設の運営を主にやっております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。続いて足立さん、よろしくお願いします。
2: はい、はじめまして、コミュニティバンク共振の足立と申します。企業金融担当として、法人様個人事業主様の、融資に携わっております。昨年度 S 認証の申請件数ナンバーワンの営業です。よろしくお願いいたします。
0: すごい、よろしくお願いしますそれではまずは私から質問させていただきます。特定非営利活動法人ソアーズさんは学童保育施設の運営を行われていると思うんですが、具体的にどのようなことを行われているんですか？
1: はい、アフタースクールミライブラリという学童施設を運営しているんですけども、
0: はい、
1: ミライブラリは、未来と、ライブラリの合わせた造語になっていまして、まあ、子どもたちのいろんな体験とかいろんな物語がこう蓄えられていくような場所を目指して、うん、って意味を込めてつけています。名前のところに込めてる思いの通り、体験ってところへんを結構重視してまして、毎日の、放課後の中で、まあ、生活の支援には主にはなるんですけど、その中に体験活動を取り入れていって、まあ、例えば工作とか、アートとか、サ

0: サイエンスの実験であったりとか、
1: 実験、
0: はい、すごい、いろんな体験をあの放課後の時間の中に用いてやっております、
1: はい、ありがとうございます。私があの知ってる学童保育施設っていうと、あの私の小学校にもあったんですけど、学校の中にこう併設されてる、
0: はいはいはいはい、
1: 学校が終わってからなんか保護者の方がちょっと仕事されてる方とかが行く、うんうんうんうん、ところのイメージなんですけど、
0: はい、
1: 何がそういったところと何が違うんですか？
0: いや、主にはもう一緒で、学校の中にあるか、まあ、外にあるかの違いではあると思うんですけど、
1: はい、
0: ただそこに意図的にこう体験活動っていうのを入れてるっていうのが、まあ大きな違いかなと思っているっていうところですかね。その工作とかいろんなことは普通のまあ学童でもできると思うんですけど、
1: はい、
0: 例えば4時過ぎから5時までの時間はこれをやりますみたいなカリキュラムみたいなのを作っていて、それをまあもう意図的にやっているって感じですかね。
1: なるほど、
0: はい、
1: なんかそういった施設を作ろうと思ったきっかけって何なんですか？
0: きっかけ、
1: はい、
0: ですね、だいぶ遡るんですけど、
1: はい、
0: 20代ぐらいまで戻らなきゃいけないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと真面目な話なんですけど、うん、26歳ぐらいの時にあの東日本大震災っていうのがあったんですけど、うん、はい、その時に、その時の仕事もまあ似たような仕事をしていて、
1: うん、
0: 被災地に行って被災地の子どもたちのリフレッシュキャンプみたいなのをやるっていう業務があって、うん、
1: はい、
0: それの担当になってたんですけど、で実際にまあ現地の方に行って、まあ、子どもたちとそういったキャンプをする中で、
1: うんうん、
0: なんかこう当たり前の日常の尊さみたいなのを痛感して、
1: う
0: んうん、
1: はい、
0: なんかもうお友達同士が笑い合ってるとかふざけ合ってるとか、で地域の人がそういった子どもたちを見守ってるとかっていう、そういった光景のなんかこう大切さみたいなのを、うんうんうん、それが完全もうズボッとなくなってる地域だったので、
1: はい、
0: それをなんかこう改めて痛感したことが大きかったのと、まあ、それと同時にその自分にできることと、
1: はい、
0: できないことを思い知ったというか、そのできないことをまあ嘆くよりもその自分にできることをどうやって増やしていけるかなって思ったのが、まあ、一つの大きなきっかけで、で自分自身で起業して子供たちのまあ日常のところにいろんな豊かさを取り入れていきたいなって思ったのが大きなところかなと、
1: はい、私はやっぱり学校の中にあるそういう学童しか知らないんですけど、うん、北区に今あるんですかね、
0: 上京区ですね。
1: 上京区、
0: はい、
1: 上京区の学校にはそういう学童ってないんですか？
0: ですね、はい、結構京都は児童館っていうのが、うんうん、あのたくさんいろんな地域にあって、
1: うんうんうん、
0: 学校外に学童クラブがある方が多いんですよ。
1: あ、なるほど、
0: はい、でおっしゃる通り、はい、地域とか、まあ、都道府県によってはもう学校の中にある方が当たり前だったりすると思うので。
1: そうです、そうです、はい、でそのまま行くみたいな、終わってから学校でそのまま行くみたいな。
0: 昔やってた仕事の場所では西宮にいた時もあったんですけど、はい、そこでは学校の中に当たりもしたんですけど、うんうんうん、京都はどっちかというと少なくて。
1: そうなんや、
0: はい、
1: そしたら平日にその学校終わってから来はるんですか？
0: そうです、そうです。
1: なるほど。
0: だから2時半ぐらいに終わって3時ぐらいにみんな来るのかな。
1: で何時ぐらいまでやってはるんですか？
0: 7時まで最長。
1: おー、はい、すごい。そのまま7時になったら子供たち帰るんですか？
0: い
1: や、お迎えみたいな。
0: お迎えです、お
2: 迎え。親のね、就労時間によってお迎え時間がおそらく、
1: はい、あ、なるほど。それは学校にあるやつと同じような
0: 感じ。一緒一緒。
1: わかりました、すいません。ありがとうございます。そしたら安達さんはあの特定非営利活動法人ソワーズさんの取り組みに対してどのように思われますか？
2: そうですね、あの、まあ、地域に根ざした学童っていうイメージがすごくありまして、
1: はい、
2: あのホームページとか見てても書いてある通り、あの丁寧なサービスと子どもの適応力を育む、そんな体験サービスを提供しているっていうふうに書いてありまして、まあ、
1: はい、
2: 代表者さんが村上さんなので、まあ、その辺の丁寧なサービスが親の心に刺さって、で、まあ、リピートが増えていってるというイメージで、口コミで広がっているという話もありましたので、やっぱり信頼であったり、そういった、まあ、子供を預ける場所なので、そういう部分がないとやっぱり事業の継続というのは難しいというところから、まあ、しっかりと事業を運営されているなと思っています。
1: ありがとうございます。そしたらソワーズさんの推しポイントはどんなところですか？
2: もう推しポイントは一つです、もう代表村上の人間力です。でも本当にあの、
1: はい、
2: リーダーシップとかね、
1: はい、
2: もう クリエイ

0: ティビティなもう想像力とかもすごいんですよ村上さんは。
1: で、まあ、教えてください。
0: そう、ちょっと村上さんから多分話あると思うんですけども、まあ、そういったところプラスやっぱりこの人柄と丁寧なそのサービスが推しポイントです。
1: ありがとうございます。ちょっと村上さんの推しポイントは後で村上さんからもう一度教えていただくとして、足立さんはこう私が入社してからもこう S 認証のやり取り一番させていただいてる営業担当者さんなのかなと思ってて、はい、もうすごい S 認証の申請してくださってて嬉しいですけど、はい、普段こうアプローチとか申請サポートってどんなこと意識されてるんですか？
0: そうですね、お客様自身が、うん、普段当たり前のことのようにやられている、
1: はい、
0: まあ、そのサービス内容とかが、まあ、世のため人のためになることなのに、うん、おそらくそのお客様自身は気づいていないことが多くて、
1: うん、
0: それを S 認証を通して、まあ、具現化するようにしたいなと思ってます。まあ、なぜならその大企業さんとかのそういういい活動っていうのは、はい、まあ、顕在化してるんですけども、うん、そういう中小企業零細企業の良い活動っていうのはあまり表に出ないことが多くて、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを少しでも表に出せるように何かいいことはないかなと思った時に S 認証の申請があるなと思いまして、積極的に申請のサポートをさせていただいてます。
1: ありがとうございます。村上さんはこう S 認証の申請通して何かこう変わったなとか気づけたなとかってありますか？
2: うん、なるほど。そうですね、こう自分たちのやってる活動っていうところら辺が、はい、まあ、どうしてもその子どもの世界ってところに限定されてるところは大きいと思うんですけど、うんうんうん、ただなんかそこが与えてるこう地域とのつながりとか社会の影響みたいなことを改めてまあ考える機会にもなったので、
1: はい、
2: まあ、そこについてはすごい大きな点だったかなと思います。
1: ありがとうございます。そしたらもう一度、ソワーズさんの具体的なこう活動内容に戻らせてもらって、申請書拝見してるとなんかキャンプとかサイエンスなんか実験とかされてるっていうのがやっぱこう私が知ってる学童じゃなくて、なんかなんでそういった活動されてるかとか他にどんな活動されてるかとか教えていただいてもいいですか？うんうん
2: うん、なんかまあやってる理由としてはそのまあ子どもたち その放課後の時間っていうのをまあ豊かにしたいって最初の方に言ったと思うんですけど、うんうん、はい、まあ、豊かにしたいっていうのがまあ一番大きなところで、じゃあどう豊かにしたいかって言ったら、なんかそれがこれからのまあ子どもたちの未来につながっていく時間にしてあげたいなと思っていて、でやってることはまあ正直ささやかで、まあ、サイエンスしたところで、
0: いやいや
1: ね、ないですよね。
0: ないですね。
1: なんか、まあ、学校にあったからかもしれないですけど、私の小学校にあった学童やったらグラウンドでこう遊ぶみたいな、
2: はいはいはい、
1: なんか先生と一緒にみたいなイメージって、うんうん、その実験とかキャンプとかっていう、
0: まあ、一般的にね折り紙とか、
1: うん、あ、そうですそうです、
0: ね、まあ、スライム作りぐらいまではちょっと聞いたことがあるんですけどそのね本格的な体験というのはあまり、まあ、自分の子供の話ではあまり聞かないですね。
2: そうですね、
1: はい、
2: まあ、なんかもうそういったなんか小さなことでも何でもいいんですけど、とりあえずなんかそれをやることによって子供たちが自分の中のこう好きなこととかやってみたいと思う気持ちが見つかったらいいなと思っていてなんかあくまでなんかよく保護者の方にも言うんですけど、
1: はい、
2: きっかけしか私たちは与えれませんって言っていて、
1: うん、
2: そのきっかけを使って子どもたちがこうどんなことをやりたくなるのかとか、そっちの方がよっぽど大事ですっていう話をしてて、なのでなんか最近ではもう子どもたちがやりたいと思ったことをどう実現できるかっていうのを取り組んでることが多いかなと思ってます。
1: なんかこれやりたい、これは無理やでみたいなないんですか？
2: いや、あるんですけどね、それをまあいかになんとか、はい、できるかっていうのが、まあ、大人の役割かなと思ってて、まあ、さすがに宇宙に行こうとか無理なんですけどこれはちょっと無理なんですけど、まあ、天体観測につなげるとかっていうところら辺はやりたいなっていうの で去年の冬のキャンプはなので天体観測をしたりとかっていうのもやったりしたんですけど、
1: すごい、はい、なんかさっき村上さんも一緒に乗って虫取りされていたとかいうお話もあってそれもすごいなと思ったんですけど、
2: それすごいですか？
1: だってもうなんていうの、外に出てってことですよね。
2: もちろんです、もちろんです、はい、
1: すごい。キャンプとかってどんなことされるんですか？
2: キャンプはでもオーソドックスなその川遊びとか森探検とかキャンプファイヤーとかっていうところらへんなんですけど、
1: すごい、
2: はい、でもなんかそれ自体一個一個も面白いんですけど、やっぱり普段一緒に過ごしてる仲間と一泊するっていうのがやっぱり子供たちも楽しいですよ、ね、
1: 泊まりもあるんですか？
2: 泊まりです。
1: 学童
2: 泊まります。
1: じゃあ休日もあるってことですか？
2: あ、夏休みとか、夏休みとかにその一泊二日で施設に行ってキャンプしたりとかっていう。
1: すごい、
0: それはすごいですね。あんまり 学童に聞いた子泊まり

0: はないですね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、だすっごいいい経験が多分できますね。
1: そうですそうです、本当に。
2: それなんかその生徒さんというか子供ってどんぐらいの数おられるんですか。
1: 今で京都と大津合わせて約200人ぐらいで。
2: すごいびっくりですね。
0: すごい。まずその200人おられるお子さん一人一人の、まあ、動きであったり性格であったりをもちろん把握されてるっていうことですよね。
1: そうですね、まあ、もちろんあのそれぞれにそれぞれの施設今全部合わせての人数なので、うん、それぞれの施設の職員がってことになってくると思うんですけど、うん、はい、
2: 授業で子どもたちと関わられる上でどのようなことを大切にされてるんですか。
1: そうですね、なんかこう子どもたちをこう型にはめないというか、こうあるべきだみたいなのをどうしても大人って求めがちではあると思うんですけど、うん、まあ、そういう風な目で見ないようにしたいなと思っていて、うん、なんか大人的にはちょっとその行動理解できないなって思うこともあるけど、子どもたちなりに何か思いがあったりとか、そこに理由があったりするんだろうなっていうのは想像しながら関わりたいなと思ってはいますね。
2: すごいですね。なんか外部の方とか、うん、地域の学生とかと巻き込んだ活動もされてるってお聞きしたんですけど、はい、それどんなことされてるんですか。
1: ですね、それこそ本当に教信さんと一緒にやらせてもらってるところでもあるんですけど、その町ごとアフタースクールっていう地域の中でこう親子でこう散策しながら謎解きとかいろんな遊びをするっていう体験活動をしてまして、
2: 親子で、
1: はい、うちと、教信さんとか他の有志団体さんとか地域の団体さんと一緒にやってるんですけど、うん、例えばまあ商店街とかで、謎解きをしながらこういろんな店舗さんを巡ってもらうような体験を親子でしてもらったりとか、
2: はい、
1: やっぱりなんか自分たちのこう住んでる町、身近な地域をもうちょっと遊び場にしてほしいなっていう願いを込めてやってるんですけど、はい、
2: ありがとうございます。そんなこうちょっと普通の学童のイメージとは違ったこうすごい取り組みをされてると思うんですけど、どんな社会を目指されてるんですかね。
1: どんな社会、そうですね、はい、なんかこう子供たちとなんかこう大人たちがもうちょっと近い関係である社会がいいなと思っていて、でやっぱり子供たちがこうのびのびといろんな可能性をこう感じられるような社会だと大人もきっと楽しくなると思うので、うん、で大人も子供も一緒に楽しめるようなあの明るい社会を目指したいなとは思っています。
2: ありがとうございます。そんな学童ちょっと足立さんのお子さんも通わせたくなりました。
0: いやもう非常に近くにあったら多分通いたく
2: そうですよね、
0: まあ、その体験ね、はい、そこでいろんな感受性がおそらく生まれると思うんですよね、うん、だからあの肩にはまらないというか、まあ、子供のその豊かに育つという部分で親としては非常にいい施設やなと思いますし、はい、もっと事業を広げてほしいなと思います
1: ありがとうございますなんかそのソワーズっていう名前自体もこれもある意味造語なんですけど、
0: はい、気になったんですよそれ。
2: 私も気になってました。ソワーズって思って。
1: 一応種をまく人々っていう意味合いを込めてつけていて。
2: 種をまく人々、
1: うん。子供たちの中に未来の種をまこうっていう思いを込めて、はい、ソワーズっていうのをつけてたんです。
2: わかります意味？
0: わからないです。
2: 私もわかんないです。
0: どことどこがこう。
2: どうぞ。
1: ソワーがまあ種をまくみたいな。
0: そういうことなんですね、はい。そういうことか。はいソワーっていう単語があるんですか。
1: ちょっと忘れたんですけどどこかの国の単語やったんですけど、それを最初作るときにみんなで調べててこれぴったりやんってなって、でもみんな3人で立ち上げたんですけど、はい、3人で立ち上げたんで、はい、ソワーズっていう。
2: あそういうことか、すごい、はい、
1: 誰にも伝わらないんです
2: 聞いてもうってなります。
0: 3年間担当してましたけど今初めて知りました。なってたんですけどね。
2: そうですよね、
1: はい、
2: ありがとうございます、はい、それでは皆様お付き合いいただきありがとうございました。次回は特別編で私たちコミュニティバンク共振が地域の人たちとより良い地域を作るために全店を課題解決型店舗とする理由をお客様と共にお話しさせていただきます。一見ソーシャルとは関係ないのではと思われると思うのですが、実はそうではなくこのラジオの趣旨とも関係しているので、次回もぜひお聞きください。最後にお二人から今日の感想を一言お願いします。村上さんお願いします。
1: はい、そうですね、なんかこう改めてまあ、S 認証の時もそうだったんですけど、こうやって改めて普段の活動とかを話させてもらう機会があると、なんか自分たちのやってることを改めて実感できるなって思いもありまして、なんかまあこういったことをもし聞いてくださるのであれば、 そういった思いを

0: 一緒に共感してくださる仲間が増えて、はい、一緒に地域の中で子どもたちを見守っていただけたらありがたいなと思います。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。足立さんお願いします。
2: はい、ありがとうございます。ラジオ番組自体がちょっと初めてで緊張しながら来たんですけども、はい、まあ、お客様の深い部分を聞けたりとかですね、はい、まあ、あと、まあ、S 認証という、まあ、媒体がですね、こういったラジオ番組とかでも、ね、いろんなことを広めていけるようなまたいいサービスやなというふうに再認識できましたので、うんうんうん、ちょっと今本店で仕事してますけども、そちらの方も引き続き S 認証の申請のサポートを続けていきたいなと思いました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。また申請お待ちしてます。はい、それでは次回のランナーもお楽しみに。もう一度お聞きになりたい方はポッドキャストや Spotify でも配信しています。検索でソーシャルバトンとお入れください。次回もお耳にかかりましょう。また次回。

0: 79.7
1: Radio Cafe.
0: Radio Cafe.
1: Kyoto Sanjo Radio Cafe.
0: 79.7
1: Radio Cafe. Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: みなさんこんにちは。気候ネットワークの豊田です。気候ネットワークでは京都発地球温暖化防止というテーマで、温暖化防止に関する様々な情報や話題を市民の立場からお送りしています。時間は毎週木曜1時からの20分間です。ちょっと硬い部分もあるんですけれども、まあ、気を楽にしてですね、お聞きいただけたらいいなと思っております。ぜひ皆さんお聞きください。

79.7 メガヘルツ、京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

こんばんは。京都発地域密着型音楽番組ミュージックページレディオです。この番組は京都駅八丈口のイオンモール京都桜館1階フードテラススローページで毎週土曜夜に開催されているライブ演奏ミュージックページを月1回のラジオ公開収録でお届けする番組です。スローページは大垣書店が手掛けるブック&カフェがコンセプトのカフェスペースです。お食事やお酒と自家焙煎のコーヒーをお楽しみいただける大人の交流空間です。今日はどんなアーティストが登場するのでしょうか。この番組は京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティラジオアライアンス京都3局で放送しています。

0: Music Page Radio。 はい、では第2部ここから始めていきたいと思います。
1: はい、
0: 最初に5分ほどインタビューをさせていただきます。
1: はい、
0: 改めまして本日のミュージックページレディオライブ演奏アーティストはギターとボーカルのデュオクモモのお二人でございます。素敵な演奏をありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、クモモのお二人はラジオ自体3回目のご出演ということで。
3: そうですね。
0: いかがですか？
2: 緊張します。
0: あ、なんとラジオはまだ慣れない。
3: そうですね。3回もやっている。
2: 慣れませんね。
0: でもすごくお二人の楽しい演奏はもちろんですけれども、うん、MC も全然楽しいじゃないですか。
3: ほんまですか？
2: それは良かったです。良かったです。
0: 本当にありがとうございます。で、番組3回ご出演されたと思うんですけれども、何かこうリスナーさんだったりの反響であったりご感想をいただいたりなんて。しましたか？
3: え、僕ですか？知り合いのミュージシャンとかがなんか聞いてくれてたみたいで、
0: う
3: ん、やってたねみたいに。
0: おお、嬉しい。
3: はい、なんかちょっと恥ずかしいような演奏やったらね、まだねあれなんですけど、なんかちょっとおしゃべりとかね、
2: そうね、
3: 普段あんまり僕しゃべるタイプではないので、
0: うん、本当ですか？
3: 本当です、本当です。もう、はい、
0: 結構やっぱラジオカフェのリスナーさん

0: とかでもジャズがお好きな方が結構いらっしゃるので、すごくいろんな演奏とか聴けるのがすごく楽しいですっていうお声もいただいたりしております。
1: いや嬉しいです、それは本当に。
0: ありがとうございます。はい、本日のセットリスト、どういったコンセプトなんでしょうか。
2: やっぱりまあ、4月5月に
0: 合わせていただいて
2: けれども、春のね、春を、季節を感じられる曲を、
1: そして、まあ、卒業シーズンや
2: し、そうですね、という感じで、ね、今回は選曲してるんですけれども、うんうんうん、
1: あとはまあこっちね、スローページとかは結構いろんな方が立ち寄ってくださるので、うん、まあ普段僕らジャズとかオサノバが多いんですけども、うん、それ以外のこの日本語の曲とかもちょっと入れようかなっていうのでやってますね。
0: じゃあスローページ用にちょっとだけ変えてらっしゃるということですね。はい、お時間になりましたので、はい、後半のライブ演奏を楽しんでいただけたらなと思います。
2: はい、はい、
0: それでは第2部のご準備お願いいたします。はい、
1: よろしくお願いします。はい、
2: お願いします。
1: ではは
2: い、インタビューの中で、
1: はい、
2: まあ、今日は春の曲とか卒業にちなんだ曲をということでお話しさせてもらったんですけれども、
1: はい、
2: まあ、正直なところね、本当にどういう
1: 何を言い出そ
2: うかいやこうどんな曲をねしたらいいのかなっていうのは常に思い悩むところではございまして、はい、もしね、まあ、月も来たいなとか、その時にこんな曲を聴いてみたいなとかっていうのがもしあったらね、はい、教えていただけたりとか、まあね、アンケートとかもし取れたら、そういう形もね、今後、はい、ちょっと検討していきたいなと。いうふうに思っているところではございます。
1: まだ計画段階
2: なんです、はい、そうそう、まだ計画段階なんです。
1: はい、聞きたいね、確かに、
2: うん、そうでしょう。
1: はい、
2: 今日のところは、私たちが今日選んだ曲をね、聴いていただけたら、うん、思います。最初にお届けするのはジャズのスタンダードナンバーから、明るい表通りでという放題がついている曲になります。いろんな悩み事とかがあったとしても、その思いを玄関にもねポッと置いて、明るい表通りに出てみようよ、幸せそうな足音、それはあなたの足音、人生はとても素晴らしいものなんだ、この明るい表通りではという大好きな曲On the sunny side of the street。 こちらをお届けしたいと思います。

ありがとうございます。まず最初は On the Sunny Side of the Street お届けいたしました。

0: Music Page Radio。イオンモール京都は専門店、ショッピング、グルメ、エンタメを楽しめるアミューズメント空間です。人との出会いや文化育成なども含めた暮らしの未来をデザインしています。イベントやお得なセール情報などを公式アプリで配信中。イオンモール京都は JR 京都駅から徒歩5分。皆様のご来店をお待ちしております。
1: What do you buy? イオンモール京都
0: Music Page Radio。
2: でこう新しい恋がやってきてほしいけど、やっぱりこう幾度春が巡ってもまた今年も私は一人なのねっていう。だから春は最も私を憂鬱にさせるという。 Spring can really hang you up the most。 こちらのナンバーを

最後にお届けするのは When you wish upon a star 星に願いを、こちらを最後にお届けしたいと思います。どうもありがとうございました。

Music Page Radio。さて、そろそろお時間となりました。京都駅八丈口イオンモール京都桜館1階フードテラススローページでは、毎週土曜夜にさまざまなアーティストによるライブ演奏ミュージックページが行われています。ミュージックページレディオはミュージックページを月1回の録音でお届けする京都発地域密着型音楽番組です。京都市で FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM87.0MHz ラジオミックス京都、舞鶴市で 77.5MHz FM 舞鶴のコミュニティ

0: ジオアライアンス京都3局で放送しています。次回の公開収録予定などは各局のホームページ、もしくはミュージックページレディオで検索してください。ミュージックページライブはノーチャージ、入場無料です。ぜひ公開収録会場にお越しください。それではリスナーの皆さんとスローページでお会いできるのを楽しみにしております。この番組はイオンモール京都の協力でお送りしました。
1: ミュージックページラディオ。
2: You're listening to 7

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 正会員の神原正明と申します。放送局は京都なんですけれども、私が住んでるのは兵庫県三田市です。三田市から月1回お邪魔しております。学生時代は京都にいたんですけれども、この、放送局のいいところは NPO 法人がやっていて、それぞれ、市民の方が自由に公序良俗に反しない限り自由にこう発言できると。今のメディアは、どうしてもこう作り手が重視で、もう作り手の価値観をこう、押し付けられるようなところがあるんですけれども、ここは、様々な価値観の人がいろんな価値観をみんなに発信できると、もう稀有な存在、日本でも稀有な放送局ではないかと思いまして、ぜひともこの放送局を応援したいと思って正会員にならせていただきました。皆さんもどうぞ正会員になってください。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。

と防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。講師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方はハガキ、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは京都市市民防災センターのホームページをご覧ください。申し込み期間は6月1日から6月12日までです。京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: 電話で京都 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM 79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件 info@radiocafe.jp， 网址是 http://radiocafe.jp/ch。
2: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
3: 797FM
4: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
5: 毎月第1木曜日、月の初めの深夜1時はラジオをこよなく愛するラジオカフェの裏方スタッフが表のパーソナリティとなり、喋ったり音楽かけたりゲストとなんやかんやとおしゃべりする、そんなこんなの30分間です。寂しくて眠れない夜のお供にご一緒させてください。毎月第1木曜深夜1時は
6: ゲームフィートレディオ。
7: I have often walked down the street before

0: 79.7FM, the Japanese first non-profit community radio.
1: みなさんこんにちは。24太郎の時間がやってまいりました。毎月第4木曜日午後5時から生放送でお送りいたしております。24太郎、この24太郎ラジオカフェさん、京都三条のラジオカフェは寺町の三条にあるわけなんですけども、今日はもう5月の末ということで、梅雨前のだいぶですね、ゴールデンウィークから天候がですね、晴れが本当に暑くなってきて初夏という感じになってまいりましたけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。さて本日も、本日はですね、久しぶりにゲストはなしで、一人で、お送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。世の中はですね、いろんなこのやはりこの周りでは海外の観光客の方がですね、たくさんいらっしゃってますし、また5月はですね、修学旅行生の子たちもですね、本当に京都に修学旅行ということで、思い出のね、京都の旅行および修学旅行で来られている学生さんなんかも、本当に京都駅へ行きますとね、修学旅行生用の、新幹線も1両2両借りて移動されてたり、そこにまた海外の人がいるという状態で、なんかすごい状態になっておりますね。またここから歩いて5分からこの三条寺町から5分から10分の、錦市場ですか、錦通りですね、こちらのアーケードがあって、市場のそのいろんなものが、食品などが売っているところ、食べるところもあるんですけども、そこも本当海外の人で大変、ごった返しているということで、我々もともとの京都の人はその通りを行くのはちょっと避けて、満員すぎてね、通るのにもう時間かかりますから、そこは避けるような人の賑わいであるということで、嬉しくもあり大変でもあるというようなことになっております。さてですね、そうですね、いろんなジャンルのお話をさせていただくんですけれども、米中首脳会談を終えたということなんですよね。やはり我々日本人の我々に対しても、日本国に対しても非常にね、重要な案件で、トランプ米大統領がこういろんな中国へ行って、習近平さんとお話をねされていたということなんですけども、どうもですね、一つ案件としてはですね、一応我々も平和を私も望んでますので、戦争みたいなことが起こらないように、アジアの方で起こらないように望んでいるわけなんですけども、そのトランプ大統領が台湾に対して正式な独立宣言をしないように警告しているような発言をしてたと。たまたまですね、これ私と撮っております、長州新聞というのがあるんですよ。長州新聞は山口ではあるんですけど、長州の長州とこの新聞の感じですけども、これは長いという字に一周二周の州の方ですね。普通の長州は、普通は海や数のことの長州の州を漢字で書くわけなんですが、字は違う長州新聞の、これはですね、日にちはですね、5月20日のね、新聞ですね、水曜日になるんですけども、この新聞はね、月6回しか発行されてませんけども、あんまりコアな新聞で撮ってる方は本当に少ないと思うんですけどもね、なかなか切り込んだことがいろいろ書いてあって面白くて、時々読んでるわけなんですけども、その新聞に、米大統領がね、私は誰かに独立することを望んではいない。それに戦争するために9500マイルも移動しなければならない。なることも望んではいませんと。で、冷静になってほしいと。彼らに冷静、彼らとは台湾を指すわけですね。中国にも冷静になってほしいと、言ったと。そしてね、その中の質問、台湾への武器売却については、やるかもしれないし、やらないかもしれない。けれども、こちら戦争したい

は思っていません。今のままにしておけば中国はそれで OK だと思う。アメリカが支援してくれるから独立しようなんて誰かが言うことは望んでないということで、アメリカはこれまでの台湾の独立について曖昧戦略などを明言を避けつつ、日本を前面に立てて南西諸島に自衛隊のミサイル基地を配備させたり、対中国を想定した米軍と自衛隊の合同演習をやったりと、日中対立を煽ってきた、まあ、張本人でもあるというようなね、ことが、まあ、辞表の方でね、この長州新聞辞表の方で書いてありまして、まあ、またその中で、まあ、この記事を読みますとね、コラム読みますと、その中で昨年11月には高市首相がこれまでの日本政府の見解を踏み越えて、台湾有事は日本の存立危機事態になり得ると答弁したと。これは台湾有事が起これば自衛隊が課税し、中国軍の衝突はあり得るというようなことを意味する。おかげで日中関係は冷え込んで発言を撤回しないものだから、輸出入への影響は今も続き、トランプ大統領が始めたイラン攻撃で日本経済はさらに危機的な状況を陥っていて、軍事対立と煽りに煽ってきたアメリカとの突然のはしご外しによって、属国政府は取り残されてしまったという評価ね、辞表が書いてありますけれども、まあ、まあ、僕は音楽とか大好きなんですけども、まあ、仕事もしてている、自分のところね、商売をしていて、よくね、世の中でちょっと話がまた違う方行きますけども、お前は音楽だけしとけばいいだとか、お前はビジネスのこのジャンルの、ここだけ、こういうことで政治の話や、もろもろのことは話さなくていいんだとか、そういう方が いらっしゃると思うんですよね。と思いますけどね、意見やあれを持つことは自由だと思いますし、まあ、その知識が浅い深いによっても発言の内容は違って、そんな何も勉強してないのに、そんなこといらんこと言うなっていう方も確かにそうと思います。いや、深さが足りないなとかね。で、逆に、よくよく違うジャンルで自分の本業じゃなくても深く知り得たことのことで発言しても、下手したらその専門家より知ってることもあり得ると。例えば、私とかも食品や食料、食べ物をね、扱うってことで、例えば牛肉なら牛肉で、専門家であってもですね、時々その専門家じゃない人が知識で今や SNS やいろんな Google やいろんなことで調べて、下手したら超専門的にはプロで実際でそれでビジネスやってる人より詳しい人もいるわけなんですね。で、意見もあると思う。政治もそうだと思う。政治なんかは一般庶民のどのような生きて暮らしている以上全部関わりありますよね。税金であるとか。だから、あまりそういうことは、公的なところでは喋るなとか、ね、僕はそれは実はおかしいなと思っておりまして、どんな方も、浅さ、深さはいろいろあると思う、意見を持って、ぶつけて、浅くて、バーンと、跳ね返り受けてね、そんなことはないよって言われて、もうやられてもいいと思いますし、ただ発言する上の自由さや、もろもろは、持ってやっていくべきかなと思います。でですね、ちょっとね、余談でございますけど、先ほどのね、台湾有事の話ですけども、私が以前から、まあ、大好きというかね、この番組でもちょっと使用している書物とかいろんなもんで、これ、日本最後のスパイからの遺言という、この本がありましてね、日本の、この国を守るために何が必要なのかということで、菅沼光弘さんと須田慎一郎さんのお話。菅沼光弘さんは、もともと東京大学法学部出られて、公安調査庁のに入られて、まあ、そちらで働いて、調査第二部長も、務めて、まあ、今退任されて、他の、いろんな会のアジアのことや、もろもろの、役職をされておられるわけなんですけども、この本はですね、もうとっくに僕だいぶ前に買ったんですけど、2010年、今から16年前ですか、もう発刊されてまして、私もこの本を10年前ぐらいに手に入れたのかな。その中の、本の中にね、先ほどの話にちょっと関わる話なんですけどもね、
田中角栄さんの時にですね、1972年に電撃的に訪中をして激怒したと。ニクソン政権下の安全保障問題担当大統補佐だったキッシンジャーが怒っちゃったと。

田中角栄が自分が大、首相になった時にね、中国ボーンと行っちゃって、日中友好、あれをね、結んだっていうことで、あいつは、まあ、アンプレディタブルガイということで、何をするかわからない、とんでもないやろというような批判、批判をしてたわけなんですけどね、キッシンジャーがね。こんな田舎者を総理にしていくわけいかない、絶対に叩き潰す必要があるっていうのを韓国系の米国人記者の話にしたわけなんですけども、まあ結局は激怒した、そのキッシンジャーが激怒したのは、日中こういう、国交正常化をね、アメリカより先に結んだことではなくて、実は台湾問題であると。これもう16年前ですよ。その時、ニクソンとキッシンジャーは対中秘密外交をやってたと。ニクソンとキッシンジャーは対中を秘密裏にね、後ろで中国とのことを、進めてたと。ベトナム戦争の泥沼化もあって、こう、ソ連に対抗するために中国と手を結んだ方がいいというような方角だったんでしょうね。で、米中国交正常化で一番の問題は台湾だったと。なぜなら、周恩来がキッシンジャーとの交渉の中、台湾は中国の一部であると認めることが条件ということで、米中国交正常化の中でそれを言ってきたと。で、ところがですね、当時のアメリカの上下両院は、親台派でね、台湾の方に、まあちょっと、新台湾派の方がやってたので、ちょっと止められてたりしてたわけなんですね。アメリカ議会が台湾寄りだったと。で、大東亜戦争中に日本に対抗して、その時の政権下のアメリカは全面的にバックアップしていたと。もちろん CIA も介入してたというようなね、工作、援助工作もいろいろとしていたわけなんですけど、ね、で、まあ、こういう中で、もしか、米中国交正常化したら、ニクソン政権が持たないわけなんですよね。で、キッシンジャーが北京に対して一生懸命秘密外交をやっていたと。その中で、横からドカドカと中国に乗り込んでいった田中総理は、あっさりと中国が突きつけた台湾中国の一部を飲んでしまったらしいんですね。で、蒋介石政権との間に、日華平和条約を結んで、中華民国、の 大使館が東京にあり、また外交上は中華人民共和国は適正国家で中華民国と国交を結んでいたわけなんですね。まあ、田中角栄総理はですね、中国に詳しい高橋辰之助や松村健蔵さんら親中派の政治家のアドバイスもあったんですが、中国と手を結ばなければいけないと考えて、本来の言う通りに中華民国、つまり台湾を切って日中国交正常化を実現してしまったというようなことも、で、こうなるとね、日台ね、日本と台湾の関係非常に大変なことになるんですけど、当時はまだ日本政府には大物がたくさんいらっしゃいましたので、結局、まあ、うまく、台湾との関係をうまく、丸く収めてしまっていたということなんですよね。そういうことがもう十数年前から、もうこうあったということなんですね。で、まあ、ロッキード問題が起こっちゃうわけなんですけどね。まあ、そんなことを考えると、もう今のこの発言とか、これは5月20日のね、今年、2026年5月20日の、まあ、長州新聞のこの話などは読めてくるのかなと、長いスパンで見ると見えてくるのかなと思いますね。まあ、たまたま僕もね、こういうことも、面白いから、まあ、日本の周りの事情とか、そういうのが、まあ、半分趣味みたいなもんですけども、こういうこともね、分かってないと、いろんな経済やいろんなことで、我々国民とは直結しておりますのでね、やっぱりこういうことに関心を持たなければ国民はいけないと思いますね、いろんなことにね。偽情報とかもいろいろあるので、見極めながら、まあ、その偽情報を流したところは、またどういう意図があるか、その裏もちゃんと見据えながらね、これは人間関係も一緒ですよね。自分が有利になるために、この人うまいこと言ってるなとかね、ありますよね。女を騙す男とか、男を騙す女とかね、ありますから、そのやっぱ裏事情をね、損得を計りにかけながらジャッジしていくわけなんですけども、損得ないとこでジャッジする人のあれが、一番正しかったりする場合もあるんですけども、こういったことも

0: いろいろと、いろんなところで逆に、そんな話をさせないようにしてるっていうところが、得するやつの思うツボになると思うので、皆さんも、いろんな勉強をしていただきたいと思いますね。では、曲を流します。どうぞ。
1: Se você disser

はい、この曲はデサフィナード、デサフィナンドですね。まあ、ポルトガル、ポルトギーズで言いますと、これはもちろんアントニオ・カルロス・ジョビンの曲ですね。歌うはジョアン・ジルベルト、そして作詞はスタン・ケッツという名盤なんですけどもね。実は私、この24太郎を、これで3年から4年ぐらいしてるわけなんですけども、それの、さらに約10年ほど前、7年ほど、十数年前ですね、7年ほどですね、番組を、15分番組を持っておりまして、その名前は、タラウズカフェと、ラジオカフェに着用して、なんか、の中に、タラウズカフェという番組で、音楽と旅や、いろんな、まあ、季節にあったような、こんな政治の話はしない番組を持ってたんですけどもね、いろんな、まあ、海外旅行行った、ブラジル行った話とか、そして季節ごとの、いろんな音楽を、日本の音楽から世界の音楽をかけてた時の、これがオープニング、オープニングナンバー、エンディングナンバーだった、ディサフィナードでした。さてですね、もう一つ面白い本がありまして、船瀬俊介さんの官僚式ウイルスと、崩壊日本の脳髄を出す悪魔の病気に気づけという、とんでも、ちょっと怖い本なんですけどね。これはね、ヒカルランドで。まあ、この方、なかなか、船瀬さんは、非常に過激なんでね、慎重に読まないといけないわけなんですけどもね。まあ、日本の国はやはりですね、まあ、政治家の方というよりか、官僚で、この、大きな意味で株式会社日本というか、そういったのが動いて、敗戦から、昭和20年頃の敗戦からですね、ずっと高度成長期の、1970年代、80年代からの高度成長期ですか、ずっと、まあ、支えてグッときて、それが非常に、なんていうかな、良かったんですけれども、最近になるとですね、逆にちょっと弊害が出てるのかなということで、まあ、たまたま僕もこの本をですね、手に入れて、少しだけ慎重には読んでますけどね、船瀬俊介さんの本ですから。はい。そうするとね、どんなこ

人が、これはいろんな組織やいろんな会社とかで利用できるなと思うことで、どんな症状が出るかと。症状ですよ。保身縮、利己主義かということで、10の段階を経て、こう、書いてあるわけなんですよ。それをちょっと言いますとね。一つ目が保身主義。そして二つ目は無責任主義、前例主義、保守主義、縦割り主義、派閥主義、密告主義、虚言主義、対抗現象、動物化と。で、こう、10個あるんですけども、一つ目は保身主義と。地位と収入を守ることを何よりも優先してしまうと。一般的な私的企業と違いましてね、この公務員の方というか、昔でいう公僕もそういう人はいないかもしれませんけども、地位と収入を守ることを何をも優先するということは、実際の自分の本来の業務からちょっと外れて、自分の保身のためにね、動いちゃって、ごまかすというようなことが発生するのかなというのが一つ。二つ目は無責任主義と。それは上から言いました。上の人も、ベケベケベケベケと無責任なことを言う。保身のためには責任を取ってはいけないと。いろんな不祥事が官庁で、いろんなあらゆる官庁で、不祥事があっても、責任を、保身のために責任を取らない。保身っていうのは自分の地位と収入にも、最初の話と同じで、なんか汚点がつくと出世ができない、給料が減らされる、天下り先の何かにも影響するということで、ごまかすというような無責任主義。3番、前例主義と。責任を取らないためには前例に倣えば、前やってたから大丈夫だと。前やってるから私はやったって、これ無責任のためにね、前回、去年がこうだったからだからですね。前回はこうだったからということで、前回の人に責任を押し付けて、それに倣っただけです。結局は無責任主義の前例主義になっていると。4番目が保守主義と。過去の成功体験を繰り返せば失敗がないと。これも前例主義とほぼ一緒ですよね。前やってたからやったんだと。いうようなね、ことだと。保守主義っていうのは、過去の成功体験で新しいことができないみたいになっちゃうわけですよね。新しいことや意見を言っても、それは前例もない、先ほどの3番の前例もないし、前これでうまく、そこそこうまくいったんだからというようなことでやってしまう、保守主義ね。過去の成功体験を繰り返せば失敗した。5つ目、縦割り主義。責任範囲を狭めるほど失敗リスクは小さいと。いや、それは違う部署の方のあれであるとか、それは私の持ち分の責任ではございませんとか、こっから先の事故や事件は向こうの署のことだから、目の前で誰かやられたっていうのは知りませんとかいうようなね、ことまで発生する縦割り主義ね。6番目が派閥主義。派閥を作って仲間内だけで生き残ろうとして、違う派閥の人に一切協力しないとか、適当にやるとか、そういうようなことも派閥主義が起こっちゃうと。だんだんね、その症状としてね。そして密告主義。7番目、密告主義。敵派閥を攻撃するために怪文書等が飛び交うと。こういうのがよくありますね。よくあります。あんまり言うことを聞かない派閥やあれな人の怪文書を送って、あそこはちょっとおかしいんだよとか、カルトですよとか、うんぬんとか、なんとかとか言って、相手方を潰す怪文書、あの人はああなんだよというのもよくありますよね。個人的な話でも、相手を潰すためには、ちょっとあの人、例えば、ちょっとあの人おかしくなかった？喋ったけどとか、あの人変わってるわねって。私もよくやられたタイプですけどね。物買いに行ったところのね、向こうの三条の商店街の中で、こう、ちょっと機械売ってるとこあるんですよ。電磁場の、ちょっと余計のね、いろんな、世の中には、いろんな、電波とか繋がって、その除去装置を人に勧めたら、お勧めしたら、その買いに行った人が、勧めた、この人に言われて、買いに来たんですが、あの人変わってますねとか、そこの販売の女性が言うとかね、なんか喋ってた、あの人なんかなかったとか言って、ちょっとおかしな人に、そういったことを言った人こそおかしいんですけどね、本当は。それ追求していった方が面白いんですけどね、工作員とか、いろんな、ね、
当局の人とかいう場合もありますからね、厚生

作品はね。そして密告主義は8番目の虚言主義と。真実を組織では言えない雰囲気がはびこっちゃうということでね。いつかはバレるはずなんですけどね。真実にね。真実が言えないと。悲しい。裸の王様になっちゃうわけですね。裸の王様にね。上の人はね。いやー、いいですよ、いいですよ。で、全部服脱いで裸になって王様が、うん、これがいいなって裸になってたというようなね。ね、そういうこと。で、9番目、対抗現象というのは判断能力が幼児化して組織劣化が進んでいくと。判断能力が、もう、良きに計らい、良きに計らいとか言ってると、もうみんな責任取らないし、判断を一生懸命こういった時にはリスクを考えて、いろんなことを判断すべきところが、もう本当に、なんか単純な、これ、可愛いからこれで OK とか、とかになっちゃうんかな。こういう対抗現象、判断能力が幼児化すると。10番目、動物化。動物化。これ、官僚の、症状で、官僚主義が、ダメになった時の、症状で、動物化。憎悪や攻撃など、組織内で互いに牙を向き合う。ね。こういうのがあると。もう、欲望が剥き出しになってくるのかな。そういったことでしょうかね。まあ、これ悪い面ですよ。うん。こういったことがあるというようなことがあるわけなんですね。本当にこういったのことね、ならないようにね、まあ、例えば、まあ、こういうラジオでやって、本当のことが言えない日本ということでね、大変ですよね。こういった、まあ、ある人が冗談で役人と呼ばないで悪人と呼んでくださいって言った人がありますけどね、元厚生労働省の官僚だった M さんの講演会で言ったっていうのはね、薬害防止の方、発した方なんですけどもね。まあ、本当にね、正しいことを言ったら排除するとか、正義は認めないっていうのが、あまり、怖いですよね。唯一私がね、喋れるのもね、ラジオカフェさんのおかげでございましてね。ありがとうございます。マスメディアでは放送コードがありますから。ここも一応放送コードあるんですけどもね、もう少し太っ腹なんですよね。器がね、私から言えばね。で、本当のことを言っちゃダメですよっていうようなことがあるんですよ。耳打ちして、目くばせをして、合図を出したりして。物言わぬは、腹くぐる思いなりと。嫌だ、嫌だと古くから言われてますけど、言えない、これも言えない。物言えば唇寒しというのは、まっぴらごめんですよと。まあ、フリーで生きて、まあ、できるだけね、ストレスの吐け口、私のストレスの吐け口になってるのかもしれませんけどね、ツエティホタロがね、ね、まあ、だから官僚は自分たちが手にいた情報は外に出さない、徹底的に隠す、隠蔽主義、ウイルス感染症、典型的症状ですと。役所に情報公開を要求したら、ほとんど黒塗りの文書が公開されて、もう笑い話じゃないと。異様な秘密主義は病的で、これらも自覚症状がない。いうようなね、嘘がまかり通るとかっていうのは本当にね、まあ、これ聞いてないから喋れるんですけど、聞いてたらまあ私攻撃また嫌がらせされるかもしれませんけどもね。まあ、今日はですね、いろいろ2冊の本を紹介しました。この国を守るために何が必要なのか、日本最後のスパイからの遺言、菅沼光弘さん、須田慎一郎さんの不走者からの本と、官僚主義ウイルス、船瀬俊介さん、ガルランド社からのこの本、まあ、慎重にね、この本も読んで、いろいろと皆さんも良き日本にして、良き人生を歩んでいただきたいと思います。では、5月の24太郎はここまでです。またですね、6月の第4、木曜日25日、5時にお会いしましょう。ありがとうございます。また。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7 de FM
2: FM797 Kyoto Sanjo Radio Cafe の番組表をご希望の方は住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いてお電話で京都 075-253-6900 253-6900ファックスで京都 075-253-6901 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: 最終ですよ今日の放送は。よし、岩越社長どうだったですかこの5月。
1: はい、どうもありがとうございます。1ヶ月間ありがとうございました。お店利用していただいてありがとうございます。暴れ食いをたくさん食べてもらって本当にありがたいですね。もうどうも、
0: 早いよね、もう5月終わりだよ。
1: はい、もうね上半期は
0: 上半期、まあ来月でだけど、もう来月にあることついたもんね。どんどん入
1: る、うちも決算終わってるから20日で決算やけど。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、5月決算ですよ。
0: 5月ね、うちは6月決算なんだけどさ、は
1: い、まだまだもういつかへんな。でもねコロナ前には無理、もう全然無理
0: や
1: ね。あ、無理無理無理無理。
0: あ、
1: コロナ前いうのはどんだけ
0: 儲かったか。
1: いやいや儲かってはない、儲かってはないけれど、
0: まあ、
1: どんだけお客さん来てたんかなって僕は思います。
0: いや聞いてるぞ。
1: だから飲食店でさ、そのコロナ前にね、うん、戻った人っていうのは僕はね神業やな。もうい
0: やでも一方でさ、
1: はい、
0: この 1,2 年を新たにオープンした飲食店も多いじゃない。
1: 多い
0: ね、
1: はい、
0: いやうちの近くもさ、うん、まあ、うちは二条城の東だけど結構こう周辺にね、はい、新しくできた焼き鳥屋とかさ、
1: 多いんですよ。
0: ホットドッグ屋とかさ、なんかちょっとその健康食品的な店とか
1: ありますね。これ本当にね、うん、店がね変わるのが早いんですよ、
0: う
1: ん、
0: 早いね確かに、
1: ね、うん、何やろ分からへんけど田舎でもそうなんですよ、うん、
0: あ、
1: 今あったな思ったらあれないぞ。
0: うんうん、
1: そう。だからね飲食店ね、うん、もうほんまに3年続くところが珍しいぐらい。
0: あ、今ね見極めも早いよね。
1: 早い。
0: まあ半年ぐらいでもう、まあ、場合によっては 2,3 ヶ月で撤退してるから
1: ね。そうそう、大手のね、うん、そのチェーンでもそうやで、
0: うん、
1: なんかねあかんと思ったらもうすぐ撤退するよね。あれ
0: 大手の方は見極め早いよ。
1: 早いわ、ね、
0: 店作ったと思って
1: 、あれここにあったよなっていうのに、
0: そう、うん、あかんと思ったらもうすぐ撤退っていうね。
1: なんとか僕はねもう死に物狂いでね続けて。
0: でもほら東山三条にも高架流できたしさ、
1: あともうちょっとしたら3年。
0: あーすごいね。
1: はい、
0: なのああいう業態の店もう一軒作ろうってのないの。
1: いやありますよ
0: あれね、はい、俺はすごくいいと思ってんのよ。
1: うん、作りやすいよ、
0: ね、
1: うん、ほとんど階層もなかったし、
0: そうそう、それにはワンオペでできるしね、
1: はい、
0: まあ一人アルバイト入れれば
1: 十分、ね、そうそう、だから一人でしたい人がいたら、
0: うん、
1: あれは本当に面白いと思う。
0: 面白いよ俺
1: は十分ね、
0: うん、
1: 十分でその生活スタイルに合うと思う。
0: 合うよね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: うん、だからお客さんの、うん、なんていう喋りとか、
0: うん、
1: そういうのは気にならない人、コミュニケーション能力のある方ね。
0: まあ、あと仕込みとかどういう料理を出していくかっていうところ、
1: ね、はい、まあ、あんまり難しいこと言ったからな普通に対応ができて普通に料理、
0: まあ、そこが、まあ、それは社長のところに行けば教えてくれるんだろうけどさ、はい、あれは俺は可能性があるなと思った、うん、見てて。
1: ただね、うん、やっぱり長けてる人っていうのはね、
0: うん、
1: お客さんとやっぱり喋りながらね、
0: うん、
1: 楽しく会話できる人の方が、うん、面白いかもしれん。
0: いやたまたま先週かな、はい、ちょっと散歩がてらずっとちょっと気がついたら京都駅の方まで歩いてたんだけどさ、
1: どこまで歩くのそれ
0: 、まあ、ほら
1: 丸太町から歩く、もう京都駅まで歩くのと一緒やそれ。
0: もう暇だからね
1: 本当にすごいな
0: そしたら京都駅の近くにさ、はい、まあ、よく行ってた立ち飲み屋があるのよ、
1: は
0: あ、でまあちょっとかみさんと歩いてたからさ、うん、喉乾いたしちょっと立ち飲み屋で、
1: ね、
0: うん、立ち飲み屋でちょっと軽くビールでもって行ったら、
1: はい、
0: もうインバウンドがさ、
1: はい、
0: もうすごい、
1: あ、もう多いのは分かりますね、うん、すごい、いや
0: 前はいなかったけど、
1: はい、
0: もうそれでみんなもう慣れてるのね、
1: うん、
0: もう注文の仕方とかさ、
1: はいはいはい、
0: ここパッパッパッって言ってさ、
1: でしょうね、
0: そう、それでもう外でも並んでてさ、
1: 並んでんの、
0: 並んでるの、だって外に並んで、いやびっくりしたよ。それでも入って、それも意外と5、6人の団体みたいでさ。
1: すごいね。京都駅の周りってね、
0: うん、
1: 結構朝近くまでやってるんですよ。
0: あ、やってるとかあるよね。
1: 昼から朝まで、
0: うん、
1: はい。
0: そこはね、まあ意外と比較的新しい店だったんだけど、うん、でももう本当に夕方の5時前で、
1: はい、
0: もう満席だったしね。
1: すごいな。
0: で、インバウンドもどんどん入って。
1: すごいな。
0: で、やっぱりこう、なんていうの、こう長居しないでさ、上手だよね。うん、パッとこう、もう、
1: ね、人たちね、つまみ頼まへんですよ、
0: うん、そうなん
1: ですね、うちのお店もたまに寄ってくれはるんですよ、海外の方、うん、もうビールだけって、いや、もうほんまにビールだけいっぱい飲ませてって、結構多い、
0: そんな人いんの、
1: うん、多い、結構多いよ、海外の人、
0: うん、
1: ひょこっと寄って、ビールだけ飲んで帰るみたいな、
0: まあ、それでね、はい、まあ、そこもワンドリンク、ワンオーダーって書いてあったけど、ほら、はい、築地なんかで問題になったのはさ、うん、5、6人できてね、
1: はい、
0: ビールは頼むけど、つまみを一つしか頼まないとかさ。

0: いや、あの人たちツナメに頼まないもん、
1: う
0: ん、
1: だからそれは困るって店は言って、だからちゃんとワンドリンクワンオーダーだよと。
0: ああそうね、ね、うん、うちはね、うん、もうそれはフリーにしてあるんですよ、別にいいよみたいな、うん、それでもいいですよみたいな、せっかく来てくれたらこれもご縁じゃないですか。
1: まあね、はい、まあでも
0: 奥さんちなみに家から歩いてよかった一緒に。
1: まあ厳密に言うとね、はい、あれだよ、まあ
0: 大概やで京都駅まで
1: 歩くこと。そうそう、まあ厳密に言うと途中までバスに乗ってそっから駅まで歩いて行ったっていう。
0: そうなんですか、ね、
1: でもよく歩くよ、毛上げまで行って歩くしさ。
0: 俺ね、バス、市バス目の前でね、うん、毎日ほど見とるんやけど、うん、市バスって乗り方どうすんのあれ。
1: いや、
0: 乗ったことない。
1: あ、乗ったことないんだ。
0: はい。
1: とにかく、最初に乗って、うん、降りるときにお金払うんだけどね。
0: それは現金でもいいの？
1: 現金でもいいし、ほら、こういった今、スマホでね。
0: スマホやね。
1: それで、うん、それは今、ずっとほら、インバウンドの人が増えて問題になってて、
0: そりゃそうでしょ、いつもいっぱい乗ってるもん。
1: 降りるときに精算すると、うん、結構詰まるのよ、うん、分かるでしょ、降りるときにほら、
0: 分かる、
1: だから先払いにしようっていう、先払い、
0: あ、これからは？
1: そうそう、要するに、うん、もう先乗り、先払いにして、うん、そのまま降りるって、まあ、東京はそういう形式なんだけどね、
0: あ、そうな
1: ん、東京のバスは、都バスはもう、乗るときにお金払うの。う
0: ん、前はね、昔でバスって2人乗ってたやん、うん、お金回収する人
1: とさ、な、50年ぐらい前の話だよ。半世紀以上前で。
0: 今そういうことせえへんの。
1: だから半世紀以上前。
0: そう、真ん中らへんにさ、
1: まあ、車掌さんがいてね、まあ、
0: もう一人言い張ったでしょ。だからお金回収する人、
1: 半世紀以上前。
0: 違うのも、
1: うん、でもね、前乗り先払いの方が困らないよ、やっぱり。はい、なんか東京の場合、前から乗るのね、うん、で運転手いるじゃない、そこでお金先に払って、はい、あとは降りるときは後ろの出口から降りてくっていう。
0: なるほど。その方が降りるときはボタンやっぱあるの？
1: ね、はい、あるよ、降りますっていうので、
0: ボタンやっぱあるわけ。
1: あるある、うん、だから京都は今度も前、だから先払い前乗り後降りにして、それで地元の人を安くするっていう、でよそから来た人を高くするって二重料金するみたいな。
0: それの方が大切なんじゃない
1: ですか、うん、大切だよね、
0: はい、
1: そう、
0: 地元の人困らすわけにいかないじゃないですか、
1: うん、そうなのよ、
0: 地元の人優先にね、
1: そう、
0: それは安くして当たり前と思います、
1: ね、それでね、
0: う
1: ん、まあ、外から来た人観光客を高くして、
0: そうそう、
1: それをいろいろその税金をね、はい、こういう使えばいいわけでさ、
0: はいはい、
1: だからほら社長はもうほとんど車で移動するじゃん、どこ行くのも、うん、
0: はい、
1: でも京都の街中いるとさ、うん、自家用車ってほとんどみんな使ってないからね。
0: そうでしょうね。
1: そう、
0: 街の人ね、車いらないもん。
1: いらないね、
0: はい、だから便利ですから、地下鉄もあればバスもある、
1: バスある、
0: はい、
1: でどうしても乗る時にはもうタクシー呼ぶっていうね。
0: そうでしょ。
1: で今ほら Go タクシーみたいなさ、はい、アプリでさ、すぐ来てくれんのよ。
0: 来てくれますね。
1: もう流し捕ま
0: る、やり方知らないけど来てくれますね、ま
1: あ、ちょっとね、呼び出し料金、手数料取られるけどね。
0: あ、手数料いいのあれ。
1: 高いんだよ結構。
0: あ、
1: そう、
0: ゴータクシー手数料いるんですか？
1: いるよ、高いよ結構。
0: あ、そうなんや。
1: だからね、遠くに行くときいいんだけど、
0: ほらホテルで呼ぶのと一緒やね。
1: 一緒一緒、はあ、だからゴータクシー便利だけど手数料がなって。
0: ほんなんホテルから呼んだら、ホテルからゴータクシーやったらダブルやね。
1: いや、それはさすがないでしょ。それはないでしょ。いや、だからね、うん、そう、便利になった分ね、
0: うん、
1: ただその代わり流しのタクシーが捕まりにくくなったよね、
0: うん、いや僕ね、うん、もう市内でもね、うん、祇園とかね、
1: うん、
0: 四条河原町、うん、あっこら辺は捕まるんですよ、
1: うんうん、まだね、
0: あそこから一歩離れたらもうちょっと捕まりにくいね。
1: だからほら、昔タクシー会社に電話するとさ、無線で呼んでくれたりしたじゃない、うん、
0: はいはい、
1: 今はタクシー会社
0: に、何年前の話ですかそれ。
1: だけど今タクシー会社に電話してもさ、
0: はい、
1: 無線
0: 電話って出てこないでしょ。
1: 出ないし、無線でね、ほとんどもう
0: ガイダンスのあれだけちゃいますもん。
1: それとね、ほとんどやっぱりみんなゴータクシーっていうか、無線タクシー、無線じゃなくてそっちの
0: ゴーでしょ、
1: アプリタクシーになっちゃったね
0: と思いますわ、
1: ね、うん、だから結局そっちでね、
0: はい、
1: 手数料払ってゴータクシー呼ぶか。
0: 僕はやり方知らないんで、いつもね、流し開いますけどね。
1: だからあれですよ、ほら社長も海外よく言うけど、ほら海外だと大きな都市だとほらウーバー使って
0: はありますけど、
1: ね、
0: はい、
1: でゴータクシーも、まあ、地方に行った時に大きな都市だとね、うん、走ってるんで、俺なんかもゴータクシー捕まえたり呼んだりするけど、でもやっぱりちょっと田舎に行くとゴータクシーとか捕まえられないから。
0: あ、田舎は無理ですね。
1: 無理だよ
0: ね、はい、もう駅行かないと無理ですよ。
1: そうだから、ね、駅で呼ぶっていうね。
0: はい、
1: 駅の
0: ほら、それはもう今も一緒ですよ。はい、今も一緒。
1: でも俺滋賀のさ、
0: はい、
1: とあるちょっとこう駅でね、

0: そこからタクシー呼ぼうと思って、
1: はい、
0: 電話番号書いてあったわけよ、
1: はい、
0: でよあのかけたらさ、
1: かからへんやろ、
0: でも言われたらコロナ以降ね、
1: はい、
0: あの要するに運転手減らしたんで、
1: はい、
0: なかなか今
1: かかってくれただけ偉いよ、
0: うん、あの今ちょっと都合つかないんですって言われたね、
1: うん、多いよ、
0: 多いんだな今ね、
1: うん、滋賀県のタクシーは そんな出会いも最近ならまだマシですよ、うんうんうん、まだ MK さんとかね、
0: うん、
1: あの滋賀県に営業所できたから、
0: ああそうなのね、
1: はい、前は MK もなかったしね、
0: あ
1: もう何やろ2社ぐらい滋賀交通さんと近江タクシ ー,
0: あー、はいはい、
1: 2社ぐらいしかなかった、
0: あそうなのか、
1: はい、でもその頃はね、
0: うん、
1: まだコロナ前で台数多かったんよ、
0: うんうんうん、
1: でそのコロナの4年でね、
0: うん、
1: ガーンって、
0: あそうね、運転手さん削減したからね、
1: はい、それから MK さんが入ってきたんです、
0: う
1: ん、
0: あそうか、
1: そう
0: でもね、お年寄りで車を運転しない人たちやっぱりタクシー重要な足だもんね、
1: 田舎はね、うん、特にあのなんていうか病気とかね、
0: うん、
1: あしたら、うん、やっぱりタクシー呼ばないと大変じゃないですか、
0: そうだよ、ね、
1: 年配の方は、
0: うんうん、
1: はい、だからそれは必要なんやけど、うん、それだけのね台数がない
0: ないね、
1: はい、
0: いやまあね、今日ちょっと放送始まる前に社長と話して、社長はほらいろいろ旅にね、国内も国外も旅に行って街行くの好きだけど、住むのは田舎の方が、
1: 佐久間さんのがうろうろしてるじゃないですか
0: でも社長、住むのは田舎の方がいいのね。
1: 僕は、うん、あの、若い時はね、
0: うん、
1: 京都のこの街の中に住んでた
0: んですよ。まあそうだよね、ど真ん中住ん
1: で、
0: ね、
1: 楽しかったからね。うん、でも、子供ができて、
0: うん、
1: ね、できたら、
0: うん、
1: 子供ほったらかしといてもいいんですよ、田舎って。今結構危ないかもしれないけれど、うんうん、僕の時代は案外、うん、まあ大丈夫で。
0: まあ近所の人を見てくれるみたいな。
1: そうそうそう。だから、で、落ち着くのがやっぱり田舎なんです、僕。
0: お
1: 車乗ってる人ってね、
0: うん、
1: やっぱり5分10分走ってね、
0: うん、
1: 信号に10個も捕まったらね、
0: うん、
1: とってもじゃないけどやってられるわっていうのがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 本当に、
0: うん、でもまあ社長は地元でね、そういうお店っていうかご商売やってるわけだけど、なんかあのほら病気した時さ、
1: はい、
0: ちょっと病院に行くのも車とかってさっきの話になるじゃん、そういうの不安ないの？
1: 病気したときは、うん、もうすぐにね、
0: うん、
1: 救急車呼びます。
0: あんた、なんでもかんでも救急車はダメなんだよ。
1: 僕ね、一回だけ読んだことある、でも。
0: うん、
1: はい。
0: その時本当は危なかったの？
1: いや、危ないよ。
0: うん、
1: メルエルめっちゃ、僕メルエル持ってるんですよ。
0: うん、はいはい。めまいがバーッと来ちゃったわけね。
1: そうそうそう。でね、その日はね、
0: うん、
1: この放送の電波で言うてんのか分かんないけど、その日は、税、
0: うん、
1: 務署がね、うん、来るっていう日やったんですよ。
0: それでめまいが来た。
1: よくめまいった。
0: あかんよ。
1: でもこれ、ケビヨじゃないのかって言われてね、後で、ケビヨじゃないのかって、で、ほんまにめまいしたんですよ。
0: おうおうおう、
1: やばいよ、もう。
0: 立ってられないくらい？
1: 立ってられん。
0: お
1: 事務員にね、事務員さんに、うん、うちの事務員さんに、
0: うん、
1: もう動けないから、なんとかしてくれ言ったぐらいから。
0: ケビオじゃなくて。
1: ケビオじゃない。
0: あ、それは何？初めて症状出たの？それ
1: そう。
0: あ、初めてだったんだ。
1: そうそう。またタイミングよくね、税務署が来るって分かってた日にね。
0: なんか無理くり。
1: じゃあほんまにあれ不思議な。
0: いやでも初めてメニエルでそうなった人と驚くよね。だって立てないくらい。
1: 立てないですよ。
0: ぐるぐる回っちゃったんでしょ。
1: 這いつくばってたんですよ。なんかね、
0: うん、
1: 天井回るけど、そんな天井回らへんねんけど、なんかね、
0: うん、
1: 平行感覚なくなるよね。
0: あ、立ってられなくなる。
1: 立ってられない、
0: うん、
1: はい。あれ、ええから一回も出へんけどね。
0: いや、それで、医者に行って。
1: いや、だから、救急車呼んでもらう、うん、救急車呼んでくれないか、言って、
0: うんうん。
1: 携帯だけはなんとかできたんですよ。
0: それあれだな。メニエル症じゃなくて、耳石が飛んだってやつじゃないの？
1: そんなことない。
0: うん、
1: なことない。
0: いやいや、だと思うよ。その後しょメニエル、いや俺も耳石が飛んだことあるからさ。
1: いや、ほんまメニエル持ってるんですよ僕、
0: うん。あ、そうなの。
1: はい、持ってますよ。だから僕馬乗れへんもん。
0: ああ。
1: 乗馬。
0: あ、乗馬ね。
1: うん。
0: なんかやっぱ今薬飲んだりしてんの？メニエル。
1: 全く飲んでない。
0: ない。
1: 飲んでない。ね、
0: うん、
1: 乗馬のね、
0: うん、
1: 馬の揺れはね、
0: うん、
1: 全然あかんね。
0: ああ、そうなんだ。
1: うん。もう、うん、ちょっと乗って、
0: うん、
1: 降りた時に。フラフラフラフラフラってね、もう立てられへん状態、
0: うんうんうん、
1: なんか酒に酔ったんか、
0: うん、
1: 船寄りのひどいやつみたいな、
0: うん
1: うん、そんな感じで船乗ってもでも、うん、船の免許取りってね、
0: うん、
1: 自分で運転してるときは大丈夫なんやけど、うん、乗してもらうと酔っちゃうね。
0: あ
1: 何やろこれ。

0: 自分で運転してるけどどうもないね、不思議ですよこれ。船も、
1: まあ、でも年とともにね、三半規管ってこう
0: 弱ってきますからね、
1: うん、っていうからね。
0: 確かに、うん、だから一番悪いのは、うん、馬、
1: うん、でも馬ってどう、ほら普段乗る機会ないじゃん。
0: 乗る機会ない乗馬したい時あるわけです、う
1: ん、普段の暮らしの中で困ることってあるの？
0: ないな。
1: ないでしょ。またなんかあれじゃないの？
0: ないな、ほんまにないな。
1: 経験病じゃないのって言われちゃうよ。
0: あ、それあるある
1: ある
0: あるあるある、あのね、
1: ないない、
0: テレビ見ててね、
1: はい、
0: テレビの画面の中で、
1: うん、
0: 自転車とかが、
1: うん、
0: に前に、
1: はい、カメラつけて、その
0: モニターつけて乗ってる時あるじゃないですか、
1: はい、
0: でその揺れがあるでしょ、
1: うん、
0: あれをね見てたら目に出てきます。
1: あ、
0: 出てきます、
1: うんうんうん、
0: あ、これあかんわ、ちゃんとやるかよって、
1: うん
0: うん、あれ出てきますよ、
1: うん、
0: なんか目に持ってる人は分かると思う、
1: うん、
0: あの感覚
1: いやいや
0: いやいや、ほんま、ほんまやで。
1: いや、大変だよね。まあ。
0: あんまり信用してへんね。
1: いや、何の話したって、ほら、田舎の方がいいって話じゃないですか。
0: はい、
1: だから、街に遊びに来るのは好きだけど、
0: うん、
1: 住むのは田舎の方が今でも落ち着く。
0: そうですね、
1: うん。
0: 僕は今でもそうです。今日も滋賀県から来てますからね。ね、
1: だから、ね、これだけ来てても、やっぱり、まあ、住むのはそっちの方がやっぱりこう
0: 落ち着きますね。
1: やっぱりね、
0: やっぱり朝起きてね、
1: うん、
0: 緑見ないと。
1: ああそうか、
0: うん、山の方の景色を見ないと、
1: う
0: ん、
1: それでたまにこうちょっと日本でも海外でもちょっと街みたいなところにガンと
0: 行く
1: のがいい、
0: ね、そうそう、夜になったらね、うん、星を見ないと
1: 、はい、で、あの旅先ではその
0: 海の海見てるの
1: がいい、ね、ネオン街でしょ。ネオン街をうろついて。
0: あ、それ夜ね、夜ね、夜ね、
1: 夜
0: ね。
1: 夜ね、そうなんだろうね。だから俺はね、今日ちょっと放送前に話した逆で、住んでるのは街中が良くてさ、
0: うん、
1: たまにちょっと遊び行くときに田舎とかね。
0: すごいな、でもね、佐久間さん、学生時代から横浜のど真ん中やもんね。
1: そうそうそう、そうね。
0: ね。
1: だからなんかね、ま、街にいた方が落ち着くのよ。なんかほら。家もね、
0: はい、
1: 庭があったりとかさ、
0: うん、
1: そういうのは全然なくていいの、俺。
0: うん。
1: うん、もう本当に。
0: 何があったらいいの？街の中やったらいいの？
1: 街の中だって。だから、街もその、ゴミゴミした街じゃなくて。
0: はい、ちょっと落ち着いたね。
1: そうそう。それでなんか近くに、ちょっと美味しい居酒屋があったり、
0: はい、
1: で、映画館があったり、
0: はい、
1: なんかそういうものがあると。
0: 理想ですよね。
1: そう。それはなんか結構、うん、それでフラッと歩いて飲みに行けたりなんないですけども、
0: 最高。最高やね。
1: そうだ、今住んでるの最高なのよ。
0: はい。
1: 歩いて。
0: いや、それはね、うん、僕も思うときあるけど、それはでも、うん、遊びに行った先でそれでええかなって。
1: あ、それ、
0: 逆に思ってるんです
1: よ、ね、うん。
0: うん。だから普段は、普段俺酒飲まないじゃないですか。
1: あ、そうなんだよね、社長はね。こう仕事でそういうのやってるのに自分では全然飲まないんだ
0: よ
1: ね。
0: 全く飲まないから。
1: うん、
0: で、出たときに飲んじゃう。
1: うん。
0: あれが、まあ、癖悪いんか分からないけど。
1: はめ外すみたいな。
0: なんか分からないけど、出たら飲んじゃうんですよ。な、俺もそれも、はしご行きたいんですよ、僕。
1: でも、そのメリハリがいいよね。このオンオフの切り替えじゃないけど。
0: もう完全な、
1: そうだよね。
0: 極端に切り替えます、
1: 僕。うん、そうだね。はい、話聞いてると極端だよね。
0: はい。
1: そう、それはなんかね、だから俺も、一人で、ね、こう、地方行くとき、さっき言った田舎もいいんだけど、やっぱり地方に行っても街やっぱり好きでさ。
0: はい。
1: やっぱり、社長とはしごはしないけど、
0: はい、
1: やっぱり夜の街出て、
0: はい、
1: なんかこう当てずっぽうかなんかでね、
0: うん、
1: 居酒屋入ってみたりさ、
0: はい、
1: そこの人と親しくなったりとか、そういうことあるね。
0: まあ出会いが楽しいからね。
1: うんうんうん。
0: はい、
1: そうそうそうそう。
0: 新しいことをね、
1: うん、
0: なんか教えてもらえるじゃないですか、
1: うん。
0: 発見があるじゃないですか。
1: あるよね。あ、はい、発見だよね。
0: うん、まさにね、あれがね、あの一瞬がまた僕はいい思ってんね、うん。
1: まあその、まあ変な言い方だけど、一期一会でね、別に、はい、それっきりかもしれないけど、それが帰っていいよね、はい。
0: それがいいんですよ。
1: ね。
0: はい。出会い不思議って。
1: うん。
0: はい。
1: まあ、それは、やっぱり思うよね。で、やっぱり俺も去年あたりが日本の地方都市、昔行ったとこ行き始めると、もう20年前、30年前と全然違うんだよね。
0: うん。
1: 賑やかになったり、なんなりして。
0: 学生時代の別府とはやっぱ違うの？
1: 違う違う。いや、もう、俺ほら、昔、週刊誌の記者やってた時、47都道府県全部行ったけどさ。
0: 行ったでしょうね、うん、そら。
1: でも、その時のイメージともう、最近行くと全然どこも違う。あ、
0: 変わってる。
1: 変わってる。おしゃれになってるし。
0: それはいいこと？
1: うん、俺は中では、ほら、地方都市ってこうだって思い込んでたのが、すごい変わったからね。
0: はい、
1: 高松なんかもすごく都会だったし、松山も、
0: はい、
1: 熊本も、なんか昔のイメージと違って。
0: 四国なんかはだいぶ変わったでしょ？
1: 変わったよね。
0: だからなんか昔って失礼。

0: けど、うん、なんか閉ざされてたようなとこじゃないですか、
1: うん、じゃないもうどこに行ってもねスタバあったりとかさ、はい、こじゃれた店があって、はい、あの要するに地方の県庁所在地みたいな大きな都市とね、はい、まあ東京のちょっと郊外にある都市とに比べればさ、はい、地方の大きな都市のがすごいよね、
0: はあ、今はでしょ、
1: うん、今は、はあ、そう昔はそうじゃなかった
0: 昔は全然違うかったじゃないですか四国は四国ばっかり言ったら知ってたけど、うん、橋がなかったじゃないですか、
1: うんうん、あそうね本市環境なかったもんね、
0: はい、あれができてからね、うん、ガラッと変わったような気がするんですよ
1: あそれあるかもしれないよね、うん、だから意外とね地方だからっていうのが、はい、あんまりこう昔ほど差がね
0: 差
1: ないんじゃないかな
0: ですよ、ね、昔差がありましたよね、
1: うん、あったあったすごい、
0: ね、ここ僕は甲賀の田舎ですけど、うん、甲賀の田舎と京都行ったら全然違いました
1: あそうそうかもしれないね、
0: はい、全く違った
1: いやいや俺も知り合いでさ そいつも埼玉に住んでたんだけどまあ、今埼玉も東京もまあ一緒みたいな感じ、
0: はい、一緒みたいな感じ
1: でもそいつは昔ね埼玉から東京に出るときやっぱり東京に行くって言ってた、はあ、これがちょっと街に行く、はい、東京ね
0: 一緒ですよ高岡からね京都に行くって
1: そうだそうなっちゃうよね
0: そんな感じですよ
1: それが今ねこう、
0: はい、もうそんなこと言う人いませんよもうい
1: ないでしょ
0: いないいないもう便利になってだから電車やったらもう1時間かからないから、
1: うん、もうすぐだもんね、はい、本当に
0: 一瞬で来れるから
1: そうだよね、うんいやいやだからねそんな風に思うとまあ住むとこもね、はい、まあもちろんどこでもいいんだろうけどもまあ俺はまあ比較的街の方が落ち着くなとい
0: いですよね一歩出たら、まあ、街の中でも静かやし散歩もできるし、うん、夜になったら飲みにも行けるし
1: でもやっぱりね緑が見えるのは重要だねそれはもう社長に賛成俺も
0: いや僕は大事なんですよそれが、うん、でその緑のね風がまた違うんですよ
1: そうね、
0: その街の風と、
1: ねはい、それはそうだね、
0: だから若い時にねマンションに住んでた時の風と、うん、その今田舎で朝明ける、うん、その風のね、はい、なんていうかななんやろよ分からんけど、うん、全然違うんですよ、うん、自分の中では
1: ああそれはあるだろうねだから俺らはもうこっちに来てこの8月で京都に移住して丸9年になるんだけどやっぱりほら街の中にいてもあの山が見えるじゃん京都って、はい、東山北山
0: ありますね
1: 西山の方見えて、はい、だからこう緑がね遠くでも見えるとさ、う
0: ん、まだ京都はいいんですよこれ
1: いいよねそれね
0: 東京やったらもう山なんか全く見えませんよ
1: 見えません本当にビルばっかしだって、
0: ね、そうですよ京都はね、うん、地方にね山やっぱ見えますよ
1: 見えるもんね、うん、で川も流れてるから、ね、
0: 川も流れてるし
1: それが落ち着くかな、うん、やっぱり
0: やっぱり古都やから、うん、高いビルないじゃないですか
1: ないないそれはもう絶対
0: これ大事やと思います
1: ない大事だから、うんほら今建物をね高さ規制を取っ払おうとかいろいろ話が出ててさ、はい、もうやめた方がいいよねいや
0: それはダメですよ
1: ダメだよね、はい、高い建物がないのはいいんだもんね
0: そんな戦争でもねこの町だけ残してくれたんやから、うん、今さらまたそれを直すんですかみたいなな
1: んかこうタワマンができてもしょうがないよね、はい、
0: そんな意味ないじゃないですかもう違うとこ作れよみたいな、うん
1: は
0: い、
1: だからやっぱりねえ東京まあ1、2ヶ月に一度東京行くけどさやっぱり東京に行くと もうすごいでかい建物ばっかりじゃないですか、
0: はい、
1: だからやっぱり京都に戻ってくると最近やっぱりすごいホッとするよね
0: 京都はね、うん、東西分かるんですよ、うんうんうん、東京なんか建物高すぎてねもうどっちへ歩いてるかが分からない
1: 分からないね、はい、空が狭い
0: 本当に東京であれ星なんか見えへんでしょ
1: 見えないね街中
0: で、ね、明るすぎてね多分
1: でも社長がほらちょっと東京で店やってた時代あったじゃない
0: まあね
1: あの時はどうしてたの東京にいたの
0: いた
1: あ、銀座
0: に住んでた
1: 住んでたの
0: 銀座
1: 住んでたおー住んでたんだやっぱり、はい、当たり前だよね確かに
0: そうそうそう、う
1: ん、立ち上げなきゃ
0: ずっといなかったですよ、うんはい、
1: でもしばらくこういた
0: わけあいましたよ、うん、だから銀座は知ってますよでそれそこしか知らないだから東京駅で迷子になるけど、うん、銀座では迷子になんない
1: でもそれちょっとでも住んでた時ってどうだったなんか落ち着かなかったやっぱり
0: そんなね、うん、銀座ってね土地めっちゃ高いよ、うん、マンション狭い狭いですよ
1: そりゃそうだよね
0: 4畳半ぐらいの部屋、
1: ねね、そうだよね仕事だけに今集中してるわけでいいわけで
0: 窓ちっちゃいちっちゃい窓ついててさ、で開けても目の前にビルがあるし、ねうん、もうね看護師で知ってない言い方だよね、う
1: ん、これあでもそんな感じだよね、はい、ね、甲賀の、ね、近くに
0: もう田舎から考えると、うん、とてもじゃないけどあの箱の中にはちょっと無理です
1: そうだよ、ね、
0: 閉じ込められたような状態になるあでマンションの のドア開け

0: けたら薄暗い、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: そうだよね、
0: はい、
1: で隣近所付き合いないしね、
0: うんうん、特にそのマンションはあの、うん、ドア開けたら吹き抜けみたいになったわけですよ。
1: おうおうおう、
0: だから暗いんですよ囲むような状態になっとってい
1: や、まあ、ちょっと怖いっちゃ怖いよね、何があっても分かんなくて、
0: うん、僕それより、うん、そんなあの言うてんのか分かんないけど、うん、あ、地震とか起こったらどないなんのかな思うね、
1: あ、
0: 東京の場合、
1: うん、
0: 田舎なんか届いたら分かりやからね、
1: うん、いやそれは思うよ俺。だからあのね、出張で東京歩いてる時って、
0: はいはい、
1: やっぱり地下とか多いじゃない、
0: はい、
1: もう地下鉄とか移動してる、やっぱり今ここで何かあった時に、
0: はい、
1: やっぱり、ま、間違いなくパニックになるだろうなとかさ、
0: うん、強烈なね、
1: そう、
0: 地震とかさ、うん、変な話、あの富士山が爆発とかさ、うん、なった場合ね、
1: うん、
0: あの爆発したら電波は無理じゃないですか、
1: うんうん、
0: はっきり言って、うん、電気止まるじゃないですか、
1: うん、
0: で、まあ、もう何もかも止まるじゃないですか、
1: うん、
0: 携帯使えない、
1: 使えないね、
0: 電気止まる、
1: うん、
0: 夜真っ暗、
1: うん、
0: 俺僕どうすんのかな。
1: でもね、東日本大震災の時ね、
0: はい、
1: 2011年の3月11日か、
0: うん、
1: もう15年前だけど、俺銀座に行ってさ、
0: はい、
1: それこそ銀座で打ち合わせしてて、まあ相当揺れたのよ銀座でも、
0: はい、
1: そこが抜けるかと、
0: はい、
1: 古いビルに行ってさ、
0: あ、そんなひどかったの。
1: ひどかった、はい、今工事でないのメルサビルっていうのがあってさ、
0: はい、
1: そこの4階か5階の、
0: はい、
1: お店でライターの人間と打ち合わせしたわけ、
0: うん、
1: でランチ終わって、
0: はい、
1: のんびりお茶してたわけよそこで、
0: はいはいはい、
1: あ、まあ、それで2時過ぎこう地震が来てさ、
0: うん、
1: 最初は冗談っぽく、あ、地震だねって言ってたんだけど、
0: うん、
1: あまりにも揺れるから、
0: はい、
1: あの本当に床が抜けると思う、そこあの、
0: うん、
1: それでもうまずテーブルの下に身を寄せてさ、
0: うん、
1: それでみんな店の人たちもキャーキャー言ってるし、
0: はい、
1: 隣の店からなんかワインの瓶が落ちる音は聞こえる。
0: あ、うん、そんなひどかった
1: の、うん、よかった。それでビルから1時間ぐらい出られずに待機しててくれって神田コースがいて、はいはいはい、やっぱり外に出たら何が起きてるか分かんないけど全部電車が止まってるわけよ、
0: ね、
1: 地下鉄も JR も、
0: そんなひどかったらね、
1: そう、
0: うん、
1: それで本当に何、それで今言って電話が携帯が通じない、
0: うん、
1: で公衆電話行ったらみんな並んでる。
0: それはそうですよね。
1: そう、
0: はい。
1: それで当時始まったばかりのツイッターは生きてて、
0: はい、
1: で俺はツイッターであのね社員とやり取りしてみんなね会社の連中は無事かって確認したら、
0: はい、
1: あの避難してると、
0: はい、
1: タクシー捕まえてみたいな話でさ。だからあの時に本当に情報が入んなくて困って
0: る。あんなんね、でもね東京ってね、ま、道を歩いて外に出てね道を歩いてて上から何もってよくわからへん。
1: そうそうそう。それも思った、
0: うん、ビルのなんかが持ってきたら終わりじゃない
1: ですか。終わりですよ、怖いよだから、
0: はい、
1: だからあの東京にいると逃げ場がないと思うよ。
0: 僕は住んでた時にそう思いました。
1: そうだよね、
0: こんなんどうすんのかなって。
1: そうだから今ね富士山噴火とかね、
0: はい、
1: もう意外とリアル
0: ないわけじゃないからね。
1: そうそう、リアルだよね、はい、
0: うん、
1: いやみたいなことを思うとね、
0: はい、
1: とまあ京都は落ち着くよ、
0: まあ、甲賀は安全ですわ本当にあの災害ないんですよ、
1: まあ、
0: ほとんど。
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、というような話でなんかちょっとね、はい、最後はちょっと変な話になっちゃったけど
0: 申し訳ないですね、
1: まあ、でも本当にこうやってね、
0: はい、
1: やっぱりそれ人それぞれ、
0: これ毎日こうやってね笑顔で喋れって一番、
1: はい、
0: 最後ですね、いいことですよね。
1: では皆さん来週も。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

Bill the Bebow. Hey, Bill the Bebow.

FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇氏がお送りいたします15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第577回目の放送でございます。5月も最終週、この健やかな季節もあと幾ばくかというところで、間もなく梅雨の季節が訪れようとしている、ところでございますけれども、本当にこう、日中30度近くになって暑さを覚えたりするんだけれども、この夜鍋は窓を開けて涼やかな風に包まれながら静かに眠る皆様におかれましては、どのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくりお楽しみください。

今宵は5月の28日ということで、さっきにもお話をしました通り、5月も最終週と、いうところですね。まあ、ゴールデンウィークが終わって、気がつけばもう3週間も過ぎてしまったというところでございます。まあ、今一番ね、好きな季節なんですよ。ちょっとあちらこちらでアジサイがなんかこう咲きそうな雰囲気にもなってきてますでしょ。で、まあ、車を走らせて、山手の方に行くと田んぼに水が張ってもう苗も植え付けてあってと、こういう時期が来たんだなということが、大変に嬉しいですね。でツバメが飛んでいて、いろいろな鳥がピーチクパーチク朝鳴いていて、窓を開けながら寝ていますので、その優しい風をに包まれて、まあ少し日は随分と長くなってきましたから、朝5時半ぐらいになるともう外は白けていて、で、外でピーチクパーチク鳥がさえずっていて、それを聞きながらむにゃむにゃして朝起きると、そんな、大変にのんびりとしてますね。で、だから睡眠もとってもね、今いいんですよ。もう布団に入ったらすぐコローンと寝てしまって、で、気がつけば朝を迎えると、大変に、ありがたいところでございます。今も窓を開けながらですね、たまにこう部屋の中に入ってくる少しひんやりとした風を浴びながらのおしゃべりではございます。昨日ですね、組合の総代会があって、で、終わって、懇親会が終わって、ね、久方ぶりにちょっと飲みに行きましょうよということで、お誘いいただいて、で、祇園の方久々に行きましたね。もう街が観光客だらけ。これ前も言ったか。で、お店入って、まあ、その、リードしてくれた方のお店で、9時半から12時半、いや1時ぐらいまでですかね。もうずっとそこのお店でね、ひたすら飲んでたんですよ。で、初めてお会いする方が、その、一緒に飲みに行く連中の中にいたんだけれども、とってもあの、羽振りの良い方で、同じ業界なんですけれどもね。なんかいろいろ喋ってるんですよ。お酒だったら PJ だ、なんか英語二文字をずっと喋ってるんですよ。で、何のことか全然わかんなくて聞いたら、シャンパンのなんかその相性みたいなものがあるんだそうで。で、なんかあっちの方でそんな話盛り上がってるなと思ったら、テーブルの上にそのシャンパンが2、3本ポンポンといきなり置かれて、で、グラスが用意されて、みんなで飲もうやということで。まあ、贅沢な、飲み会になりましたね。で、しっかり割り勘で、随分と、お支払いもさせていただきましたけれども、さすがに翌朝は、二日酔いでございました。まあ、でも久方ぶりに、なんか、久々ですね。でも、もう一年に一回、これでもう十分かな、なんて、思ったりもしましたよ。まあ、そういう派手な遊びもいいんですけれどもね。もう最近はお話しした通り、ちょっとこうパスタを作って、で、それの味についてああだこうだ言いながら、安いワインで乾杯と。これが今人生一番楽しいですよね。もう、心の機微は、パスタを湯がくお湯の塩加減と。それぐらい、なかなか面白いところでございまして、まあ、いろいろなね、幸せの形っていうものがあるんだな、ということを、ぼんやりと思ったところではございます。皆様におかれましては、どのような夜をお過ごしでしょうか。

今宵の曲でございます。伊藤五郎さんのアルバム、坂本龍一の音楽でございました。さて、その昨日の、会合で、まあ、いろんな久方ぶりの方々とお会いするんだけれども、まあ、年に1回の、イベントで、まあ、皆さんこうどんどんどんどん年を重ねていきますね。それでも私はまだ47にして、その会合の若手の方ということはいかがなことなのかな、なんてことも思ったりしています。まあ今月からそういう、会合とかいうのがいろいろ増えていく時期なんですよね。来月はうちの本当の教会の、総会もあるし、で、あとは今週末ですね、昨年成し得なかったその地元地域の、イベントというか、活動のまた、再出発というところで、まあ、決起集会じゃないんだけれども、近くの居酒屋さんに、まあ、10名ぐらいの人数が集まって、いろんなことを、どういったことをしていきたいかとか、どういうことを課題にしていきたいか、なんてことをですね、お話しする機会を設けることができればな、ということでございます。まあ、本当に昨年能動的にですね、いろいろ動いて、いろいろな方と関わらせていただいて、で、いろいろな発見もあったし、いろいろ、まあ、出会いもあったし、まあ、少しずつ少しずつ、まあ、一年で、こう、急にゼロから、始めたことなんで、大きくすることは難しいんだろうけれども、まあ、ちょっとずつちょっとずつですね、数か年計画で、何か一つの、こう、地域の形にできればいいな、ということを思っているんですね。で、その中でも一番今、問題視しているのが、この地域はですね、伏見区醍醐という地域はですね、

高齢者の地域なんですよ。平均年齢が京都市の中で第2位の高齢と、まあ若い方といえば、まあ中学校が3つ、小学校が8つか。で、高校は1つだけ府立高校があるんですね。でもその府立高校も、こう近年なかなか人気が薄いようで、定員割れをしている状況。で、話によると、サッカー部も今2人ぐらいしかいなくて合同チームになってて、で、来年にはもう廃部にするなんてことになってるんだそうです。だから、まあ今、高校も近くの高校に行くというよりも、自分のこう行きたい高校に行くという今、トレンドになっているから、まあいろいろこう魅力を発信して選んでもらうということに、まあ苦戦されているというお話をですね、学校側の方からもお話を聞いて、まあそういったことに対して地域の企業だったり組織が何かしら関わることはできないんかなと。そしてまあ若年層がこう定着する地域でなければ、町の発展もありえないというところでですね、まあ少しでもそういったことに対して何か関わることができるこの2026年であればいいなと、そんなことをぼんやりと思う今日、この頃ではございます。

そして今週末、日月とですね、毎年年一回必ずお参りしているお伊勢さん、行ってまいります。いつもね、影横丁ですか、あのツバメが飛んでいてとってもいい、空気感なんだけれども、今年もなんとか晴れそう、ありがたいところではございます。それではまた来週木曜日のこの時間、あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇足でございました。それでは皆様ごきげんよう、おやすみなさい。

0: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 毎週金曜日朝6時からの6分間は、よろずやおしょうのそういう話、よろずな話をコンパクトにまとめてお届けしています。時々ゲストさんも登場。朝の準備や朝食を食べながらぜひお聞きください。毎週金曜朝6時、よろずやおしょうのそういう話。それでは皆様、いってらっしゃいませ。
2: FM 79.7

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 今日の音、炙り餅、呼び込みの音。
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。どうぞお部屋の中どうぞお入りください。
3: おいでどうぞ。
5: あ、はい、はい、ありがとうございます。
4: かけてお待ちください。お一人様、はい、
5: 表1名様お土産 で、はい、で中2名様。
4: 奥のお部屋空いてますけれども、
5: 表が何名、5名様。
4: 何名様ですか。
5: 8名様、お部屋空いてますけど。
6: These are voices selling Kyoto sweets 炙り餅 made from rice。
3: いらっしゃいませ。
4: いらっしゃいませ。どうぞお部屋の中どうぞお入りください。
3: おいでどうぞ。
5: あ、はい、はい、ありがとうございます。
4: かけてお待ちください。お一人様、はい、
5: 表1名様お土産 で、はい、で中2名 様、 名様。
4: 奥のお部屋空いてますけれども、
5: 表が何名、5名様。
4: 何名様ですか。あ、皆さんご一緒によろしく。
5: 8名様、お部屋空いてますけど。

never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe.
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: ヨドザショーのそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は 79.7MHz で京都市中京区下京区にお住まいの方に、このエリア以外の方にもオンラインを通じまして同時放送でお聞きいただいております。与田寺和尚のそういう話は冠婚葬祭と就活支援等、与田寺相談は新宅寺のご協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、与田寺和尚こと冠婚葬祭就活アナリストの私高橋俊之がお届けをいたします。

はい、というわけで年度変わります2ヶ月目の5月1日から始まりましたので、5回にわたってお届けをしてまいりました夜空賞のそういう話なんですが、まあ、そのよろずやお賞、そしてまあ就活支援とよろず相談もよろずとは何ぞやというところをちょくちょく伺いますので、今回は5回にわたりまして、私の保有資格をどういうふうによろず相談とリンクさせるのかというお話をしてまいりました。最後になりますが、今回は JADP 認定ペット就活アドバイザーのお話をさせていただきます。これがですね、実は令和7年度に取りました最新の資格です。で、まあ就活といいますとね、まあさっきの、一般社団法人就活協議会の就活と、まあ結構ね、ちょっと似た名称ではあるんですが、まあ実はね、まあもちろんこの終わる方の就活って一般社団法人就活協議会だけではなくて、結構大手の就活の協会さんって複数ありまして、まあそこがそれぞれいろんな名称でね、資格の方を出しているんですけど、この JADT 認定のペット就活アドバイザーというのは、この、まあ、大手、いくつかの、就活の協会が出している資格とちょっと違いまして、もちろんね、大手の協会が出しておられるのは、いわゆる人間の、まあ、就活であります。で、こちらはですね、まあ、よく人間、飼い主さんが、まあ、亡くなられてペットが残った場合、このペットをどういうふうに引き継ぐのかっていう就活は、もちろん人間の就活としてあるんですけど、このペット就活アドバイザーの担いというのは、ペットの方の就活です。で、まあ、もちろんね、高齢になられてから、ワンちゃんとか猫ちゃんとかね、新たに飼われますと、まあ、いわゆる、飼い主さんの方が先に亡くなられるというのはもちろんあるんですが、まあ、大体がですね、やはり、ペットの方が、ま、先に亡くなる、いわゆる、一生を終えるということが多い、と思います。まあ、その、限られた一生のワンちゃんとか猫ちゃんとかのペットを、まあ、どういうふうに、ま、最後まで幸せに、一緒に過ごしていくのか。そして、その、飼い主の方の、まあ、どうしてもね、やってくるお別れの後ですね、まあ、この、まあ、ショックな、ことでありますので、そのグリーフケアも含めまして、この JADP 認定ペット就活アドバイザーはそこもケアしていくという担いを持っています。まあ、ですから、まあ、ペットどういうふうに、まあ、関わって、でそのペットがまあ年いってからもどういうふうに関わっていって、まあ、最後送るのかっていう、まあ、そこまでをね、しっかりアドバイスさせていただくのがこのペット就活アドバイザーの担いですので、まあ、本当にね、今ペットを飼われている方は多いと思いますが、ちょっとね、やっぱり将来のことを考えて話を聞きたいっていう方がね、おられましたら、どうぞ遠慮なくお申してください。この、冠婚葬祭と就活支援とよろず相談は信楽寺で検索をしていただきますと、ホームページが上位に来ますんで、そちらから、問い合わせの方ができますのでね、そちらの方もまたご活用ください。そしてね、今回、まあ、5回にわたってのところで、ちょっとご紹介しきれなかった資格が他にもあります。同じく JADP 認定ポジティブ心理学実践インストラクター。これも、私最新、令和7年度に取得をいたしました。そして、エンディングノートプランナーという、こちらはね、エンディングノートに特化した協会の、まあ、新たな資格でございます。まあ、というわけで今まで、今こんだけ資格を持ってますんで、ぜひ、皆さんのよろず相談にお答えしてまいりますんで、どうぞ令和8年度もよろしくお願いいたします。この番組は冠婚葬祭と就活支援とよろず相談は信楽寺のご協力で、京都は三条寺の町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、私よろず師匠こと冠婚葬祭就活アナリストの高橋俊之がお届けいたしました。ではまた来週このお時間にお目にかかりましょう。次回は6月に入りますね。6月5日の金曜日、この時間にお目にかかります。それではごきげんよう。そして皆さん、お気をつけてどうぞ行ってらっしゃいませ。You're listening to 79

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 食べ物や水の備蓄、災害の時はお店が閉まることがあります。家に水や食べ物を少し多めに置いておきましょう。減ったら新しいものを買って入れ替えましょう。これをローリングストックと言います。みんなで楽しく備えましょう。

0: Community Radio Alliance, Kyoto.
1: Wait a little while from now.
2: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時頃まで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに

広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他、各区役所、支所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡

に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内ではこまめに換気をしましょう。また移さないために、症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを守りましょう。京都市の地域性総合支援学校5校において、就学前の障害のある子どもの保護者などを対象に、障害のある子どもの就学を考える地域懇談会が開かれます。6月9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月も終わるということなんですけれども、今日はIPCC のね、少しシナリオについて変更があったというニュースと、書籍絶滅しない環境学というね、本についてご紹介をしたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のですね、オルタナでね、報道されているってことなんですけども、東京大学江守教授に聞く、 IPCC が使う排出シナリオが変わることの意味ということなんですね。まあ、IPCC 国連の気候変動に関する政府間パネルがですね、数年ごとに統合報告書を出していまして、今度第7次ということなんですけども、この排出シナリオが、従来最悪シナリオを除外するというようなことがね、今こうね進められているってことなんで、そのあたりをですね、この実際に研究されている江守先生にお聞きをしているってことなんですが、 IPCC が気候変動の将来への影響を評価する際に使う排出シナリオが見直されました、どう捉えるべきでしょうかということなんですけども、

今回除外となるのが、その RPC8.5 最悪のシナリオということなんですね。で、これはまあ、第5次から第6次評価報告書で、使われてきたんですけども、将来起き得る最大値の、排出量を使った最悪シナリオ。これが世界が最大限努力して抑えられる排出シナリオ。ね、最良のシナリオというね、2つのシナリオを作るようになった。ということなんですけれども、この、当時はですね、まだまだ、途上国なんかがね、経済発展するとか、CO2 がどんどん出ていってしまうようなことも想定されたということで、最悪のシナリオを RCP8.5 が作られたということなんですけども、で、その場合ですね、まあ、本当にもう、こう、5.7度上がるみたいな予測があったんですけども、今回は RCP8.5 の道筋はなくなったと。つまり、まあ、再エネが石炭火力の発電を上回るほどに普及して、かなりの部分の先進国が石炭火力廃止に動いているということで、まあ、RCP8.5 のような、シナリオっていうことは、まあ、今後起こって、ではいかないな、じゃないかな、というふうにね、ということで、こう、なんて言いますか、覗いたということなんですね。で、まあ、このね、ところは、まあ、理想的なペースで全然進んではないということは間違いなくって、気候変動対策の成果は出ていない、あるいは、温室効果最初は減っていないと考える人たちに対しては、いや、成果があった、対策の意味はあったというようなね、まあ、グッドニュースだというふうには言えるということなんですね。で、最良シナリオの変更というのはですね、ちょっとやっぱり悪いニュースで、最悪の排出シナリオが、除外になったと同時に、最良のシナリオについても、1.5度を目指す道筋が変更になったということなんですね。で、今回、最良シナリオについても、1.5度を目指せる、オーバーシュートをしないでも、ということがね、除外になった。で、これ、まあ、オーバーシュートっていうのは、1.5度を、まあ、最終目標は1.5度なんだけど、一時的にはそれを超えてですね、その後、なんとか下げていくというシナリオということなんですけども、パリ協定で定められている1.5度目標、ね、以前は、まあ、1.5度を超えないで、もうずっと1.5度以下に抑えていくっていうことのね、シナリオがあったんですけども、まあ、これはもうちょっとさすがに無理なんじゃないかということで、1.5度を超えてですね、そこからまあ、それを下げるというね、シナリオになった、いっているってことなんですね。まあ、これなんかは、ちょっとやっぱり私たち人類、地球環境にとっても、残念な、バッドニュース感かな、というふうに、思いますね。ただ、まあ、最悪シナリオがなくなったと言ってもですね、3度とか3.5度ぐらいはやっぱり上昇する。1.5度を超えると大変な状況が起こるので、まあ、2度を超えてしまうというようなことをね、そういうことがまあ、起こってしまうので、最悪シナリオよりはいいけど、まあ、本当にまあ、最悪に近いシナリオっていうのは残っているということで、今進んでいる道筋っていうことでは、もう本当に、まあ、危険なことになるということで、気候変動対策を強化しなければならないことには、何ら変わりがないっていうふうにおっしゃっているということです。はい。ということでね、今日、書籍の紹介をするんですけども、タイトルが、絶滅しない環境学。著者が石井徹さんというね、もっと朝日新聞のね、方でジャーナリストで、今ね、ちょうど退職されて、まあ、その、なんて言いますか、記念に、みたいな、ずっとね、この環境問題を取材されてきて、帯にはですね、公害水俣病とプラスチックのつながり、ゴミから見える経済活動、地球温暖化、生物多様性、40年近く環境、エネルギーを取材してきた、元朝日新聞記者が環境学の歴史と未来を考察する基本図書というね、帯が、で書かれているんですけれども、まあ、ちょっとね、1600円プラス税ということなんで、まあ、それほど高くはないのかなと。朝日新聞出版で、240ページほどのね、中身なんですけども、
少しね、目次を拾ってみますと、第1章が終わらない公害と地球環境問題、第2章がゴミとプラスチック、第3章が激変する気候と国際会議、第4章が生物多様性の危機と追い詰められる生命、第5章が環境正義と市民参加ということなんですね。で、そういう中でですね、こう非常に、詳しく歴史を紐解いて、書いていただいているということなんで、少しだけね、第3章のところを紹介してみたいんですけども、これ激変する気候と国際会議ということで、京都会議、COP3 がですね、劇になったということで、カタカナ、あ、ローマ字で京都と書くね、タイトルで、ロンドンで上映された作品が日本でも上映されたということで、そのあたりから、書かれているんですけれども、それがまさにですね、COP3、97年に京都で開催された、COP3 の交渉の、中身と言いますか、交渉の、中身をつぶさにこうね、表現しているということなんですけども、そんな中でですね、京都議定書の採択なんかにつなげているわけなんですけども、の中にですね。で、非常に面白いのが、京都会議の、最後の2日間が非常に、印象に残っているということで、この採択の時にね、その時の、議長、ね、環境大臣が、もう東京に帰らなければいけないってなった時、大慌てで、ギリギリでですね、引き返してもらったようなこととかですね、その時の、状況ということがすごく詳しく書かれていて、この最後6%の決着っていう時もですね、首相官邸からいいと言われたけども、通産省は抵抗したと。で、最終的にこの数字に落ち着いたんだけど、この時の怨念がですね、その日本温暖化対策に、影を落とすということで、その後、環境庁と通産省との激しい戦いがずっと続いてきたというようなことも、書かれていたりするということでね、非常に、それ中で、環境 NGO が存在感を示す契機になったということですね。で、このあたりね、気候ネットワークの、前身組織、気候フォーラムがね、いかに、活動したか、みたいなところでね、一緒になってね、こう、取材をしていただいたところで、ジャーナリストからの目で、書いていただいているのかな、というふうに思います。で、その後ですね、バリ、コペンハーゲン会議ね、それの、こう、なかなかうまくいかなかったところ、そして、パリ協定につながるね、パリの、会議とかですね、そういうね、ことなんかもすごく、詳しく書かれていますので、国際交渉のね、中身も含めて、どんなことが起こってきたのかっていうようなことをね、知る上ですごく、いい、書籍なんじゃないかなというふうに、思っています。で、第5章がですね、環境正義と市民参加というタイトルで、ここはまさに、グレタ・トゥンベリーさんのことからね、始まっているんですけれども、世界120カ国でですね、学校ストライキが、行われたということや、日本でもね、若い人たちが声を上げるというようなこともね、取材をもとに書かれているということがあって、日本もやっぱり声が上げにくい風土があるんじゃないかということで、若者が声を上げる社会なんかがやっぱり必要だなというようなことも書かれています。で、実際にね、若い人たちへのインタビュー記事なんかも載っていたりですね、それから、環境正義とは何かというようなことを、そしてですね、この、若者気候訴訟ということも含めてですね、気候訴訟が相次いで、世界で3000件にもなっている。そして、なんと日本でも、若者気候訴訟がですね、何度も伝えてますけども、大手電力会社を相手にですね、10代から20代の16人が、2024年8月に、電力会社相手に提起をしたというようなこともですね、写真入りで、載せていただいているわけなんですね。で、そういうことも、
ありながらですね、最後、貴公子

ン会議のことなんかもね、書かれていて、討論型の世論調査というようなことをね、非常にこう、環境そのものの、まあ、ヒストリーって言ってもいいですし、それから世界の動向から、国内のね、詳しい動向、そして市民社会にね、寄り添って取材していただいたというようなことで、世界が、どう変わってきたのかなというようなことで、まとめられているということで、非常にね、読み応えもある、おすすめの図書ということで、今日詳しく紹介をさせていただきました。タイトルが、絶滅しない環境学、石井徹さんが、著者で、朝日新聞出版から出ている、1600円プラス税のね、本ということでね、本当にこう、私も読んで、なるほどなと、また、そうだったな、みたいな、ことも、ちょっとね、思い出したりするんで、いろいろね、そういうことも、なんて言いますか、知ることができる本なので、ぜひ読んでもらいたいなというふうに思っております。ということでね、今日はですね、IPCC の今度の、報告書のシナリオがね、少し変わってくるんだということで、これもまさにね、気候変動がね、進行していて、その対策待ったなしだよというようなことをね、この IPCC 第7次報告書が、またこうね、こう読まなければいけないと同時に、今日紹介した本も読んでいただいたらいいかなというふうに思います。ということで、今日の京都発温暖化防止を終わります。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

京都府交通安全協会から思いやりの京都交通安全川柳のお知らせです。京都府内のコミュニティ FM9 局が毎月お題を出しています。5月のお題は FM 舞鶴から五郎ヶ岳です。舞鶴湾を見渡せる五郎ヶ岳はリアス式海岸の美しい景色が楽しめる舞鶴を代表する人気スポット。展望タワーからの眺めは近畿百景にも選ばれ、多くの人々に親しまれています。そんな五郎ヶ岳と交通安全、2つのテーマを入れて五七五で一句お寄せください。締め切りは5月30日土曜日です。応募はどなたでも大歓迎。京都が好きな方、思い出のある方、ぜひご参加ください。応募方法は京都府交通安全協会のホームページから思いやりの京都交通安全川柳で検索してください。入賞作品の発表は6月23日火曜日

京都府内のコミュニティ FM 究極の放送で紹介します。思いやりを言葉に乗せて、あなたの一句をお待ちしています。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

ット防災インフォメーションです。熱中症にご注意ください。熱中症は気温が高いなどの環境下で体温調節の機能がうまく働かず体内に熱がこもってしまうことで発症します。室内や夜間でも多く発生し、特に高齢者や子どもは注意が必要です。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に危険な暑さへの注意を呼びかけ、熱中症予防行動を取っていただくよう促すための熱中症警戒アラートをホームページで発表しています。気温が高くなくても湿度が高いと熱中症になることがあります。暑さ指数と合わせて参考にしてください。熱中症にならないように部屋の温度をこまめにチェックしましょう。普段過ごす部屋には温度計と湿度計を置くことをお勧めします。室温28度を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。喉が渇かなくてもこまめに水分補給をしましょう。外出の際は体を締め付けない涼しい服装で日よけ対策をしましょう。無理をせず適度に休憩をとりましょう。日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりをしましょう。なお、病院へ行くか救急車を呼ぶか迷ったらシャープ7119、シャープ7119をご利用ください。次に令和8年度災害に強いまちづくり講座1のお知らせです。日時は7月4日土曜日午前10時から11時15分までで、会場は京都市市民防災センターです。

師は気象予報士栗原めぐみさんで、テーマはテレビの情報を防災に生かすためにです。参加希望の方は、はがき、電子メール、ファックスのいずれかで申し込んでください。入場料は無料で、定員は先着80人です。申し込み先など詳しいことは、

京都市では今年4月までの過去10年間にライターが原因となる火災が21件発生しています。平成23年9月27日以降に販売されたライターにはチャイルドレジスタンスの頭文字を取った CR という子どもが簡単にライターを点火できないようにする機能がついていますが、それでも意図せずスイッチが入り出火した事例があります。ライターを捨てるときに中身のオイルが残っていると火災事故の原因になります。使い切ったものは水に浸して燃やすゴミへ、中身の残っているものは区役所支所のエコマチステーション、お住まいの地域の町美化事務所などの資源物回収拠点へ、また公園など市民の皆さんの身近な場所に出向き資源物などを回収する移動式拠点回収へ出してください。京都防災インフォメーションでした。

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7
0: 79.7 FM 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
3: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: この時間は三条名店街インフォメーションをお届けします。三条名店街インフォメーションはラジオカフェが地域インフォメーションパートナーシップを結んだお店の情報をお伝えする時間です。地域インフォメーションパートナーシップとはラジオカフェが地域情報をより細かく発信し地域に貢献するためのパートナーシップ制度です。
1: こんにちは、三条名店街の古川水公園でございます。河原町三条からアーケードを西へ少し入ったところで宇治茶、湯飲み、急須などを販売しております。よくお客さんから宇治茶はどれですかとよく聞かれますが、抹茶、煎茶、玉露、玄米茶、ほうじ茶、どれも宇治茶になります。緑茶になります。昔から京都の人が好きな

0: ほうじ茶が最近全国的に人気になっておりますが、茎のほうじ茶と葉のほうじ茶があり、違いも味わっていただきたいと思います。当店ではお客様に美味しいお茶を飲んでいただきたいと思い、品質を第一に考えてお茶をお届けしています。ぜひお越しください。
1: ラジオカフェでは現在、地域インフォメーションパートナーシップを結んでいただける団体、店舗を募集中です。詳細は電話番号 075-253-6900 メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までご連絡ください。

0: しくお願いします。
1: 79.7 FM.

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。また5月31日から6月6日までは国が定める禁煙週間です。これに伴い世界ノータバコデー in 京都が開催され、受動喫煙防止などに関する普及啓発が行われます。まずライトアップが京都府庁、京都市役所、京都府医師会館で5月30日から6月5日までの午後6時から午後10時ごろまで、5月30日、31日、日没から午前0時までニデック京都タワーで実施されます。禁煙・受動喫煙防止を願うイエローグリーンに彩られます。またオンラインイベントが NPO 法人京都禁煙推進研究会ホームページ上で6月14日まで行われます。受動喫煙防止などに関するクイズを解くことにより、若者をはじめ皆さんに広くタバコ問題への理解を深めてもらいます。その他各区役所、市所保健福祉センターで世界禁煙デーのポスター掲示による啓発が行われます。水疱瘡の定点あたりの報告数が注意報レベルになりました。水疱瘡は水痘帯状疱疹ウイルスによって空気感染、飛沫感染、接触感染で引き起こされる発疹性の病気です。主に小児の病気で9歳以下での発症が 90% 以上を占めると言われています。妊婦など重症化しやすい方は特に注意が必要です。潜伏期間は2週間程度で、成人では発疹が出る前に1日から2日の発熱と全身倦怠感を伴うことがあります。子どもでは通常発疹が初めに現れます。基本的な感染対策は、外出先からの帰宅時、食事前やトイレを使用した後は石鹸による手洗いを励行しましょう。栄養、睡眠を十分取りましょう。室内では

こまめに換気をしましょう。また移さないために症状のある方は早めに医療機関を受診し、人混みや繁華街への外出を控え、安静にして休養を取りましょう。マスクは場面に応じて適切に着脱し、咳、くしゃみをするときはティッシュなどで口と鼻を覆うなど、咳エチケットを

9日北総合支援学校で、10日北総合支援学校中央分校で、11日東総合支援学校で、15日西総合支援学校で、19日呉竹総合支援学校で行われます。時間はいずれも午前10時から11時30分までです。開催当日は就学相談の流れ、地域の小学校長からの障害のある子どもの教育について、また保護者の体験談など、質疑応答、参加者による意見交換などが行われます。参加希望の方は京都市教育委員会のホームページを確認の上、開催日の1週間前までに申し込んでください。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: ラジオカフェのスタジオは私の家から歩いて5分です。文字通り市民の身近にある放送局です。民放ラジオと違ってコマーシャルがありません。そしてスポンサー企業に頼らずに市民主体の NPO が運営を担っています。私住井隆夫と言いますけれども、電波でもネットでも両方で聞くことができる、まあ、未来型の新しい市民ラジオ、魅力を感じて会員になりました。これからもラジオカフェが市民の社会や政治について自由に発言できる場所として、ラジオとしてあり続けることを心より願っています。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。